0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Radio Sofia Yuan.
1: RTV Sofia, mizara falina wanao.
2: Mandy, Eva Tamburu Pundura, Eva Tamburu Pundur.
1: Mizara falina wanao.
3: Wantika yet fenara tushin mantidin.
4: 2026
5: Asan ni apostol
4: 2026
5: Pesa ni rakla
4: 2026
6: Ampanan ni apostol Nonovandrimandra famatar mas fazerkana maru Eo amfo
7: Asan ni apostol tufa dimi andin farumisu
3: Ni talata fa valambi fulun Vulana augusta wabizau Eo amni tanana masna Ambat vuritim finara tuvoluan Manuka amni shivyura sasan marainan Ftona tika
8: Vavata mair vai
9: Heli vransa enzana
10: Andra vana nyasan te vul
11: Fana stanan aret na ma
12: Fana ptenan do kazre et
13: Fitbanan stombiazan aret
14: Fana pana uzi
15: Itura ni vavata mzani
16: Ni pastera postoliada Sino piara miasan
17: Kwa Sana kalau nak fakkan ariu, kau fakkan tu yang ariu. So nak tu fakkan, yang dia fakkan nanti.
5: Asam ni apostol
4: 2026
5: Special Miracle
4: 2026
3: Ni talata fa valambi fulun Vulana augusta wabizau Eo amni tanana masna Ambat vuritim finara tu voluan Manuka amni shivyura sasan marainan Ftona tika
18: Narabatika reta Ari manunan fiatanan Jesus Christi ndray Uamtike menakavi Uamtikon zowa Je mahita nay amin'ny lalana izao a fandaharana izao ny roan ny profeta fidy malala no manolona anao ny roan etia amin'ny tanana masina ambatovoretsimo tsika amin'izao fotoana izao izay fohibe national ny fikambanana na hoe ny fiangonana fivoazam-panahy kristianina eto Madagasikara izay tarihan'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy ny zava-dehibe no Resahako amintsika indroany satria tonga ato anatin'ny volana aogositsika izao aogositra 26 sy arivo izay ao anatin'ny programa moa izany hoe rehefa tonga ny volana aogositra dia tonga ihany koa izay ny famaranana ny taona ny taom-piasana ao anatin'ny taona anankiray izany raha ho antsika eto amin'ny fifoazam-panahy kristiana izany dia hoe taom-piasana taom-panompoana taona 2025 taona 2026 izay izany le izy ka ao anatin'izay famaranana ny taona izay taom-piasana dia misy ny zaika be nasionaly congres nasionaly zany hoe ny congres nasionala iarahantsika amin'ny fifoazam-panahy kristianina zany dia efa ilazana zany tsika vahoakan'andriamanitra tsika ondrin'andriamanitra itsika mpanaradian' jesosy rehetrarehetra eto fa manomboka ny alatsinainy fa fito amby folo ny volana aogositra ny congres nasionaly latsinainy 17 talata 17

0: 18, l'arbitre 19, la commission 20, chemin 21, chapoutes 22, arme farnaladi 23, ou, c'est j'en dis, à son cigarette wav, ari et dia, manofila, j'en a manoukana wan pasteur arita rita, anen pasteur arita rita, nan pitandre ma fin gounen arit, si fois j'appelle un christian net madagascar, miarka un prophète fit malalam bad, sin permia sam, te, manoum kalatna inam fulura marain tsidish, te vas mais pres, an yuav, kun pasteur arita, ni pitandre na fin gounen arita rita, nam village, nam niban vuata, de vatsi mais tunga vkua, ni pitandre na rieta, jan, am ni alatsana in, fafitom bi fulua, manum kam fulura maraina tsidish, am nun fan kafan, de am latsana in yan kun fan ovanan tat, tatta isha tsampa natra rayav, jan, dia, reva vitan ni, fan kafan, sini afa trafatra, am je fan kafan azai, je aton ni, reman rin, prophète fit malan, de anum kawanatan tat sik, de gendrinda no anton itenenanawe, somais tungav kutsik apanupna remantan an pasteur reetam tanda na fingunan, zai jan li ish, ni vandeen programam ni jimu de jau, latsanain jan zai fan buona, arana tat isha tsampan zai, nyarakam prophète fit malalam vad, de, ni talatan reya, de vapata tika tsara wanatan le croisad misi, ftona le bejani ftona babaka le be croisad, zeny ampitony raina ny loha hevitra hoe asan'ny apôstôly 25 spécial miracle 2026 goavana be izy io satria vavaka anasana ny olo rehetra tsy akanavaka ny talata 18 io zany io ahe de fa telo manaraka an'izay ny alarobia de ao anatin'le hoe délivrance spécial mbola anasana ny olo rehetra ihany io ohatra ny talata ihany zany de ny alakamisy indray a de efa fantatsika tsara le fanaovana ny carnaval zany hoe dia be raha sitrapon'andriamanitra moa zany le izy hoe ny dia be a ma manerana ny fianaratsoa zay ataotsika fiangonana fifoazam-panahy kristianina rehetrarehetra zany a de moa zany a de miantso hoe tongava daholo tsika rehetra miomana mba hiatrika an'izany satria mazava loatra moa zany fa feno 5 taona ny fiangonana fifoazam-panahy kristianina zay miaraka amin'ny prophète fit malala mivady 15e anniversaire io fotoana io zany 15e anniversaire na hoe fa 5 taona amin'ny lakamisy le 20 août dia andeha tsika anao adiabea miaraka any amin'ny villan'ny fianaratsoa zay zany no anatanterahantsika anazy amaraparanako an'izay de zao ny sabotsy a faharoa 20 sabotsy faharoa 20 ny volana de amin'io le fanisorana izy fanompon'andriamanitra maromaro hosorana pasteur évangéliste diakona mpiandry misy olona hiditra ho groupe de délivrance ihany koa zay ho raisina ao anatin'io a 22 io zany maromaro izy ireo zay isorana ny tombo satria fotoana ny fanisorana sy ny fananganana zay ataon'andriamanitra tsika amin'izao fotoana zao da dia tongava maro tsika ifanodrona ao anatin'izay rehetrarehetra satria azakazaka manompo an'andriamanitra izy ity azakazaka manaradia an' jesosy azakazaka hiditra ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra zay le izy zay ary ny famaranana an'le fotoana moa de hoe alahady 20 ny volana aogosty tya batisa lehibe a ery amin'ireny ranobe ny matsiatra zay zany no hamaranantsika anazy a ny congresy amin'n'ity taona 2026 ity zay zany ny fandehana ary amaraparanako an'izay fanentanana momba ny congresy zay a dia tiako fantatsika ihany koa fa atao anatin'ilay famaranana ny congresy amin'ny sabotsy faharoa 20 io zany de amin'io koa no hamaranantsika an'ilay programma lehibe nataotsika nandritra ny 2 zay le hoe rotoroto mpanafana misy vavaka lehibe ho fanafana zany amin'ny sabotsy zay le izy ny talata croisade asan'ny apôstôly ny sabotsy a rotoroto mpanafana fasoavana lehibe ho raisitsika zany a zay ho taterahana eto amin'ny fohibe tanàna masina ambatovoretsimo ny talata ny croisade amin'ny talata manomboka amin'ny 10 maraina fa ny famaranana ny rotoroto kosa amin'ny sabotsy a manomboka amin'ny sivy sasa maraina. Zay zany fandehany. Ka isy amma Congrès National azy moa de efa fantatsika loatra fa misy ny fampianarana. Hoentin'ny ray aman-dreny, hoentin'ny apôstôly, hoentin'ireo conseil pastoral, ireo mpanompon'Andriamanitra zay efa niomana sy voatendriny amin'izany. Zay zany de izy. Ka avelatsika ho lohiny a, soratsika an'i Jesosy zany rehetrarehetra zany a, ny voninahitra de ho an'i Jesosy Kristy tompo rery ihany. Ka eto a dia manasa antsika rehetra ho avy a, aza misy ajanona na de kely aza, tongava daholy a, hiatrika ny fety fankalazana ny fahadimy amby folo taona ny orena ny fikambanana fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara miaraka amin'ny profeta Fidy Malala Mivady sy ireo mpiara-miasany. Ny toerana dia averiko a fa eo amin'ny tanàna Masina Ambatovory Atsimo fifoazam-panahy kristianina Fianarantsoa izay manomboka amin'ny 17 ka hatramin'ny 23 Congrès National ary ny croisade asan'ny apôstôly talata 18 ny famaranana ny rodorodo sabotsy 22. Zay zany ny mpandehany. Ka dia fifaliana lehibe io e anasana antsika reny sady andraisantsika fampianarana, andraisantsika fahasoavana, andraisantsika fanafahana, andraisantsika fitahina avy amin'Andriamanitra ihany koa, andraisantsika mifanemasina. Midobana tahantsika rehetrarehetra ary dia mirary soa ny diantsika rehetra ho tonga soa matsara.
1: Ho antsika eto Fianarantsoa sy ny manodidina 2026
2: Asan'ny Apostoly
1: 2026
2: Special Miracle
1: 2026
3: amin'ny tanan'ny Apostoly nanaovan'Andriamanitra famantarana sy fahazakana maro eo amin'ny vahoaka.
4: Asan'ny Apostoly toko fahadimy andininy faharoambifolo
1: ny talata fahavalambifolo ny volana aogosta ho avy izao eo amin'ny tanàna Masina Ambatovory Atsimo Fianarantsoa voalohany manomboka amin'ny sivy ora sasany maraina ny fotoanantsika.
5: Vavaka mahery vaiky,
6: delivransa enjana,
5: andravana ny asan'ny devoly,
6: fanasitranana aretina maro,
5: fanapotena ny blokazy rehetra,
6: fitombana ny tsy fambiazana rehetra,
5: fanapahana ozony.
6: Hitondra ny vavaka amin'izany ny pastera apôstôliada sy ireo mpiara-miasany
5: koa zana ka zana afaka anareo eo afaka koa ianareo jaona toko fahavalo ny andiny fa enina mpeo.
2: Asan'ny Apôstôly
1: 2026
2: Special Miracle
1: 2026 ny talata fahavalambifolo ny volana aogosta ho avy izao eo amin'ny tanàna Masina Ambatovory Atsimo Fianarantsoa voalohany manomboka amin'ny sivy ora sasany maraina ny fotoanantsika.
7: Eny azy izay ilay fanentanana, zay ilay fanentanana zay a, misaotra ny tompontsika fa etsy amin'ny tanàna Masina Ambatovory Atsimo amin'ny sabotsy ho avy izao a, dia manentana anao ho avy a mba handrainy ny anjaranao a avy amin'Andriamanitra atao anatin'ity hoe rodorodo mpanafahany ity. Satria vao miresaka hoe Jesosy Kristy mantsy re olona e, dia eo aloha ny famonjena voalohany indrindra, famonjena ara-panahy, famonjena amin'ny hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay. Fa tafiditra ao anatin'izay koa ny fanafahana, fanafahana amin'ny fiainana, fanafahana amin'ny resaka fatotra mety mahazo ny olona, fanafahana amin'ny aretina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'ny sabotsy a manomboka amin'ny sivy sasany asaiko ianao eo amin'ny tanàna Masina Ambatovory Atsimo a ho fotoanantsika. Ivavakantsika ary andao ivavakantsika amin'izao fotoana izao, ametraka indray a ity fotoana ity ho ampelatanan'Andriamanitra sady angataka teny avy amin'ny fanahy masina. Ivavakantsika. Ry Jesosy Kristy tompo tsara indrindra izay any an-danitro, mankasitraka anao izay satria nony ny fahasoavanao a sy ny fitahiana avy aminao dia tonga eto amin'ity onjam-peo ity indray ny mpaminany mba hitondra afatra avy aminao Jesosy Kristy. Noho izany dia mangataka ny fanahy masina mba hitarika ny lalanay ato anatin'ity fandaharana ity mba ho tonga afatra mitondra fitahina, afatra mitondra fanafahana, afatra mitondra fandresena sy famonjena lehibe ho an'ny olona zay miaino ity afatra androany ity. Ka hosory ary ny mpanomponao mba hitondra ny afatra ao androany. Ary misaotra indrindra Jesosy fa ireo fanaratsy eny amin'ny rivotra kosa mpangalatra teny ireo iraky satana zay tsy mampifantoka olona eo am-pinoana toriteny dia roako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy mahazo manapahefana eto akory izy, mialina ro satana, lasa mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy io ianao reriany eny Jesosy tompo no tianay ibanitoerana eto manaiky zay ho fitaovana ampiasainao hitondra hafatra avy aminao jesosy, amin'ny anaran'i jesosy mitenena ry ianao tompo, vonona iaino anao zay ary akato amin'ny anaran'i jesosy, amen. Ieny ary isaorantsika ny tompo amin'izao fotoana izao, ary mbola mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra zay manonona fiadanan'i jesosy a ho amintsika mianakavy, ary ho antsika vahoakan'Andriamanitra fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara, miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady ireo mpiara-miasa aminy, na le hoe FIFPKM Fohibe Tanàna Masina Ambato Voletsio sy ny sampana rehetrarehetra, de miarabantsika na tratra n'ity hoe 15e aniversaire ity, 5 taona zay ny azakazaka miaraka tamin'i Jesosy tsika. Ka dia ianao zay mbola mijoro tsara, miorena tsara, tahiny Jesosy ianao. 5 taona tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra ao anatin'izay. Ankalazan'io tsara tsika amin'nytia volana aogosta ity, da tena ivo ny fankalazana mihitsy. Dia ny tompo hitantsika mianakavy sany ho salama ho tratrin'ny andro mahafinaritra. Ho vita moa ny vavaka teo fa andao ijery tenin'Andriamanitra amin'izay tsika aloha hitondra antsika fampahirezina, satria mandeha ny lera ndahoara. Asan'ny apôstoly toko fahadimy de vakitsika ery amin'ny 5:40. Asan'ny apôstoly toko fahadimy de vakitsika eo amin'ny 5:40 amin'ny anaran'i Jesosy no makina ny teny, manao hoe: ary ny tanan'ny apôstoly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka. Atantsika eo ny famakina ny teny. Raha mijery ny tenin'Andriamanitra io tsika de tena hoe mahagaga, satria amin'ny tanan'ny apôstôly le izy anaovana famantarana sy fahagagana. Andika tsika anaraka nyty fijoroana vavolombelona ty, satria tany vonany telo tany zay tamin'ny herinandro io, de efa nyresako moa nareo teto tamin'ny fandarana farany hoe raha sitrapon'Andriamanitra ho a ka mety a, de isy fijoroana vavolombelona tany vonany telo zay olona tratran'ny kansera enjana be fa sitrany io maina mifery tany moa zay tamin'ny herinandro a, de nandray an'izany fijoroana vavolombelona zany a. Vahoaka maro nanatrika an'ilay programan'ny asan'ny apôstôly tao a, de zay ny vokatra azo resahana aloha tena kraity aloha no avoaka atsika, fa mbola ho hitantsika ihany koa manaraka rehefa manaraka, satria maromaro reo fijoroana vavolombelona. Fa andao aloha ho rahantsika vetivety a ity fijoroana vavolombelona ity anabavy anankiray tany avinany telo ity a voninahitr'Andriamanitra, de arahantsika le fanentanana rodirody any rehefa avy eo e ndao ary.
8: Misy roako vavolombelona eto zany de ny fanasitranana ataon'i Jesosy tamin'ny fiainako. Zaho nisy fotoana zany a na rary ny tomoko nyroboka tao anatin'ny tany varinay a, de le fafaka kelikely zany de nalailay be mihitsy ny tomoko amin'ny vana ty, de tonga de nyfarika kasera io trovaka sivy de sivy tena lamy be mihitsy, de noentina amin'ny hôpitaly iray ihany zany de hoe miakatra eny amin'ny fianarana, fa mety hotapahno izy ny tomboka anao io, satria midinaka any izy io raha satapahno. De zany efa natoky an' Jesosy a, fa isaorako an' Jesosy fa namany vavaka izy de nysitraniny a, zay ny fagagana tao.
9: Aleloyaeefa
8: tsy maharary na de hoetiko manesaza tsy maharary. Fanisorana diakona de nandalo fijahatoetra be koa, narary koa ny masoko avyaty eto anatin'ny telo vola, tena nivoty zany sady nanaitaina may avy manontolo ny tenako rehetrarehetra, de efa tena hoe raha amin'olombelona zany de tsy misy fanantenana siny fa de efa faty no andrasana, fa nivalom-bavaka tamin'i Jesosy de namaly vavaka anahy ihany koa Jesosy a, na de mamaky teny a sy mampiasa solomaso zany voninahitra ho an'i Jesosy zany.
9: Aleloya.
10: Ro
9: rodorodo panafana 2026 spécial miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra ary arahana fanapahana ozona toy ny posy fampanjanabolo ozona avy any am'razambe ozona avy amin'ny fianakaviany ozona nataon'ny olona taminao ozona nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampy miasa botso avy zao amin'ny sivira maraina fohy be ambady voretsimo tanàna masiny tongava fa tianao jesosy disy 32
7: ia aleloia zay lay fanentana zay koa lay fidirona vavolombelona kansera kansera ohatra manahirana be miteneny le hoe kansera satria zany kanser zany manko rehefa tena hoe dinihana de tsy mety sitrana fa nenitirana bavy tia sitrana sitrana tanteraka de raina jesosy jesosy ny mombonahitra am'izany tsisy olombelona afaka hoe homena dera sy laza am'izany fa jesosy nomena voninahitra jesosy ny deraina jesosy no kalazaina jesosy mpanafaka amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovan'andriamanitra ny famantarana sy ny fagagana maro teo amin'ny vahoaka famantarana zavatra hita maso marika fa tena velona jesosy a miasaandriamanitra miditra mitsehitrany amin'ny fiainan'ny olona zay ny le famantarana e misy zavatra mivaingana aseho mihitsy famantarana hoe io zay ny fandehazay tena mahafinaritra ana izy e tena hoe mahafinaritra be ana izy a satria tena tsy ampoizinao zany zavatra ataon'andriamanitra zany hoe kansera tonga de maina sivy ny fery teo sivy tsisy tavena reo na de raha zafa maina maina tena maina zay ary mbola ny tena izy tao hoany masoko ny voto be hita le maso ny voto aloha tena hita ny masoko mihitsy satria tonga teto amin'ny fohy be tanana masina mbady voretsimo teto izy tamin'izany a nametrahan'ny apôstôly tanana maso ny akavia ny voto be tenana za tamin'izay nataohatra mihitsy hoe tena ivoaka atao ny voamaso sady marary malailay manaitaina tena njaly fa io izy miresaka amintsika nytory vavolombelona teo iny a tsisy nininana tsony tsisy hoe mangana kely na hoe takoperina na hoe olotra na tsisy nihina tsony maso tsisy zavatra aminava de normal loatra ny rehetra ary izy moa de nytorovavolombelona hoe mahita tsara ny masony tena nahitana de soratra azy aleloia voninahitra omany jesosy zao mantsiny izy efa nazavaiko tetiany izy tena efa averiko ihany ny programa atsika ami'y 18 o an croisade asan'ny apôstôly andro talaty izy io andro davanandro zany le izy andro talaty de anasana antsika rey satria mbola atao anaty vakansy ny mpianatra mbola atao anaty vakansy ny mpianatra ho antsika le hoe re ny mpianakaviana na ray mpianakaviana tsy mba afaka mandeha fa mianatra ny mpianatra de hoe maka mpianatra manaritra mpianatra izy fa amin'ity ndray mandeha tya malalaka tsara ny fotoana andro talata manomboka amin'ny sivy ro sasa maraina ny fotoana eo amin'ny fohy be tanàna masina mbaty voretsimo fifoazam-panahy kristianina io anantsona antsika rehetra tsy akanavaka mihitsy za miantso hoe mihitsy ah etoka hoe anao mila fametra tanan'ny apôstôly tongavy anao mety mananady anao mifiainanao te ho mpandresy ianao mety misy aretina tsy mety sitrana any aminao te ho sitrany ianao za eto miteny aminao tsika misy apôstôly a nametrahan'ny jesosy afatra hoe amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovana ny famantarina sy fagagana asan'ny apôstôly ary io an rehefa ny fanahy masina no miteny hoe zao ny zavatra ho ataoko rehefa ny fanahy masina no miteny de zay tokoa no ataony ny fanahy masina manko ny mampiteny anay eto amin'n'ity radio ty hoe asan'ny apôstôly a de zay asan'ny apôstôly zay de misy mirakila misy famantarana afaka mamadibadika baiboly ianao e hoe aona marina moa ny zavatra nampanaovina hatramin'ny apôstôly jesosy kristy ka hatrany amin'ny apôstôly paoly ny apôstôly rehetrarehetra zay ny fandimbindimby hatramin'izay satria reo apôstôly reo manko tsy hoe nijalina roa mbiny folo teo de hoe roa mbiny folo reo ihany ny apôstôly de vita fa misy olona koa nametrahan'andriamanitra fitokisana ho apôstôly. De tahaka ny antsika etsy amin'ny fivoaram-panahy kristianina zao, de antsika manana ny neny apôstôly. Raha resaka mirakla zany ange re olona no anontaniana hoe tena misy tokoa ve lay apôstôly eo amin'ny fivoaram-panahy kristianina hoe tena misy famantarana, misy fagagana, mba tena zany tokoa ve raha nametraka zany hafatra zany tamin'ny apôstôly Jesosy de tena mba zany marina ve izy? De za tena miteny amintsika fa raha mbola fianaratsoa de afaka mijoro vavolombelona, raha mbola fianaratsoa de afaka mijoro vavolombelona. Fa nahatra amin'ny zaza dimy taona ka hatramin'ny olona efa fotsizolo de mahafantatra tsara fa ny fametra-tanan'ny apôstôly de mitondra fanafaha. Ary neny apôstôly na ny pastera apôstôly aza de fantatrantsika tsara, manatanteraka nyrenle esika be hoe mitsangana ry vehivavy mahery reny. Za moa de tena hoe mitondra gaga fotsiny rehefa tonga ny croisady, ry za olombelona matsiko tonga de mitondra gaga hoy izy le lalahy namanay avy any ambatondrazakizay hoe mivananaka, satria mirakitra tsy takatry ny saina nataon'andriamanitra ampanaovina ny apôstôly. Olona mitondra beky, miala beky, olona jamba mahiratra, olona moana miteny, olona marenina maheno. Zany zavatra zany de ataon'andriamanitra amin'ny alalan'ny apôstôly ao anaty fametra-tana. Tsy ampozinao zany a, fa zay no izy e, anaizao vavolombelona mitohoka mitenda. Ary tsika eto amin'ny faritry fianaratsoa tia dia mitovy aminako vavolombelona mitohoka mitenda, tsisy afaka ma andany zany. Zay rehetra efa nandalo teo amin'ny fivoaram-panahy kristianina ireo ny mpino miara-mivavaka ao, zay rehetra mandalo atao de misy olona mantsy a tsy mpino fa olona mandalo atao delivrance. Tsy azo lazaina hoe mpino reny, reny zany mandalondalo reny de ino moa nitenenanazy hoe mpino, nefa olona mandalondalo fotsiny. Rehefa tonga ny delivrance de io izy, rehefa tonga ny fanompoana de tsy eo izy. De misy mpino tena manompo an'andriamanitra eo amin'ny fivoaram-panahy kristianina le narabaiko teo hoe nanatratra ny 50 taona, reo zany de efa vavolombelona. Misy koa le olona le mandalo manatika croisade, manatika fametra-tanana, fa izy efa manana toerana zay mety hoe nametrany tompo azy, fa mandalo izy de matsapa ny fahasoavan'andriamanitra amin'ny alalany zany hoe tanan'ny apôstôly. Ka inona moa no mampatonga namana zavatsarany zany? Amin'ny talata fahavalambifolo ny volana aogostra ity asan'ny apôstôly tena spesialy io. Na ianao raha ngamba mety kaka hoe aolan koa ary zany anao talatina ao anaty congres nasionaly io, ary eo anatin'ny aniverserany pastera apôstôly spesialy mihitsy ny mirakla amin'io. Ianao tongava, eny tanoko ianao hoe andao fa tena ahitany voninahitr'andriamanitra tsika. Efa miomana any am'zany zay io, amivavaka, amin'ny rojom-bavaka, amin'ny alim-bavaka, amin'ny atendrim-bohitra, amin'ny fifadinikanina. Miomana satria mila miomana. Marina fa andriamanitra efa nanome fahasoavana hoe amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovana an'le mirakla sy ny famantarana. Fa na izany aza tsy maintsy miomana ny fitaovana, tsy maintsy miomana foana ny fitaovana, hoe fitaovana maranitra, fitaovana vonina, fitaovana efa milamima be no ampiasaina. Zay ne ny anton'le fiomanana e. Ohatra nahita mbola ny tenana izy moko fanao satanana mandrafindrafitra reny tamin'ny fotoanandro efa ela be zany, de vo miditry ny toeram-piasana ianao zany, vo miditry ny atele de jerena aloha ny fitaovana rehetra maranitra be, efa vo asa tsara be, kanefa izy moa no hanasa ny fitaovana ampiasainao, fa tsy maintsy ianao ihany ny manasa azy. De tsy maintsy raisina ny lima, tsy maintsy raisina ny fandraka, tsy maintsy raisina ny zavatra rehetrarehetra anasana an'ireo fitaovan'ireo. Le hoe asana tsy hoe sasana amin'ny rano, fa rangitina, tiako tenenina, rangitina, atao maranidranitra tsara daholo ny fitaovana rehetra, satria afa mihitsy ny mandray fitaovana maranitra, afa mihitsy. Tamin'izay mbola niasa nanao asa tanana zany ange re olona, de zao misy an'le rahalahy anankiray zay tsy ho tononoko ny anarany, ifandrombahana mihitsy ny azy ny fitaovana. vao mety ny ateleny mpiara-miasa rehetra de mifandrombaka ireny fitaovana satria ny izy tena mahay mandrangitra fitaovana mihitsy de ifandrombana any azy raha vao somary miodina kely izy de raisiny zareo ny fitaovana satria tsara be ny azy ny de ohatran'izay le tiako tenenina hoe mila miomana ny fitaovanao ampiasain'andriamanitra miomana de efa miomana zay amin'ny fahazam-panahy kristianina amin'izao ary mampahery ny mpiara-miasa rehetra amin'ny fiomanana satria ho ampiasain'i jesosy ndray tsika amin'io 18 o io andro talata izy io talata 18 o 2026 goavana nyzavatra ho ataon'i jesosy fa asaiko ianao ho tonga aza mitaredretra e aza mitaredretra fa tombontsoa sy tombondalana ho atsika eto Madagasikara ny fananana an'izany hoe apôstôly ampiasain'andriamanitra tombontsoa ho atsika eto Fianaratsoa ny fananana an'izany hoe fifoazam-panahy kristianina tanàna masina Ambatovoretsy io. Marina fa misy ny fifoazam-panahy kristianina miparitaka eran'ny banlieu ambanivohitra any, ohatra hoe eo amin'ny Travaux zao misy, eny Tapinjina misy, ery Ambolotara misy, ery Paidrano misy, ery Lakamisina Ambohimah misy, ery Faisana misy, ery Ambilama Ambatolahatelo misy, eo Ambatolahany Raoto misy, ery any Ambohimasoa misy, maro an tsy voatanisako, ambanivohitra tany Vinanitelo, any Andramovato, any Oranjatsy, any Ambohimanarina, any Sambavy, any Masobe, any Andoharano, any amin'ny andohan'ny Matsiatra any misy. De za miteny amintsika afa misy ty fanetanako eto amin'ny fohibe ty 18 io afa tena afa io, tena miteny aminao am'zany a, tena mitsatoka mihitsy aho miteny zany hoe afa ny fanetanako ho am'le fohibe amin'ny 18 io. Za zany efa nomeny tompo teny meloa fa asan'ny apôstôly anaovana famantarana sy fagagana io 18 io io, fa te anjaratsika na olona efa manana ny fiangonany vavahanao azy ianao ka hoe mba te ahitana te andray fasoavana afaka tonga ianao tsy olana tsy manery anao anefa fa manentana kosa satria fasoavana omen'andriamanitra zany. Raha ohatra moa ianao hoe mbola tsy nanana fiangonana ny vavahana mihitsy, asaiko ianao tongava ianao entaniko mihitsy ndao ivavaka. Raha ohatra anao hoe olona misalasala mety hoe aiza no andehanako arisaary satria efa be loatra mpitoroteny eto ambonin'ny tany a, tongava ianao eo amin'ny fifoazam-panahy kristianina Ambatovoretsy moa e, ina ny mampisalasala anao? Jesosy kristy miantso anao, tsy misy hafa Jesosy. Ary ny antsika io nyre olona de zay sarotro isan-jato Jesosy kristy, tsy zavatra ampiasainao hoe afa hoe mampiasa nitsina aa Jesosy kristy, ny anaran'i Jesosy ihany raha manao delivrance zao a, de amin'ny anaran'i Jesosy tonga de rava ny asan'ny devoly. Raha mametra tanana amin'ny marary a, amin'ny anaran'i Jesosy tonga de sitrany io aretiny io, azonareo izy tsy mampifangarona amina zavatra mihitsy. Ary raha no manko mampiasa zavatra tsika hoe mampiasa ny de ozy izy ny olo hoe any amin'iny indray no andeha izy, aiza koa ny misy azy zao, aiza koa misy azy zao. De raha vao maheno izy hoe misy ora zao zany de lasa ny ahora zao de satria manenjikaloko fotsiny olona satria de reva nareo tsara fotsiny zao ohatra tamin'ny andro mipetera zao ny aloko petery ny any olona de niala ny devoly zay nandalova ny aloko petery. Raha misy olona demoniaka zany io na hoe voafatotry ny devoly ka mandalo i masindahapiera de andalova ny aloko any fotsiny ny olona ao anaty baiboly amin'ny asan'ny apôstôly ao zay, tonga de miala ny devoly, tsy zaka ny devoly mihitsy ny aloko petery io, sitrana ny olona zay andalovany iny. Fa ny soratra masina tsy niteny hoe ny aloko petery iny foana no entina manatanteraka ny fanafahana, tsy niteny zany ny soratra masina fa zay nde tamin'izay ihany no nampiasainy izy de zay, satria raha izay no fandehany de hoe nialoky ny profety fidy malala de varan'ny olona tsy hitady an' Jesosy tsony fa anenjika nialokako no andeha ho enjehan'ny olona hoe aiza nialoko any e, ny tandindo na antsy tsy zay le izy. Ary zay indrindra ra mba mahatonga anay nitaizantsika hoe alora agnamin'ny Jesosy zato isan-jato tsika. Raha miditra ompiangonana fohy be ao ny anao de mahita soratra be ery aloha ry hoe Jesosy ndray zao ny malazy e, satria tena zay mihitsiny aho amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovana ny famantarana sy ny vagagana maro teo amin'ny vahoaka amin'ny anaran'i Jesosy io, vita point c'est tout. Tonga de milamina ianao vao ametrahana talana io. Za tena miteny aminao, milamina ianao vao vita ny fametra talana aminao. Tonga de zay lizy e, milamina, tena milamina. Tadidiko tsara misy lalahy anankiray zay a ao amin'ny stationnement ao, io vao mahita na io na mahita ny apôstôly io, mahita ny mpanompon'Andriamanitra, na de ny ambony moto ary izy de sakanana ianao. Esa io zany mandeha moto, de za mandeha tôbily, de tonga de mizanona izy de sakanana ianao. De ino izy ianao nanakanana ianao? Ametrana tanana izy. Na de ny an-dalana eny eny zany, na de ny tarandolo eny, na mifanena eny amin'ny stationnement eny, na mifanena ny tsaramandroso eny, na mifanena any Ambatovory any, na mifanena eny Akifafy eny. De mijanona izy de sakanana ianao, de inona nanakanana ianao? Ametrana tanana hony izy. Afinaritra be le rahalahy zay, tena za miteny aminareo fa na vita trano io rahalahy io zao, na vita trano izy. De revanareo am'izay izy, misy vokatra tsara ho an'ny fiainana, ny fivavahana, arahana fametratana. Tsy maty antoka mihitsy izy zany manahakana anao eny an-dalana ametrana tanana, na Izako na ny apôstôly koa tsy maty antoka, satria rehefa jerena ny fiainany le rahalahy io ametrahatanana isaky mifanena io, misy fivoarana, misy fiatraikany any aminy le fitondrana mambavaka azy, satria amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovan'ny tompo famantarana sy fagagana maro eo amin'ny vahoaka. Zay amin'ny anaran'i Jesosy io. Ka mialatsiny ny fotoana moa miazakazaka, miazakazaka ny fotoana, fa manentana antsika amin'ny sabotsy any, tongava mivavaka etsy amin'ny Fohibe tanàna Masina Ambatovory atsimo a, fa isy vavaka eo a, hitondranam-bavaka anao a mba hahatonga anao andray nilay fahasoavan'Andriamanitra anjaranao. Delivrance moa no ilainao a, de misy delivrance io, fanafahana amin'ny alala mifametratanana, de izy io lazaiko aminao zao io. Ary ny tena goavana de lay ho anatin'ny congresy national am'le 18 asan'ny apôstôly 2026. Mbola isy karazana ataotsika hoe piba moa, alefatsika amin'ny radio, amin'ny tele fanentanana an'izany a, fa zay de efa miresaka sy mampiomana satria ny tompo efa nanome teny melohana mikasika azy io. De anjaran'ny tsirairay moa hoe ho avy anao sa tsy ho avy, satria alefa ny teny mba ho an'ny olona rehetra, ho any ampony ny mahalala. Ho tonga ianao forainao ny anjaranao, tsy tonga ianao de tsy tonga ianao sany, de ino moa no azo lazaina fa de zay le izy. Faharoa manaraka an'izay, isy ataontsika hoe fandraisana olona ny alarbia fahasivy amby folo a ny volana o, ny programma antsika eto amin'ny Fohibe ny fioarapana kristiana manko isa andavanandro de rehefa alarbia misy delivrance spécial, de io delivrance spécial io zany de raisina tsirairay mihitsy le olona anaovana azy delivrance, raisina tsirairay afaka miresaka tsara hoe zao so, de amin'io a de ohatran'izay fa somary nitarina ao angezangeza kokoa izy, satria moa fankalazana ny 15e aniversaire io. De ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokyn'ny Matio a de nilaza mihitsy ny bokyn'ny Matio toko fa Matio toko fa folo de eo amin'ny andininy fasivy izy zay diso ako hoe nahazo mahaimaim-pona anao a de mizara mahaimaim-pona. De amin'io zany de ohatran'izay mihitsy misy fahasoavana ty anatina iatina apetrak'Andriamanitra, zay fahasoavana hoentina manao delivrance, na fahasoavana hoentina mametra tanana, fahasoavana hoentina mizara fampiharaisana ho an'ny olona. De ny alarobia 19 o a dia ao anatin'izay tsika sa mizarany zany fahasoavana zany, fandraisana olona tsiraray mihitsy. Ia, ary ny sabotsy de fanosorana, fanosorana io a ny tenin'Andriamanitra moa any amin'ny bokyn'ny Samuela voalohany, Samuela voalohany zay nanosorana ny Davida ho mpanjaka, de zay mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe osoro izy a fa io no izy, ao am'y bokyn'ny Samuela zay zao mena toko fahenina amfolo andininy telo ambiny folo zay hoe osoro izy fa io no izy zay nytenin'andriamanitra ka ireo amaraparanantsika azy ireo mpanompon'andriamanitra osoro an'ireo a de olombofidin'andriamanitra reo olombofidy reo zay tena hoe olona vonona anao ny asan'andriamanitra ihany koa satria am'izao vanimpotoana andro farany zao mantsy re olona mila olona de sosy mila olona zany sotenansy nataonay teo zany zao a de misy mpanompon'andriamanitra miofana ho paster zay ho anatina stazina paster zareo de hosorana paster reo amin'ny sabotsy faharoa ambyroapolo ny volana aogostia de nanao ny sotenansy ry zareo tandroany a alarobi de inona no zavatra hitako tena vaingana teo ny zavatra tena vaingana tao anatin'le sotenanso ny zaroa de tena hitanao mihitsy hoe mafana fo amin'ny fitoriana filazantsara ny zaroa ary mafana fo amin'ny fitaomana olona ndeha vavaka zay le izy mafana fo mihitsy ary mahafinaritra be le hafanampo satria zay le efa ndeny ka ity misy ty vakiko mihitsy le tenin'andriamanitra atao amin'ny samoela voalohany a toko fahenina amby folo de eo amin'ny andiny ny fahatelo amby folo de zao lona zay ny soratra masina amin'ny anaran' jesosy vakiko vetivety a ary samoely nandray ny tandroka feno diloilo ka nanosotra azy teo amin'ny rahalahany amenina fanosorana zah e de efa miteny amintsika mpanompon'andriamanitra rehetra zay maheno n'izao afatra zao a ilaina ny olombohositra ilaina ny olombohositra tena ilaina ohatra fotsiny raha itsika hoe amina ohatrany hoe ohatra fampimehezana kely veny anaty sa tena mety ohatra hoe raha itsika hoe misy mofo dopaina anankiray eo misy mofo dopaina anankiroa zany eo e mofo dopaina mitovy tsara na ny mpanao azy ary nataon'ny olona anankiray ireo mofo dopaina anankiroa reo de av eo a ny anankiray ny silahany de nosorany fromage ohatra zay ko hoe vaskri ve sa ihinan'le fromage fa nosorana fromage de av eo na siny nosorany tatelikao de zao a samyny hoanina am'izay zany reo mofo anakiroa reo ny anankiray tsisy nininina aloha ny hoanina voalohany samy fihinandreo ka fa ny anankiray faharoa ndray ny hoanina faharoa de anontaniana am'izay le olona nihinana izy a miavaka ana izy any tsara kokoa lay nisy an'le nosorana fromage tatelo hoe sa le anankiray maina tsisy nininina tsy maintsy hiteny io hoe le voahositra fromage sy tately ny tsara satria io misy fromage tately veko hitanao am'izay le fanosorana hitanao am'izay le ositra ilaina ny olom-bohositra na sampiandro eo nampanao delivrance eo zany ka nyray olom-bohositra de afa mihitsy azay no mba tonga atsika miezaka mandrakariva misonotra amin'ny fanompona ny tombo satria ilaina ny vohositra ilaina ary io mila faharetana ary mila finiavana mila fiazakazahana ary mila fanampo anatin'andriamanitra tsara bebe kokoa ianao mba ho voahositra afa mihitsy ianao rehefa voahositra i davida mpanjaka zany ankere olona efa araka ny fon'andriamanitra tsy misy tahaka azy efa araky ny fon'andriamanitra zay mihitsy ny tenin'andriamanitra hoe nahita olona araky ny fo ko a fa saingy mbola natao inona ihany mbola nosorana ihany satria na de araky ny fon'andriamanitra aza dia ilaina ny ositra amen misy dikan'izany ka mahereza antsika rehetra zay voatendri ny fanay masina hosorana amin'ny ovaindeu o io fa zava-dehibe loatra ny fanosoran'andriamanitra anao tain' jesosy ianao tapitra koa moa ny fotoana antsika amin'ny manaraka indray tsika miresaka fa ny androany aloha tapitra atreo mekoanao vetivety ny numéro telefona 034 80 212 59 034 80 212 59 na ny airtel 033 081 025 18, 033 81 025 18. Ireo numerontsika fifoazam-panahy kristiana azonao antsony io an, raisinay tsara mpifaliana ianao raha miantso an, dia ho tahin'Andriamanitra. Zay ny programantsika amin'ny sabotsy an, manomboka amin'ny sivy sasany eo amin'ny fohibe tanàna Masina Ambatovoretsimo an, mivavaka ho anao an, andraisanao fanafahana. Dia toraka izany koa ery amin'ny travaux, eo amin'ny travaux misy fifoazam-panahy kristiana eo an, dia tongava ianao eo fa isy vavaka ho anao ihany koa eny an, voninahitr'Andriamanitra. Ny tompona hitantsika rehetra amin'ny sivy sasa maraina manomboka ny fotoana azadino zay ivavakatsika. Sorabetsaka Jesosy fa dia tanteraka teto indray ny fotoana androany an, ianao niaraka taminay teto ary ianao no nampiteny ny vavanay. Sora indrindra ary tayo manokany ireo olona zay ny haino ny fandarana, indrindraindrindra izy hoe makato, dia ny mpakato an dia mahazo fitahina avy aminao, ka dia matoky izay tompo fa ho akato ny teny ireo amin'ny anaran'i Jesosy naovanay ny vavaka. Amen. Eny ary, zay ny fotoanantsika teto an, teto moa ny profeta Fidy Malala zay nitondra ny afatra, ary hoentsika voninahitra Jesosy ihany nanome sehatra antsika nitory ny afatry ny tompo. Samy io hotahin'Andriamanitra dolo amin'ny manaraka indray mioneto hoe veloma tompo.
9: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra, vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra, ary arahana fanapahana ozona toy ny posy mpampanjanabolo, ozona avy any amin'ny razambe, ozona avy amin'ny fianakaviany, ozona nataon'ny olona taminao, ozona nataonao tamin'ny tenanao, ozo ny fanompotsampy. Ny asa botsoavy zao amin'ny sivy

0: ho antika etrenaratsosiny manodidina
1: 2026
2: asan'ny apôstôly
1: 2026
2: spesialy rakla
1: 2026
3: ampanan'ny apôstôly nanaovan'andriamanitra famantarana sy fahagagana maro eo amin'ny vahoaka
4: asan'ny apôstôly toko fahadimy andininy faharoambinifolo
0: ny talata fahavalambinifolo ny volana aogosta ho avy izao eo amin'ny tanàna masina ambatovoryatsimo fianaratsy voalohany manomboka amin'ny sivy ora sasany maraina ny fotoanantsika
5: vavaka mahery vaiky
6: delivransa enjana
7: andravana ny asan'ny devoly
8: fanasitsanana retina maro
9: fanapotena ny bokazy rehetra
10: fitsipana ny fombiazana rehetra
11: fanapahana ozina
12: hitondra ny vavaka amin'izany ny pastera apôstôliada sy ireo mpiara-miasany
13: koa ranozanaka no nafaka anareo eo afaka ko ianareo jaona toko fahavalo ny andiny fa enina mpeo
2: asan'ny apôstôly
1: 2026
2: spesialy rakla
1: 2026
0: ny talata fa valambinifolo ny volana aogosta ho avy izao eo amin'ny tanàna masina ambatovoryatsimo fianaratsy voalohany manomboka amin'ny sivy ora sasany maraina ny fotoanantsika
14: Sophia Radio. Sophia Radio, la publicité.
15: Vous n'avez à 100 vitesses.
16: Favo B, fibre Onias, internet fibre mlalalala Béotan, Amviden Tenambrar, 250 gigapesos, 69 000 liaris en boule en amont, ça te va comme un recharge, manon comme 50 giga, awam recharge.yas.mg, nawam super app, yas et moi, fibre On, tunga bangen en emias tora kiganao.
17: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Radio Sofia Yuan.
1: Anatrany fiarabana tokoa ny peno manaraka stapaka ny onjapeo sy ny fitalavitra Sofia amin'ity maraina ny asabotsy ity a, asabotsy faharoa amby roapolo ny volana aogositra taona enina amby roapolo sy roa arivo. Miarabantsika rehetrarehetraray tafiaraka amin'ny onjapeo sy ny fitalavitra Sofia mo maraindraina tafiaraka aminay ihany koa sofa natratra nyity maraina vaovao ity avokoa ny rehetra ary isaorina an'le ray nanome maraina vaovao antsika ihany koa de raina kalazaintsika ihany koa ny anarany. Miaraba ny rehetrarehetra tafiaraka aminay ihany koa amity marainyity raha toka mankalaza fety ianao, miaraba ho an'izay tonga fety a, manaofa fety sambatry amin'izay fety akalazaina manamarika anyity daty anio ity rarosoa amin'izay ataonao somary hoanjomona vao maraina na koa hoe misavatra tsy mampalezy ianao a, de ataonay courage ianao a, courage courage engany mba finaritra ty tontolo androandroany ity zay no tena irariana mba finaritra ny fiarahana ihany koa miaraka amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra Sofia.

Di manaraka ny vaovao resa-pireneny tsika ny vaovao famerenana tamin'ny alina moa zany a ary tsika ihany koa zahay rehefa avy eo amin'ny fahitalavitra ao amin'ny ainora sasany any hoany. Mirary esa botsy mahafinaritra ho any rehetra tafiaraka aminay ary a dogafy mozika sika efa lavalava ny mozika fideranana efa nalahatra teo a fangarotsika ny ambiansao anatin'ny fiarahana ary maraina vaovao indray.

0: Sophia Radio.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Tiana bota fitomboka nakasivy enao manatona ny magazin Intercenter pasambaza ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerany
3: tonga soa aby anareo fantanina betsabetsaka no valianareo etiny any ko vonavy anareo inona ny brike efa raha mafy hainareo
4: haiko zay brike dragon
3: inona le brike lehibe somatesa
5: brike dragon
3: inona le mora raisa ny fotoana rehetra ilainao azy
4: brike dragon igny ve zay
3: marina aby voalazanareo brike dragon na roulette na clik koa ny tena mafy iny sady mora raisa ny samora lany brike dragon tokotry kalitao soa indrindra
6: teny valo ambin'ny folo taona ary manana karapanondro pirenena
7: misy oratanarana anatiny isitry mpividy manomboka amin'ny 28 jolay ka hatramin'ny 24 novambra 2020
6: ilaina ny karapanondro pirenena rehefa misoratra anarana amin'nyreto fomba jimy reto eny amin'ny biraopokontany misy anao amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataondreo mpanisa mpifidy eny ambom-pionana izay efa voafaritra meloa na amin'ny fotoana anaovanao karapanondro pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka
7: manomboka amin'ny 28 jolay ny fisoratana anarana ary mifarana ny 24 novambra 2020
6: misoratra androany mifidy na mipitso
1: kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Manolotra ny araba tompoko vavy sy tompoko lahy ary asaina ampanajana isika rehetra anaraka ny vavao ny radio televizion sofia hatramin'ny farany vavao makasika ny tanora sy ny fandrarana ny vavao zay anokafantsika ity fahapalinam-bavao ny ariva ity ary mahakasika indrindra resaka fandraran'ny tanora akora zay ampiasain'ny tanora avy any amin'ny faritry Bongolava ny vetiver nanamboarana karazana asa vita amin'ny asa tanana izany tamin'ny fotoana nanaterahana ny foaran'ny tanora teto amin'ny renivohitry Fianarantsoa no nanaovany soratraiky terazavatra manga fanadiadiana mahakasika an'ireto zavabita ny tanora mpandraray ireto
1: vetivera karazana akora nanaovan'ny tanora avy any amin'ny faritry Bongolava fikaroana ary hitadiavana tsena amoahana azy manazava ny solotenan'izy ireo tao amin'ny fitaliavaparitry ny fizahantany sy asa tanana
2: resaka asa tanana tsika manahoana ny fahavitrihan'ny tanora miditra amin'ny sehatra tahaka an'itony
3: fahavitrihan'ny tanora miditra amin'ny sehatry ny asa tanana toy izao vitsivitsy mba hianazy ty fa nefa le izy tena mety dia zavatra azo fandrahana ihany
1: karazam-bokatra vita amin'ny vetiver ny fametrahana lovia ny harona ny tranomorona ny tapisy ny sisa fa amin'ny mahazava-maniry azy dia azo ambolena hitazonana ny nofontany
0: ho an'ny tanora amin'ny faritra anosy kosa dia ny ronono nosy zay ireo moa no ompiana maro any antoerana no ahodin'izy ireo ho lasa savony indray raha ny vetivera ho an'ny faritry Bongolava ny ronono nosy zay avadika ho savony indray ho an'ny tanora mpandraraha avy any amin'ny faritra nosy
1: ny varotra sy nampiranty ny vokatry ny asa tanany ny solotena ny tanora avy any amin'ny faritra nosy teo ny poketra vita amin'ny gony amin'iny faritra iny rahateo no misy ny volotarehetra miampy ny confitura raketamena vokatra betsaka ny atsimo ary ny fanaovana savony karazany telo vita avy amin'ny vahona amin'ny rononosy ary ny tamotamo tsy aivina fa distrika telo no mandrafitra ny faritra nosy dia betro ambosary ary taolagnaro
0: ary izy antsika ny vavao mbola mahakasika ny tanora ihany fiofanana zay mahakasika indrindra ny fiofanana ho mitodika makany amin'ny asa na ny formation professionnelle dual zay tanterahany eo anivin'ny antenimiarandrovaritra sy ny indostria navoaka tamin'ity andro androany ity tamin'ny fomba ofisialy ny andihan'ny mavitrika andihan'ny fahatelombifolo ny atrika zany forma professionnelle dual zany toy zao ny fanadadiana sy ny mombamomba ity fiofanana sy ny manodidina izany
4: tany aloha dia nirahana tamin'ny fanjakana allemand tany amboro allemagne ny formation dual fiefamiahitena ankehitriny ny antenimiarany varotra sy indostria manofa nareo tanora sy manomana azy ireo hiditra anatin'ny tsenany asa avetrany rahatr'izay ka vita ny fiofanana diplôma ofisialy ara-panjakana no azony rehefa mahavita ny fiofanana atao amin'ny formation professionnelle dual izy
5: misy métier asa tao anaky telo ny voalohany a ny hôtellerie tourisme mianatra momba ny asan'ny hôtely sy ny asan'ny mpikirakira dia na ny guide touristique dia ireo ankizy ireo a mianatra 20% atao amin'ny chambre de commerce dia ny asa any amin'ny orinasa hôtely sy ny hafa any amin'ny orinasa ny mety manaraka ny secrétariat mianatra ny asana secrétaire teknika administratifa ny communication professionnelle ny informatika dia maromaro ihany koa ny zavatra mbola ianarana ao anatiny ao a iarahan'ireo ankizy ireo dia ho an'ny mety fahatelo a dia ny gestion financière et comptabilité de l'entreprise sampanaray ao anatin'ny secrétariat izy ireo izy io dia mianatra momba ny asan'ny comptabilité entreprise dia miasa any anatin'ny orinasa no tena andro tokom-piainan'ny ankizy valopolo isanjato mba ahafahany zatra io asa io fa ny roapolo isanjato ihany no atao chambre de commerce. Ireo zany no ankizy navoaka androany.
4: Miisa roapolo reto andihan'ny fahatelo ambin'ny folo misaotra ny anarana mamiratra navoaka androany reto izay mitsinjara toujou sivy tao métier hôtellerie tourisme enina tao amin'ny comptabilité ary dimy ny ofana ho secrétaire. Ny filohan'ny antenimeran'ny varotra sy indostria ny solotenany ray mpiay teto nitsodrano ireto andihany ireto izay nampita faneva ho an'ny andihan'ny fevra ambin'ny folo hiditra tsy ho ela anaraka ny formation duale indray. Lanonana ofisialy izay notarihany lehibe ny filovana fiarantsoa sy ireo solo tena mpanjakana isan-tokony.
0: Isan'ny fanontaniana matetika mipetraka ny hoe vita ny fiofanana dia manao ahoana ny fidirana any amin'nysehitry ny asa matetika moa ny vaombolana ampiasaina ny hoe ahoana ny deboshe dia isan'ny mbola manohana ny tanora ao anatin'izany ary politika petraka ny antenimeran'ny varotra sy ny indostria ny hoe vita ny fiofanana fa mbola manosika an'ireo tanora amin'ny ireo karazana tolotrasa samihafa ny eo anivon'ny antenimeran'ny varotra izany indrindra ity tapany faharoa mahakasika indrindra niteraka formation duale ity.
4: Resahana tokoa ny favitan'ny fiofanana sy ny fizarana asa fa inona nitosika ataon'ny antenimeran'ny varotra sy indostria ho an'ny tanora aoriana ny favitan'ny fiofanana.
6: Mahakasika ny formation professionnelle duale zany a dia anisan'ny manosika manampitosika ny chambre de commerce indrindra moa misy ny fanarahana tamin'ireo orinasa zay eto toerana amin'ny tetika andraisana an'ireo mpianatra reo. Raha tsy resahana fotsiny zao a ny ao amin'ny société miezaka dia anisan'ny mpianatra tato amin'ny chambre de commerce daholy a no ny ofana FPD tato a miasa ao misomatela amin'izao fotoana zao. Angamba nazava ny teniny directeur interrégional ny district eo fa anisan'ny mpianatra tato ny mpiasa ao aminy amin'izao fotoana zao zay anisan'ny manana toerana tsara zany a ao amin'ny ministère dika zay zany a dia izahay zany dia miezaka foana mijerytaika manampitosika ihany an'ireo mpianatra zay mitovy ato amin'ny fitadiavana fifampiresahana amin'ireo orinasa zay tokony handray azy.
4: Io resaka deboshe io ny tombony amin'ny formation professionnelle duale raha ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo tanora efa nivoaka tato
5: ho an'ny miasa zany a satria zareo miasa any fotoana maharitra tsy mitovy amin'ny formation tsotra fa mandritra ny ainy volana ka hatramin'ny valo volana izy miasa any dia rehefa hitan'ny orinasa fa ilainy ny ankizy mianatra asa any dia raisiny mpiasa efa misy zany aho amin'ny somatela zao nefa mandray dia misy ihany koa ny ankizy a tonga dia mahita asa hafa aorinany fifarana io satria efa manana asa jake efa saika tsy sarotra amin'izareo mihitsy ny mitady asa.
4: Efa ndray ny andihany iofana atao amin'ny formation professionnelle duale indray ny atao amin'ny antenimeran'ny varotra sy indostria andray ny andihany fahefarambin'ny folo.
0: Fa ny manaitra ny tompony andraikitra hoetineto ao anatin'ny fahampalana vaovao dia mahakasika ny rappel de salaire na ny remboursement ny lalàna no mametra izay ary anaovan'nyity mpanaraka ny fandarana sy mpandefa afatra ity fampatsehivana ny mahakasika izany.
4: Ny manaitra ny tompony andraikitra voaray androany dia mahakasika ny rappel de salaire. Resaka fandoavana ny rappel na remboursement antsoina hoe rappel de salaire amin'ny fisolotan-karama ekena fa miankina amin'ny lalàna ny voaka sy ny sokajinasy io fa rehefa manapa-kevitra ny fanjakana fa mampiakatra karama dia tokony isy foana ny daty ofisialy izay lazaina fa manan-kery efet retroactif io fisolotana io. Laharana fandefasany sms eto amin'ny manahitra ny tompony andraikitra 03410565 63 03203 987 61 03481 268 00.
0: Ny vavao manaraka ho arahantsika eto misy vavao telo mifanesy dia mahakasika ny fanatanjahantena ny AZF na ny association sportive interministérielle pour l'entretien des fonctionnaires no anomboantsika azy totosa ny andro ny omaly 20 aogositra ny fividianana ny barao nasionaly fantatra nandritry ny fivoriana koa fa imanakara no andray ny fifaninanana nasionaly manomboka ny 20 ny volana aogositra ho avy izao.
4: Kandida roa no nifaninana tamin'ny fifidianana dia Andrenasson Jean Aime Botosera sy Masinaraka Sambesoa. Tamin'ireo mpifidy efatra amin'ny 20 voasoratra anarana dia 3 amin'ny 20 no tonga nandatsabato araka ny vokatra ofisialy dia nahazo isambato be indrindra andrenarson jean aime botosera nahazo vato valo ambefapolo isa raha telo mitelopolo no azo ny mpifaninina tam masinaraka sambesoa ary roa nanao vato fotsy nytotosaina ny roapolo aogostra tao amin'ny kianjany barema masina ny fifidianana filohan'ny baraopitarika ny azf na ny association sportive antany ministériel pour l'entretien des fonctionnaires nambara tamin'ny fomba ofisialy fa andriamatoa andrenarson jean aime botosera no filoha nationaly ny azf nanomboka ny datin'ny roapolo aogostra fantatra fa manakara no andray ny azf nasional ho anty taona ity dia ny telo amroapolo aogostra ka hatramin'ny dimy septambra enina amroapolo soarivo
0: ny parasport kosa no anoizantsika ny vavahoana ny fanatanjahantena ho an'ireo olona manana fahasembanana fantatra fa finalista avokoa ireo ekipa roa ho an'ny taranja basketball ambony kalesa ho an'ny matsatra ambony dia ny ekipa lasy vavy rapitso sabotsy no anatanterahana ny lilao famaranana
4: baskety ambony kalesy tafakatra amin'ny famaranana avokoa ny ekipa lasy vavy ho an'ny matsatra ambony ka hiatrika lalao rampitso sabotsy roa ambiroapolo aogostra eo amin'ny kianjany barema masiny ity ivelany ny vehivavy ombola fandraso oto matsiatra ioany amin'ny ekipa natsinanana ary ny lehilahy ombola fandraso oto matsiatra ifanandrina amin'ny ekipa natsimoandrefana
0: anakataonantsika ny vavaon'ny fanatanjahantena alohan'ny anarahana ny vavao iraisanpirenena dia ny baolina kitra ny championnat national des jeunes ho an'ny u15 u17 ary ny u20 ifarana rapitso ny lalao ho an'ny mandroso manomboka ny alatsinainy kosa ny lalao miverina rehetra ho an'ny ty faninanana ho an'ireo latsaky ny dimy folo latsaky ny fidimy folo latsaky ny roapolo taony faninanana nasionaly atao eto fianarantso ity
4: toy izao manaraka izao ny fandaran-dalao rapitso sabotsy ho an'ny fifaninanana ho an'ny tanorana ny championnat national jeune u17 garçon gdabolay iona amin'ny toloan akademia u20 fille askuf iona amin'ny aji sv ny u17 garçon ny as soamanato iona amin'ny asfm u20 fille ny stmt iona amin'ny cea ireo no mamarany lalao mandroso fa manomboka ny alatsinainy efa nyroapolo aogostra indray lalao miverina
1: mayoboka ide jean gaby na papa james mpanakantony malagasy no dimandry teo amin'ny fahenina ambian'nympolo taona ny alarobi sivy amby folo agostra enina amroapolo sy roa arivo ny mozika salegy avy any amin'ny faritra varatra no tena nahafantarana azy noho natao afrika atsimo efa ho telopolo taona ary nanana toeram-pilanonana ka sady mpitantana izy no mpanentana anisan'ny voaroba ny fananany tamin'ny fihetsiketsehana nataon'ireo afrikanina tatsimo nankahala vahiny na xenofobia nitarika ny tsy fahasalamany avy eo papa james efa niomana hody aty madagasikara izao izy nindaosy ny fahafatesana izao
0: isaorana isika rehetra naharitra nanaraka ny fahapazany mbahoatra amin'ny farany isaorana ihany koa ny ekipa rehetra isaorana ianareo rehetra zay niarany sala nanatotosana ny vavaona nomboka ny alatsinany ka hatramin'ity andro ny zoma ity ny alahady moa no manao mandefa ny jerytotika tsika nareo songadim-bavao tao anatin'ny herinandro ny alatsinainy indray ny fotoanantsika amin'ny fahampanana mbavao manaraka ametraka ny mandra-piona mirasoantsika rehetra toko klasy tovavy mandra-piona toko
7: ravana natokatra manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao ny atoetry ny androntsika ho an'ny sabotsy mbola misy atra ny zavina ho an'ny ilan'ny atsinanany avoatany sy ny atitany atsinanany nosy iny fa mety hitatra ho an'ny voatany iray manontolo zay mety tongatra any amin'ny afaritry abongolava anoany zany ny zavina vao maraina aorin'izay moa dia ny masoandro no ibatoerana ny tolakandro kosa indray dia misy ny orana tandrefindraona ho an'ny morotsiraky ny faritra anosy mety hitandrefindraona izay ihany koa indraindray ho an'ny tapany avaratra atsinanany madagasikara mandraona kosa ny andro mitakariva ho an'ny faritry sofiasy ny faritry dianary ny faritra atsimo atsinanana ny ambiny moa dia ny masoandro atrany no ibatoerana na dia somary lalovandraona indraindraya amina toerana sasany ny maripana vavinavitiny andro ny sabotsy izay mety ho tafiakatra hatramin'ny enina amby roapolo degré celsius ny maripana ho an'ny avoatany ary fito amby roapolo ka hatramin'ny valo amby roapolo degré celsius kosa ho an'ny faritra atsinanany nosiny ny any amin'ny faritra andrefany madagasikara dia manodidina ny valo amby roapolo ka hatramin'ny dimy amby telopolo degré celsius ny maripana vavinavinana izay andro ny sabotsy izay hatrany ny atoetry ny ambontsika ho an'ny alahady misy hatrany zavona ho any amin'ny voatany ny any amin'ny faritra atsimo atsinana madagasikara ny tombanana mitandra hatrany amin'ny faritry iboeny melaky ny faritry bongolava izay zavona izay misy hatrany ihany koa ny tandrifondraona ho an'ny morotsiraky ny faritra anosy sy ny any amin'ny faritry savamba tsoa ho any takandro ariva na any amin'ny takariva mihitsy no mety hitrangany izay a orana tany fidraona izay ny ambony dia maina hatrany ny andro a amin'ny akapobena ny maripana ovinavina amin'izay andro ny alahady izay mbola manodidina ny 60 degré celsius ny ambony indrindra ho any avoatany hitantsika ny amin'iny faritry matsiatra ambony iny zay fa ho an'ny morotsiraka tsinanana ihany koa dia ahitana fiakarana kely izay maripana izay satria dia mety ho tafiakatra hatramin'ny 30 degré celsius ho an'ny tapany atsimo atsinanany nosy ho an'ny ilany andrefan'ny madagasikara kosa indray 5 ka hatramin'ny 5 degré celsius ny maripahana vovinavina amin'izay andro ny lahady izay hatrany dia izay ndray no mety ho tamin'ny tialintiary rapisindray fotoana manaraka veloma tompo.

0: Sophia Radio.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Uchi, fa manini no manu mana falizy amin'ny andro any? Mbola amin'ny herinaratra isika vao mandeha vakansy.
3: Fantatro izany fa amin'izay, vonona fô.
4: Miaraka amin'ny mivol, vonona fô andeha vakansy. Hatramin'ny 30 Aogositra, mandresa vola 5 alina ariary mihoatra amin'ny mivol, fa mety azo hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ianao. Arakaraka nandresanao vola no mampitombo ny vitanao. Ary tsy izany ihany, isan-kerinandro dia mbola hisy mpandresy 5 amby 20 ahazo iray hetsy ariary. Ary ao tsy tapakary ny pejy Facebook mivol ahitanao ireo datin'ny fisarihana. Alevy ny app mivol na tsindry ny dièse 111 étoile 1 dièse. Mivol, miara-mandroso isan'andro.
5: Le retour de la musique, c'est maintenant.
6: Oh, alléluia. Dans l'adoration, l'homme monte vers Dieu. Et dans la louange, Dieu descend parmi son peuple. J'aimerais que tu montes avec moi. Nous allons élever notre Dieu. Oh yes.

0: kos ekra pla.
1: Azo alotsikely kely, atramin'ny efatra hariva ariary isan'andro no lohanao, mandrapa efanao vidiny manontolo.
2: Efa niandrela ianao? Miverina ny hafanana. La Liga. Bonelli. Liga. Serie A. Ary ny Bundesliga. Apetra amin'ny Bet261 ivinavinanao amin'ny www.bet261.ng na ihany koa ny amin'ny point de vente manerana ny nosy.
3: Mana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Koba hena masaka, ilay sakafo feno mitovonantsoa, misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapoky tandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaz, mitondra koba hena masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Koba hena masaka be otrikaina, akaiky anao, mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao, afaka karakaraina ny an-trano ho an'ny mpianakavy. Vitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hôtely zazakely akaiky anao. Nutrizaz, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
4: Eny,
5: École Nationale d'Informatique
4: efa misokatra ny fisoratana anarana hifaninanana ho taona voalohany ao amin'ny ENI. Amin'ireto mention telo ireto, mention informatique izay natokana ho an'ny ankizy manana baka sokajy S, C, D ary teknika industrielle sy génie civil izay ahitana ny parcours
5: ingénierie logicielle et système d'information, ingénierie des systèmes et réseaux informatiques ary ny ingénierie des systèmes d'information intégrée.
4: Ny mention intelligence artificielle izay natokana ho an'ny ankizy manana licence scientifique ahitana ny reto parcours reto
5: gouvernance ingénierie des données sy ny objets connectés cybersécurité.
4: Eo koa ny mention expertise digitale misy ny parcours
5: métier du digital izay natokana ho ampaka toute série ary ny otite système d'information ho an'ny ankizy manana licence scientifique.
4: Ny fitoerana natanterahana fifaninanana kosa hita amin'ireo faritany enina manerana amin'ny Madagasikara ary Ambatondrazaka sy Antsirabe. Aza tara ary fa ny 20 ny volana septambra ny fara fisoratana anarana
5: ary ny 17 septambra kosa ny daty ny fifaninanana.
4: Raha mila fanazavana fanampiny, manatona mivantana eny amin'ny ENI Tanambao Fianarantsoa
5: na tsy dionitra ny kaly ENI.mg
4: page Facebook ENI École Nationale d'Informatique
5: na antsony laharanantso 038 96 566 96
4: 036 96 566 96 ENI
5: École Ingénieuse et Pépinière des études informaticiennes.
6: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radry izay nafantarana ny Biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fruit de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada. Contact 03415 816 04.
7: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao a?
8: Tsy mbola manana ary se a, aleoko aloha manangona kely dia mba mahaza an'le tsara e.
7: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'ny gili dia aloha tsikelikely a.
8: Aho tsikelikely ahoana koa?
7: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny générateur solaira.
8: Aza vao kely hoe raha krisy.
7: Tsy ho voazavy eto daholo zany pastera fa andao tonga dia ho any amin'ny Izili zao de zao a. Manatona ny saopy Izili akaiky anao indrindra na antsony laharana 0341 373 39.
9: Izili manamora la vie.
10: Ny Fianarantsoa sy ny manodidina tongo lay nandrasantsika eto izay fampisehoana goavam-by iarahna amin'ny sakateboy au grand complet. Ny alahady 13 aogositra ao amin'ny kianjan'ny kolejy Marimanjaka talatamaty manomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Sakateboy eto Fianarantsoa anolotra miaosy mafana mpanakanto nasaina manokana darika omiky mpanakanto mengaly mozika traditionnel amin'ny alalan'ny fitsofana farary sy ny fitendrena kabosy. Ambardezao ny programanao Sakatebo sy Omki eto fianaratso ao amin'ny kolejy Mary Manjaka Talatamaty ny raha ditelopolo gotra manomboka amin'ny roa ratolakandro panentana ny fotoana kotlet sy zokinosa vidikirana fito arivo ariary VIP roa alina ariary mpiara-miasa hainao manjery eto fianaratso IFF tambobe ISSFP anjoma ombilahy masika hôtely Cléo.

0: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa eo amin'ny sehatra fahasalamana sy fitsaboana ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
1: Fiofananao ampianatra manana bakalorea amin'ny série Tsiakanavaka na toute série
0: azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avetrany ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaratra ny sekoly Saint-Joseph de Cluny na ny ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny banque centrale. Misy ihany koa ny laharana
2: 034 15 570 62
0: na
1: 038 26 123 87
3: Zay enina ambin'ny folo taona izay tsy hoe nampiasa M-bola fotsiny ianareo fa manampiavana akaiky ianareo mandoa ireo tsena sy faktiora ary nandritra izay fotoana izay niara ny tompo taminareo M-bola araka ny fiainanareo andavanandro araka ny fivoaran'i Madagasikara. Ankehitriny nahazo ny certification Bicorp M-bola izay manamarika an'ireo dinganareo. Enina ambin'ny folo taona nitondra fiovana ary mbola hitondra fiovana eo amin'ny fiainantsika malagasy. M-bola miara-mandrosy isan'andro.
4: Filazana fahatapahan-jiro. Ny direction régionale ny jirama Mahatsiatra ambony Fianarantsoa dia mampandre ny be sy ny maro fa noho ny asa izay atao dia ho tapaka ny jiro ny sabotsy 20 aogositra 26 amin'ny 5 ora maraina ka hatramin'ny 4 tolakandro amin'nyireto faritra ireto: Ambalakisoa, Ambalafary, Besirohitra, Zorozoroana. Ny famatsiana ny jiro dia mety hiverina alohan'ny fotoana voatondro koa hiangaviana isika rehetra hihevitra azy ho toy ny tsy tapaka. Ny jirama dia mialatsiny indrindra noho ny fahasairanana mety hateraka izany ary maneho fisaorana mialoha ho an'ny mpampiasa herinaratra hajaina. Avis de coupure d'électricité, la direction régionale de la Jirama Mahatsiatra ambony Fianarantsoa informe ses abonnés que, par suite des travaux à réaliser, l'électricité fera défaut le samedi 22 août 2026 de 9h à 16h dans les quartiers suivants: Ambalakisoa, Ambalafary, Besirohitra, Zorozoroana. L'électricité pourrait être rétablie avant l'heure prévue. La Jirama prie donc tous les utilisateurs concernés de considérer leur installation comme étant toujours alimentée. La Jirama prie également les usagers de bien vouloir l'excuser pour les désagréments engendrés par ces travaux et les remercie à l'avance de leur compréhension.
5: Anjara tsika eto Fianarantsoa indray izao efa tonga eto amintsika ny teknôlôjia na ilay fitaovana fanamboarana lakilena tômôbila manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter apitan'ny station galana Pasambazaha. Manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo koka ny télécommande inde fotsiny original dia milamina e! Velomatrao ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
6: Shalom aby isika eto Fianara. Vaovao mahafalo ny ray aman-dreny rehetra. Efa misokatra sy mandray zaza izao ny centre de vay Le Jardin des Petits miaraka amin'ny Trizaza. Ny fitoerana natokana hikarakarana sy hanabeazana ireo zaza manomboka amin'ny ray taona hatramin'ny telo taona. Ao anaty tontolo azoantoka madio ary feno fitiavana. Ireto avy no ho hita ao amin'ny centre de vay: karakarana matianina mifanaraka amin'ny taonany zaza, kilalao sy hesika manampy amin'ny fivelarana ara-tsaigna, ara-batana ary ara-pitenenana, fanaraha-maso akaiky ataon'ireo mpitaiza efa voahovana, ary toerana milamina sy tontolo mahafinaritra hahafahan'ny zaza mivoasa. Afaka mametraka ampilaminana ny zanakao anao rehefa miasa. Misokatra ho an'ny rehetra ary ny centre de vay Le Jardin des Petits. Izany rehetra izany dia misarany mirary dia mirary. Ny toerana misy ny centre de vay dia eny amin'ny hôtely ny zaza Tsororokavo, Mampitakely ary Tanambao. Ny fotoana: alatsinaina hatramin'ny zoma manomboka amin'ny 7 ora maraina ary mirava amin'ny fatsoratolakanjo. Aza tara ary fahavoafetra ny toerana, ka aza misalasala manantona eny amin'ny hôtelin-jaza na miantso ny laharana 03201 008 54. Raha mila fanazavana fanampiny na tesoratra anarana, nutrin'ny zaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
2: Filazana avy amin'ny fidy fianarantsoa, fiantsoana, fivoripokon'olona, fampafantarana ny fandaranasa vatsinakohonana eto anivon'ny distrika ny fianarantsoa. Ny fitondram-panjakana malagasy miaraka amin'ny fanohanana ara-bola sy ara-teknika ny banky iraisam-pirenena eo ambanin'ny fiahian'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina dia hanatanteraka ny fandaranasa vatsinakohonana eto amin'ny distrika ny fianarantsoa voalohany. Noho izany, isy ny fivoriam-bepokon'olona entina hampafantarana ny fandaranasa vatsinakohonana. Toy izao manaraka izao ary ny daty sy ora hanatanterahana izany fivoriam-be izany ho an'ireto fokontany voakasika ireto. Fokontany Ambatolay 5, Ambalabe, Marombi, Ambalamarina, Itsianjasoa, Atsaharoa, datin'ny fivoriana 20 Aogostra 2020 amin'ny ora sasany tolakandro. Fokontany Ambalambositra, Anasana, Andrimbosary, Mahazengy, Mandrendalana, fivoriana 20 Aogostra 2020 amin'ny ora sasany tolakandro. Fokontany Ambatolay 2, Ambatofolaka, Ambatomainty, ny datin'ny fivoriana 20 Aogostra 2020 amin'ny 100 ratoandro. Fokontany Antsiroakavy, Talatamaty, Sahalava, Ambalandapa, datin'ny fivoriana 20 Aogostra 2020 amin'ny ora sasany tolakandro. Fokontany Ampitakely, Idanda, Ankofafalay, Ambany, Ankofafa, Ambony, datin'ny fivoriana 20 Aogostra 2020 amin'ny ora sasany tolakandro. Koa manentana antsika rehetra mba hifampilaza ary samy ho tonga amin'izany fivoriam-pokon'olona izany. Filazana avy amin'ny fidy fianarantsoa, fiantsoana, fisoratana anarana amin'ny fandaranasa vatsinakohonana. Ny fitondram-panjakana malagasy miaraka amin'ny fanohanana ara-bola sy ara-teknika ny banky iraisam-pirenena eo ambanin'ny fiahian'ny ministeran'ny mponina sy firaisankina dia hanatanteraka ny fandaranasa vatsinakohonana eto amin'ny distrika ny fianarantsoa. Noho izany, araka ny voalaza nandritry ny fivoriam-bepokon'olona izay natao isam-pokontany, dia misokatra ny fisoratana anarana eny anivon'ireo fokontany voakasika ny fandaranasa vatsinakohonana. Ireo tokantrano liana dia asaina anatina ny fokontany misy azy na ny chef fokontany eo aminy mba hisoratra anarana ary hitondra ireto atao tataratasy ireto, ka ny fokontany ny karapanondrony izay feno valo ambin'ny folo taona mihoatra sy ny kopiny zaza. Ireto avy ireo fokontany voakasika sy ny daty fisoratana anarana. Fokontany Ambatolahy 5, Ambalabe, Marombi, Ambalamarina, Itsianjasoa, Antsaharoa, daty fisoratana anarana manomboka amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 Aogostra 2020. Fokontany Ambalambositra, Anasana, Andrimbosary, Mahazengy, Mandrendalana, daty fisoratana anarana manomboka ny 20 ka hatramin'ny 20 Aogostra 2020. Ambatolay 2, Ambatofolaka, Ambatomainty, Antsiroakavo, Talatamaty, Sahalava, Ambalandapa manomboka ny 20 ka hatramin'ny 20 Aogostra 2020 ny fisoratana anarana. Fokontany Ampitakely, Idanda, Ankofafa Ambany, Ankofafa Ambony manomboka ny 20 ka hatramin'ny 20 Aogostra 2020. Tsara marihana fa mahaimaim-poana tanteraka ny fisoratana anarana ary tsy azo ekena izay mety ho entina.

0: kianja. Madio sy matotra amin'ny asa ary mahavita manatratra tanjona. Manana sy mahay mampiasa telefony Android 8. Ho an'ny distrika Ambalavao, tongava ho amin'ny BBP alatsinainy akaiky ny biraon'ny distrika ny alarobia 7 aogositra 2024 amin'ny 8 sasany maraina. Ho an'ny distrika ny Fianarantsoa, tongava ho amin'ny BBP Tsianolondroa atsimon'ny tranompokon'olona ny alarobia 26 aogositra 2024 amin'ny 8 sasany maraina. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoy ny 038 62 87 Masontsika ilay masoandrontsika.
1: RTV Sofia mizara falina hoanao.
2: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
1: mizara falina hoanao.
3: Tokasy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
4: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
5: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma izany no ahitanao ny Biopela Mata. Misy soratra eo trano maitsomaitso misy hoe Biopela Mata eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradika izay tena fantatsika hoe ny Biopela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradika izay vokarin'ny Biopela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika ny nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy. Ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratrin'ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tongavao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny BOP biobela mata. Na fataratsika ny biobela mata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika mampiasa lokom-bolo dia mampiasa izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na

0: asa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratrany hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétal. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao. Miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny kômersiala hoe ito a dia omena anao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy voatanisako daholy. Numéro azahonanay dia ny 0345 816 16 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOS VC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho a ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadazy a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia makasitraka antsika na tokantrano any a.
1: Le retour de la musique c'est maintenant.
2: Bless and love. Retmoto, atin fona ori jad. Retmoto, sha o like booker.

0: Presto Supreme, Missal Vovó, Sos Norma B.
1: Mamãe, cucua!
2: Mai vanerin fidiran pianat? Manuana nozai! Manum cantelo gusti ca tam tel novembre en amro pul suru arriv. Ninja ma vula wam bread Madagascar Bank Populaire. Ara roton zana vula map tu la gag. Mandra sa kuan zara am tombola. Famete a vir nam nou. Atra mruta pci sa riaran fandanina wam fam tira na pianat. Vere o wam roma si vun bread Madagascar Bank Populaire an fe pecharit. Mai vanerin fi tiran pianat. Manu ananozai.
3: Tsy ambaratelon'ny sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany, fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izay no nahatonga hisafidin'ny vokatra Fiona, satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty dia misy ihany koa ny sardine, ny maizido ary ny lafarinina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa ny nahandro, tsara kalitao nefa ny vidiny sahaza ho any rehetra.
4: Fiona, ny tsiro amin'ny vidiny mirary.
5: Mangirana ery ny gorodona sy ny smoa miaraka amin'ny Jewel. Jewel ihany ny savoka manana ny kalitao tsara indrindra, hatramin'izay ka hatramin'izao. Mandoko, mampangirana ary manome hanitra ny tokantranonao. Jewel, ilay savoka manome aina indray ny gorodona sy ny smoa anao. Jewel, ankehitriny dia tsy hijarain'ny kodisy.
6: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao a?
7: Tsy mbola manana ary sea, aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsara.
6: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'ny gili dia aloha tsikelikely a?
7: Aho tsikelikely ahoana koa?
6: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny generateur solaira.
7: Azavao kely hoe raha krisy.
6: Tsy ho voazavy eto daholo zany pastera, fa andao tonga dia ho any amin'ny gili zao dia zao a. Manatona ny saopy gili akaiky anao indrindra na antso ny laharana 0341 373 39.
8: Izili manamora la vie.
9: Le retour de la musique, c'est maintenant.

talo zafal rabla rakani dokasini filazana marsa miaftika de mfena trany atona tiny musika ary a karafa tsitia kwalenga vaky kopatana onita fiaraka aminay eny mbon fiara fitaterana eny vao maraindray eny ny ao antrano eny amin'ny toeram-piasana eny koa raha resa posy mafilanitry.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout le samé tsara avec un orange, au sara 90, afana miyans, manditi niadin ray sasan bezo, kan dimnitam zang, yazdiyan suan ap opérateur et, au tsara ve, au tsara 90, an tsu in code 444 étoile 90, na manatuna, irop farts, kreti orange.
2: Orange, ewan ilanao. Ny tsambaratelo ny sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany, fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izay na tonga isafidin'ny vokatra Fiona, satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty, dia misy ihany koa ny sardine, ny maïs-do ary ny lafarinina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa ny nahandro, tsara kalitao, nefa ny vidiny sahaza ho an'ny rehetra.
3: Fiona, ny tsiro amin'ny vidiny mirary.
4: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao a?
5: Tsy mbola manana ary sea, aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsara.
4: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'izy ily dia aloha tsikelikely a.
5: Aho tsikelikely ahoana koa?
4: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny, nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra, toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny générateur solaira.
5: Azavao kely hoe raha krisy.
4: Tsy ho voazavy eto daholo izany pastera, fa andao tonga dia ho any izy ily zao dia zao a. Manatona ny saopy izy ily akaiky anao indrindra na antso ny laharana 0341 373 39.
6: Izy ily manamora la vie.
7: Le retour de la musique, c'est maintenant.
8: Bruce Coco sur 103 FM.

Ao anatin' izany mozika izany no hitondrako ny fiarahabana ho antsika rehetra tafaraka eto amin'ny Sofia Radio anity maraina ny andro sabotsy faharoa amby roapolo ny volana aogositra taona enina amby roapolo amby roa arivo ity araka izany dia zozondray no hiaraka aminao aloha manohy ny fiarahaneto ao anatin'izao tapakandro maraina izao. Ny mozika, ny hirahira, ny fanentanana, ny fandarana izay efa mahazatra amintsika isaky ny sabotsy toy izao ihany koa no entiko eto ato anatin'ny fiarahantsika. Dia mirarisoa, mirary tontolo andro, mahafinaritra be ho antsika tsirairay avy. Efa miposaka ingabe masoandro ao ivelany ao, manga dia manga ny lanitra, na dia mbola somary misy zavona kely eny amin'ny faravodilanitra eny a, da efa miposaka ihany koa ingabe masoandro a, manome ny tarany, manome ny hafanana. Ohatrany efa mafampana vao maraina ihany koa, na dia mbola mety misy atsika kely mamanala kely ara, fa ny ankapobeny aloha izany dia tena hoe ho tsara ny andro, ho tsara ity sabotsitsika ity. Ny maripana aloha raha omeko antsika kely, satria mety mba te hahafantatra ihany nareo hoe manakory ny mety ho toetoetry ny andro amin'izao andro sabotsy izao a, dia tena mahazo matoky fa fana ny andro aloha amin'ny ankapobeany. Ny maripana raika ambin'ny folo degré celsius tany amin'ny maraindraina tany, fa efa manomboka miakatrakatra izy izao a, dia ho tafakatra hatrany amin'ny dimy amby roapolo degré celsius ihany ny maripana ambony indrindra, mety ho enina amby roapolo degré celsius akory azy. Mahazo matoky arak'izany ny mpanasa lamba rehetra, satria sabotsy ny andro dia fotoana fanararotan'ny ireo reny mpianakaviana, ny mpanasa lamba rehetra ihany koa izany andro sabotsy izany a, andiovana indrindraindrindra anasana lamba. Dia mino fa raha izao maraina izao ianao ny manasa lamba dia homaina mihitsy a izay lamba izay hatrany amin'ny ariva. Dia mirary soa manokana ho antsika tsirairay avy ihany koa ninona asa atao a ho an'ity andro sabotsy ity, dia anana fahasotoana, anana fahavitrihana amin'izay rehetra atao, naiza naiza misy anao a, ninoninona ataonao ihany koa, dia etsay amalifaly ianao ao anatin'izany tontolo andro ny sabotsy izany ho andreo izay mety miala sasatra kosa dia mirary fialan-tsasatra mahafinaritra ho anao. Eo tizantsika ao anatin'izay mozika somary mampidoladola izay aloha ary a ny fiarantsika irariana soa, irariana fahasotoana tanteraka ho antsika rehetra. Fa dia omeko 900 kilo d'amour aloha ianao ao anatin'ity hira anankiray ity.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Tien, vaovao be ky fiarany gasa.
2: Ah, irina marina. Tena mba mila ny koa mba hanatatraky ny tetiky asako.
1: Fomba kory zany na fandiana na hazo ndio.
2: Non, location avec option tasany prête Madagascar banque populaire. Avte hapia saiko avy atrano fitaovana ilaiko sady haloako sikelikely. Rehefa vita ny fifanarana dia afaka vidiko i dia lasa tompony aho.
1: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
2: Tomobila, moto, quad, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
1: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
2: Eka, tena izay mihitsy. Fa ho iana aho.
1: Iroso any amin'ny masivo Brett Madagascar banque populaire marina anay aho. Mazava ho azy ka roso an-tany momba ny tolotra io re.
2: Miaraka amin'ny location avec option tasany prête Madagascar banque populaire. Ampiasa dia izao ny fitaovana ilainao. Telo avy sikelikely ary telo efa vonona.
3: Prête Madagascar banque populaire, là où vos ambitions rayonnent.
4: Allô, tousa mety tsara avy amin'ny orange ao tsara 90 afana miasa fandritsiny atindray sasany ka ny 10 minitra amin'izany dia azo asoana opératera rehetra koa ho soa ve ao tsara 90 ke asoy ny 444.90 na magnatona mivantana lokovary sakredi orange
5: orange eo anilanao.

Sivy ora sasany mahery telo minitra ny ora eto amintsika. Mino fa efa navita borosotra anao avokoa ny rehetra amin'izao ory izao a, ho an'ireo izay mety mbola ho anatiny dia mbola eo ihany ny mozika izay manentanentana antsika. Eo ny mpamafa tokontany, eo ny mpamafamafa vovoka ho atokantrano ao, eo ny mpanasa vilia, ny mpikosoka vilany, ny mpampiripirina ny ao an-dakozia sy ny sisa rehetrarehetra iny. Rehefa sabotsy toy izao ihany koa dia tena hoe farimpina ny mpianakavy eo amin'izay asa tanterana ao atokantrano izay, dia ny mozika no ankeherezana antsika rehetra izay mbola ao anatin'izany asa mandraharaha ho atokantrano izany mirary soatrany ho antsika rehetra. Fa dia ny mozika no entina manohy hatran'izay fiarahantsika izay, anisan'ny era tena nafana dia efa nafana tamin'nyity taona enina amin'nyroapolo amin'nyroa arivo ity izany eran'ny sakatebo izany a, dia tena hoe mbola tsy lefilaza mihitsy ry zareo raha teo anatanteraka fampisehoana eto fianarantso eto a amin'ny herinandro ho avy io. Dia andeha iarantsika mankafinda izay hira anankiray izay hatramin'ny ankizikely dia mahay azy avokoa, dia iarantsika mankafy a mihirahira mihetsiketsika ihany koa.

Enina minitra ny amin'ny folora maraina atreo aloha zany ny brosy coco fanampianantsika tamin'ny fampirihimana ny fiatrehana ny tapakandro maraina ihany koa tao anatin'ny hira sy ny mozika manetsiketsika sy manentanentana ihany koa ho antsika izay ao anatin'ny asa mandraharaha. Dia mino fa nampazotozoto antsika ireny mozika maromaro nalahatra teo ireny. Manomboka dia karazana mozika maro samihafa indray no atolotra ho antsika eto antrany amin'ny raika amin'ny folora, fa amin'ny raika amin'ny folora isika dia manaraka ny fandarana vehivavy mikolofo. Dia irariana ny soa, irariana ny tsara indrindra ho antsika rehetra hatrany izay ho toy ny fiarahantsika eto izay.

0: lahatra andotsira?
1: Ndi, fa manisina ianao mbola ilahatra.
0: Ka be a zany andeha ilahatra andotsira?
1: Ndi, fa manisina ianao mbola ilahatra. Mpemaka amin'ny envola ianao de vita chocola. Zaho mpemaka fakturana na recharge compteur Jirama amin'ny envola. Tsotra, tsindriny dièse 11 étoile 1 étoile 5 dièse. Nalefa ny ampemvola amin'ny Play Store na App Store.
2: Envola, miara-mandro isan'andro.
3: Radio Sofia.

Dia faly indray tafahoana amintsika ato anatin'ny fandarana vehivavy mikolo amin'izao andro sabotsy izao a, fotoana ifanomezantsika eto amin'ny radio sofia isaky ny ora toy izao a, eto amin'ity honjapeo ity fotoana izarana torohevitra masoa, torohevitra izay ilaintsika amin'ny fiainana andavanandro, amin'ny fikarakarana sy fikolokoloana ny bika manendrika amin'ny ankapobeny a, fa eo ihany koa ireo torohevitra ilaintsika ho an-tokantrano ao a, dia manasanao anaraka izay hatramin'ny farany. Aleo tsy andry ela intsony fa dia tonga dia hidirantsika avy hatrany a izay torohevitra fampafantarana ny masoa hoentina amintsika eto izay. Ny atolotro anao voalohany a ko satria efa azo lazaina hoe tafiditra miditra tsikelikely any anatin'ny vanim-potoana ny hafanandro sika, ary zaho ary raha moa dia efa maheno mafana dia mafana indrindra, fa raha toka hoe ny mbany masoandro eny ianao dia tena efa maheno hafanana be mihitsy. Dia tsy ilaina intsony izany zaho aloha ny hoe mitanynandro a, fa sao dia lasa ho may eo indray ny hoditava, dia efa ilaina ilay hoe mitondra satroka na mitondra elo ihany koa rehefa ao anatin'ny fotoanany hafanana toy izao. Fa io masoandro io na dia atao hoe tsy mahery be loatra ary a, dia efa mahatonga izay hoe fiovan'ny hoditra izay. Ny herin'ny masoandro a dia tadidio fa anisan'ny tena manimba nyo hoditra tsika io a izay herin'ny masoandro izay. Dia omeko ho antsika ito indray ary aloha hoe inona ny tokony ho atao a iadiana amin'izay herin'ny masoandro izay. Ny ankoatran'ireo izay efa nentiko teo a, efa ambarantsika matetetika eto a, dia ny fitondrana satroka, ny fitondrana elo ihany koa izany a, dia ireo izany no tena atao hoe fisorohana voalohany indrindra aloha iadiana amin'izay herin'ny masoandro izay. Tsy nitare ihany anefa fa tena hoe ny hoditra manontolo mihitsy matetika indrindra fa isika andriambavilanitra rehefa hoe mafana ny andro dia manao an'ireny akanjo fohitanana kely ireny a, fa tadidio fa ny hoditra manontolo mihitsy no tsy mazaka io masoandro io, dia lasa iarahantsika rehetra mahita angamba rehefa hoe manao akanjo fohitanana kely isika, dia hita mihitsiny a ilay faritra hoe lasa maintimainty ilay tratry ny masoandro a, fa ny ilay vantana misy akanjo kosa dia hita hoe fotsifotsy foana, dia isorohana efa atao hoe efa akony mihitsy, akon'izay tsy fahazakany ny hoditra masoandro izay a, iny hoditra mivalo mainty iny a, mivalo arika mihitsy ara izany, dia efa tokony hitandriny isika ny amin'izay. Efa ny hoentiko amintsika eto izany aloha dia manao an'ireny crème solaire ireny, ireny crème izay miady amin'ny ultraviolet izay ateraky ny masoandro ireny, ilaina izy ireny a, dia mety hoe lafolafo ny vidiny, tena hoe lafolafo ny vidiny izy ireny a, fa mila mijery tsara ihany koa satria mety hoe mahita moramora ianao dia romboka mividy azy, fa aleo mijery tsara ihany hoe inona ilay marika tsara ny amin'izay écran solaire izay. Dia ny antsika moa izany eto hoe ny antsika eto a dia tena hoe ireo natoraly foana no izana atolotra ho antsika ato anatin'izany fandarana vehivavy mikolo izany. Dia tadidio fa ny yaourta, ireny yaourta natiora ireny efa nisy ihany fotoana nanolorako azy teto aloha, fa tsy maniana fa iverenantsika le izy satria mety misy ihany koa ny tsy naheno a. Ny yaourta natiora dia anisan'ny atao hoe manana n'ilay antsoina hoe probiotika izy io a, dia ilay acidité ao aminy a no anisan'ny mampihena sy indrindra indrindra miaro ihany koa amin'izay mety ho fahamaizana
vokatry ny masoandro izay. De iny yaourt natiora iny zany no ahositra atao manify dia manify eo amin'ny tarehantsika eo mba hiadiana amin'izay mety ho famaizana izay adiana ihany koa amin'ilay hoe lasa maintimainty ny hoditava noho izay masoandro izay. Aza mieritreritra anao hoe tena mbola tsy ilaina kosa izany fa mbola tsy dia tena ilay mamay be, fa tena natsihanina hoe mamay ara io masoandro io, dia tena efa misy akony sahady eo amin'ny tarehantsika eo. Dia ampiasao ny yaourta naoentintsika mandehandehany ambany masoandro iny ary tsy maninona mihitsy raha ohatra ka tsy dia manelingelina anao loatra ilay fofona izany, fa iny izany dia efa anisan'ny antsoina hoe écran solaire naturel ihany koa. Ny ankoatr'izay azontsika ampiasaina ihany koa, ie, iverenako kely le yaourt natiora teo. Fomba fampiasana azy zany dia ohatr'izay e, ahositra eo amin'ny tarehy ilay izy dia tsy maninona na velanao hijanona eo mandritra ny tontolo andro dia amin'ny hariva ilay izy akobana ny alohan'ny atory, fa tsy ajanona elabe eo, tsy ajanona mandritra ny tontolo alina izany. Mety ihany koa ilay izy hoe rehefa avy any am-pandehanana any ianao dia manositra an'izay yaourt natiora izay mba hisorohana an'izay hoe famaizany ny hoditra izay. Dia ny ankoatra ny yaourt natiora dia eo ihany koa ny aloe vera na ny vahona izany. Ny vahona ihany koa ahafahanao miady amin'izay hoe famaizana ateraky ny masoandro izay. Dia ohatraohatra n'la fampiasana ny yaourt natiora ihany, fa izy indray somary atao betsabetsaka kosa ny kosa apetraka eo amin'ny tarehantsika eo fa sady mandimandina ny tarehy ny fampiasana azy, noho ihany koa miady amin'izay hoe famaizany ny heri ny masoandro izay. Dia ny ankoatran'izay rehetrarehetra anentina teo izay dia afaka ampiasaintsika ihany koa ireny voatabia ireny. Ny voatabia ihany koa dia azo ampiasaina. Ny fomba atao amin'izay fotoana izay dia hoe rehefa avy mandehandeha any ambany masoandro any ianao dia hosorana aniny nofona voatabia iny ny tarehy. Izy io ihany koa dia anisan'ny mitsabo an'izay masoandro, ilay herin'ny masoandro eo amin'ny tarehantsika izay. Dia ny ankoatran'izay ny fisotroana rano. Ny fisotroana rano dia tena anisan'ny tsara ho an'ny hoditavantsika izy io, indrindra indrindra manavao ny hoditra rehefa aorianan'izay hoe fazahoantsika n'ilay coup de soleil izay. Dia ny ankoatran'izay ihany koa dia ny fampiasana rano mitovy maripana amin'ny hoditavanao izany, hofanasana ny tarehy, hofandiovana ny tarehy dia aleo hony mampiasa kokoa an'ilay rano tena hoe mitovy maripana amin'ny tarehinao, fa sady tsy mafana, tsy herinao hoe mangatsiaka ilay izy izany, fa ny rano mafana dia tadidio fa vao maika manamafy an'ilay famaizany ny hoditava izy io. Fa aleo izany mampiasa hoe rano tena farak'izay matimaty na hoe rano somary mangatsitsika, fa tsy tena le glace eo, glace ihany koa nefa, fa indraindray mety misy manana fahazarana hoe vo tonga avy any am-pandehanana any tratra ny masoandro be dia tonga dia maka rano glace be avy ao anaty frigo ao ohatra, fa tsy tsara ho an'ny hoditava ny mampiasa izay. Izay aloha ny atao hoe fomba atao mba hisorohana ny famaizana ny hoditava sy ho fitsaboana an'izay hoditava tratra ny famaizana vokatry ny masoandro izay resakitsika teo izay, fa tsy hoe vokatry ny famaizana avy amin'ny menaka ohatra na ranomafana ohatra na hoe tratra ny zavatra mamay na ndoro mihitsy, fa
ireny aloha zany a natolotra ho antsika teo ireny dia izay hoe fiarovana amin'izay iry ny masoandro izay. Ia izay ny amin'iny fa rehefa avy eo sika dia iampita amin'ny torohevitra manaraka indray, fa mialohany nidirantsika ao anatin'ny torohevitra hafa dia hoasintsika hira anankiray aloha, dia rehefa avy eo a hoentina amintsika eo a izay torohevitra manaraka izay.

Ie, ampitandray ao anatin'ny torohevitra manaraka isika. Fotoana fahavokarany fraizy mihitsy izao tena hoe be dia be mahafinaritra iry ny jery azy a, eny an-tsena eny, masaka tsara, menamena tsara, ary misy tena vaventy be mihitsy izay fraizy hita eny an-tsena eny. Izay dia araraoty mihitsy a ny fihinanana izany fraizy izany a ao anatin'ny fotoana fahavokaran'izay fraiza izay. Fa andraindray isika ohatrany hoe te vidy be da be zany mba hotehirizina hotehirizina, dia ahoana ny mety hafana mitahiry azy a mba haritraritra kokoa, ahoana ihany koa ny fandiovana izay fraiza izay. Dia mety efa haintsika ihany fa tsy maninona iverenantsika kely, na mety mbola misy tsy dia tena haintsika ihany koa izay fomba fitahirizana ny fraiza izay, sy ny fikarakarana azy, ny fandiovana azy, sy ny sisa. Dia ny fandiovana aloha izany no horesahako voalohany, satria tena mila diovina io fraiza io a. Fa mety misy bibikely miaraka aminy, satria iarahantsika rehetra mahafantatra fa ny fraizy somary manakaikikaiky ny tany ihany a ny fahavokarana izy ireny. Dia mety hoe lasa mety misy bibikely,

카카타냔 꾸안야라캄냐 니 ni dinta ihany koa mety misy eo amin'izany fray izay izany le ilaina ny tena fandiovana izay fraiza izay ny zavatra tsara ho atao aloha izany voalohany indrindra eo amin'izany resaka fandiovana fraiza izany a dia sasana madio tsara izay fraiza izay ny fanasivana bicarbonate kely a na vinaigre kely a na izy roa miaraka mihitsy a dia anisan'ny manala izay mety otrikaretina hoentin'ireny fraiza ireny de ny fomba atao zany a maka vinaigre fotsy kely ianao na bicarbonate kely a dia arotsaka ao anatin'ny rano anasana azy aloha de ino no anisan'ny mandio tsara an'izay fraiza izay fa ny fomba anasana azy ihany koa de tena hoe mila fitandremana fatratra raha ohatra ka hoe tsy tonga de hohanina le izy fa mbola ho ampirimina dia alaivo ilay rano andiovana azy zany de tsy tena atao hoe feno atao feno rakotra rano ao loha izy a fa iny anisan'ny malaky manimba ny fraiza raha ohatra ka eritreretina hoe mbola ho tehirizina de iny ihany koa anisan'ny manimba ilay atsaratarehany ny fraiza iny izany fa ny tena tsara de hoe tsy alona ela ao lay izy fa atao manafisafy fotsiny an'ilay fraiza izany a ilay rano fa tsy hoe atao dibo-drano ao lay izy de tsy esorina ihany koa ilay raviny maintso kely iny aloha mialohan'ny anasana azy fa rehefa avy ny sasana lay izy a izay vao esorina ilay raviny maintso kely a eo amin'ny fraiza iny ny antony de sao de miditra ao anatin'ilay fraizy ilay rano a de iny no anisan'ny malaky mampalemibe mampaledaka an'ilay fraiza izany de raha ohatra ka ho tehirizina lay izy a dia somary ampandalovina eo ambonina ireny chopinlin ireny na isuito ireny a dia somary mitsika ny rano amin'izay fotoan'izay de izay vao ataonao anatina bak plastika kely a ao anatin'ireny boaty kely transparent ireny ohatra na ireny antsoina hoe barquette ireny izany dia saronana de atao ao anatin'ny vata fampangatsiahana atao amin'ilay baka legioma le any ambany indrindra no anasivana azy de azo tehirizina andro maromaro izy amin'izay fotoana izay raha ohatra ka tsy ho tehirizina kosa de afaka tonga de hoe hohanina vetrany a izay fraiza izay rehefa avy eo raha ho resantsika hitarina kely a ny makasika ny fraiza dia tsara io fraiza io satria tsy de tena hoe be kaloria loatra ao anatiny izany raha ohatra ka hoe olona tsy de tena hoe te hitombolanja be zany de tena tsy maninna mihitsy a tsy maninna fa afaka mihinana azy tsara betsaka misy vitamine c ao anatiny a misy antioxidant ihany koa de misy ihany koa nefa ny olona izay tsy de tena mazaka loatra n'ilay fraiza ohatra zao tsy de mazaka loatra n'izay fraiza izay a fa nefa ny de tena tia de ti an'izany fraiza izany mety miteraka an'ilay hoe réaction allergique io a de mety ho an'ny olona tsy de tena mazaka azy zany de mety hafahafa ny amivavony ihany a noho ny acidité zay finosina zany fraiza izany de tadidio fa ny fraiza kely vitsivitsy fotsiny ony a de efa mahampy an'ilay vitamine c zay ilayntsika andavanandro izany a ilaina ho an'ny atao hoe hery fiarovana manatsara ny hery fiarovana izay de ankoatr'izay ihany koa manana ny antsoina hoe action antioxidante ny fraiza satria misy ny antsoina hoe polyphenol ao anatin'izy io zay miaro ny sela ny fanteran'ny sela izany de ankoatran'izay a tsy de tena hoe be siramamy izy ame zay ny mahatonga an'ilay tery aloha hoe somary kelikely ny kalori entiny a satria kelikely ihany koa ny siramamy ao anatiny a de tsy de tena hoe atahorana loatra amin'ny fiakaran'ny
tany ny glisemia izany dia tsara ho an'ny olona izay te hitaiza vatana garder la ligne ozy izy ny fiteny vahiny izay tsy te hitombo lanja izany dia ankoatran'izay ihany koa manatsara ny resaka fandevonan-kanina ny fihinanana ny fihinanana ny fraise fa efa nentiko teo hoe ny fraise ihany koa nefa mety misy vokadratsiny mety misy tsy mahazaka azy a mety miteraka allergie matetitetika ho an'ny olona tsy mahazaka azy dia azataitra ianao rehefa avy mihinana fraise raha ohatra ka matsiaro hoe somary mangididy a lasa ohatra ny misy tandomeriny izany a ny ady vava ihany koa mety lasa mivonto kely ohatra nyireny hoe olona mihinana mihinana kraba na mihinana ihany koa ireny azandranomasina dia tsy mahazaka dia ohatraohatr'izay ihany koa ny mety ho fipoitra ny tsy fahazakana izany fraise izany dia ny ankoatran'izay ihany koa mila ho an'ny olona izay misy andrena antsoina hoe calcul urinaire ireny a dia mila fadifadiana kely mihitsy aloha izany ny fihinanana izay fraise izay dia izay izay aloha fa anjaranao no mahita hoe mety aminao ve izany ny fraise sa tsy mety aminao a ny fihinanana io fraise io izay izay aloha ny izay aloha ny mahakasika ny fraise izay nentina tamintsika teo rehefa avy eo indray dia ampita ao anatina torohevitra hafa indray isika fa mialohan'ny hidirantsika ao anatin'izay torohevitra manaraka izay a dia andeha anaraka ity hira anankiray ity indray isika alohary

Efa niresaka ny fraiza ihany isika teo a, dia fantaro fa ny fraiza tsy sakafo hohanina fotsiny ihany fa izy ihany koa dia afaka hitsaboana ny volo vakivaky a, ny volo mihintsana izany, satria misy ankoatra n'le fanambarako teo hoe misy vitamine C sy ny sisa ao anatiny a, dia misy ny antsoina hoe vitamine B9 ihany koa sy ny acide folika izany, dia eo ihany koa ny beta carotène, ny magnesium, ny calcium, ny potassium, ny fer a, dia anisan'ny manatsara ny volo a izay rehetrarehetra nambara teo izay. Dia raha ohatra aloha ka hoe tsy mahazaka an'ilay fraizy ianao rehefa mihinana azy, dia aloha ihany koa tsy mampiasa azy a amin'ny volo izany, fa sao dia na ny hoditra ao raha mety tsy mahazaka an'le izy ihany koa zany, raha toka hoe ny any anatinao raha tsy mahazaka azy. Fa ny zavatra ilaintsika eto a ho an'izay hoe masika ho atao amin'ny volo manatsara ny volo izay a, dia tsotra dia tsotra izy reto. Mila isika fraizy, zany hoe miankina amin'ny ateviny volonao ihany a no abejahan'ny fraizy. Fa raha ohatra ka hoe fraiza miisa 20 ohatra no ampiasaina, raha ohatra ka volo matevitevina sy lavalava izany, dia ny miaraka amin'izy io a tantely. Mila ihany koa isika tantely rosotro. Tantely rosotro a dia ankoatran'izay a mila huile d'oliva ihany koa, huile d'oliva rosotro ihany koa no ilaina. Sasao tsara aloha fraizy a, dia rehefa avy eo a esory ilay raviny maitsomaitso iny zany, fa iny nofony iny mihitsy a no ilaina, dia somary tetitete eo ilay izy. Dia raha manana miksera moa dia mikseo mihitsy a, raha tsy misy miksera dia afaka potipotehana amina fourchette. Dia rehefa vita izay dia arotsay ao a ny tantely sy ilay huile d'oliva teo, dia afangaro tsara mihitsy a mba azahoanao crème ohatrany malamalama, ohatrany ireny hoe yaourta ireny zany a, ohatran'ireny hoe yaourta fraizy ireny zany no azonao rehefa avy eo. Dia iny a no ahositra eo amin'ny volo, ny volo izay mbola alohan'ny anasana azy, satria masika izy ity, dia mialohan'ny anasana azy a no anosorana azy ny volonao, volo mbola tsy voasasa izany. Dia hosory avokoa hatrany amin'ny hodidoha, ny taoambolo, ny lohambolo rehetrarehetra iny a asiana ho azy avokoa. Dia ny masika moa zany mazava loatra tsy maintsy hoe asiana temps de pause ihany, na hoe alona eo mandritra ny 30 minitra eo a no ametrahana ho azy a eo amin'ny volonao eo. Dia rehefa tapitra ilay 30 minitra dia akobana tsara amin'ny rano mitovy maripana amin'ny hodidohanao a no ampiasaina anakobana anazy. Dia rehefa tapitra ilay rehefa vitanao izay rehetrarehetra izay a, dia izay ianao vao mampiasa ny shampoing a izay fanaonao a isaky ny manasa loha ianao. Dia araka nambarako teo aloha hoe sady soroka sy mitsabo ny fahavakivakizana sy ny fahatapatapahany volo a ity masika amin'ny alalan'ny fraiza ity. Raha ohatra ka hoe mampiasa azy ianao dia ohatrany hoe maheno somary mangidihidy hafahafa, mila tsy ho zaka, dia tena tonga dia akopanao vetrany, fa ianao mihitsy zany zay a ilay alergia amina resaka fraize. Izay indray aloha ny fampiasana ny fraiza natolotra ho antsika ho an'ny volo. Ie, dia ny ankoatran'izay a raha mbola hoe iresaka voankazo ihany isika, raha ohatra ka hoe tsy nazaka n'ilay fraizy teo ianao, dia afaka mampiasa ihany koa voatabia, afaka mampiasa ihany koa ny voatabia ianao a, mety mbola tsy tena faheninao zany, fa azo atao tsara ihany koa ny mampiasa ny voatabia atao masika ho fitsaboana ny volonao. Raha ohatra ka hoe hitanao hoe miasimba ny volo a, dia ampiasao io masika amin'ny alalan'ny
voatabia io, satria ny voatabia raha ho ampatsahivana kely betsaka vitamine A, vitamine B sy ny vitamine C ihany koa, manana mineraly betsaka ihany koa izy a, toy ny potasiom, ny magnesium, ny sodium, izany rehetrarehetra izany dia fantatra fa ao anatin'ny voatabia izay hitantsika isan'andro. Voatabia ihany koa iny tsena ihany tena efa hoe tsara dia tsara ery a ny lokony a, na ny anebeany ary dia tena hoe menamena tsara mihitsy dia araraoty ny mampiasa azy. Fa rehefa tsy misy ihany koa io voatabia io dia tena hoe fampitadiavana no sady lafo kely a no ratsy kely ihany koa ny endriny, dia tena mbola tsara tarehy ilay izy any an-tsena eny dia araraoty izany. Fa ilaintsika ho an'ny fikarakarana ny volo izay araka nambara eto hoe cheveux fatigué mihitsy moa izany ny voasoratra ato a, dia mampamafy a ny volo ny fampiasana azy. Zavatra ilayntsika indray eto a dia milisika voatabia, voatabia anankiray na roa arakaraka ny ateviny volonao a sy ny abehan'ny lohanao. Dia ankoatr'izay a mila ihany koa menaka, izay menaka vita avy amina zava-maniry a misy ao aminao ao, na huile de coco izany, na huile d'olive, na menaka hafa ihany koa. Dia mila yaourt natura anankiray. Tsotra be ny fikarakarana azy a, esory a ny vony ao anatiny a, dia ny nofony ny tena ho ampiasaina, dia asio an'ilay menaka sy ilay aorita teo a, dia afangarozy tsara, afangarozy tsara zany, dia io no ahositra eo amin'ny tao ambolo rehetra manomboka ny fotobolo ka hatrany amin'ny lohambolo a, dia izy indray mandritra ny 5 minitra eo eo a no fempotoana amelanao azy eo amin'ny volonao. Dia rehefa vitanao izay dia akobana ny volo a izay vao ahositra ny izay vao manao ny shampoing a amin'izay ianao. Dia rano matimaty hatrany, rano mitovy maripana amin'ny hodidohanao hatrany a ampiasaina. Ie, izay aloha ny fampiasana ny voatabia, fampiasana ny fraise ihany koa izay natolotra ho antsika tery aloha tery. Fa mialohany ampitantsika ao anatin'ny torohevitra hafa manaraka indray a, dia anaraka ity hira anankiray ity isika.

0: latsaka azafady, latsaka telo ambin'ny folo minitra ny ambin'ny folo ora atoandro a. Ny torohevitra manaraka izay entina amintsika dia andeha hikarakara ny kiraro indray isika. Efa mihamafana izao ny andro a, dia ireny kiraro ireny a rehefa ao anatin'ny fotoana ny hafananao ohatra izao dia lasa misy fofona ilay izy indrindra raha ohatra ka tsy mahavatra mandio azy ianao a, sy mandio ny tongotra indrindraindrindra ihany koa. Ny fadiovana aloha izany tena hoe voalohan-disitra laharam-pahamehana mihitsy a, raha toa ka hoe te tsy te hanana an'ireny kiraro na ny tongotra mihitsy a raha misy fofona ireny isika. De ny ankoatra an'ilay hoe fadiovana, tena hoe fadiovana amin'ny ankabeany mihitsy a, dia tsara ihany koa ny mba misolosolo kiraro matetitetika. Ny matetitetika tsy hoe ao anatin'ny indray andro ianao dia isolo kiraro hafa ny maraina dia hafa ny atoandro ny hariva, fa ny hoe mba ny anaovana androany ohatra tsy verenana rahampitso na hoe mba atao misolosolo izany arakarak'izay mba hananantsika ao dia mba solosoloana arak'izay ilay izy. Fa ny kiraro efa tena hoe anaovanao sanonandro sanandro sanandro sanonandro a dia lasa miangonao ilay sebom amin'ny tongotra mivoaka amin'ny tongotra iny ilay atsemboana iny izany, dia iny no mitarika an'ilay fofona raha ohatra ka tsy voadio tsara ihany koa ilay izy. Dia ny bicarbonate zay efa irahantsika rehetra mahafantatra no mino fa efa manana azy avokoa isika ho atokantranao, satria dia ilayntsika matetika dia matetika saika isan'andro mihitsy a io bicarbonate io. Izy a dia anisan'ny mifoka ny karazana fofona izany a, dia tafiditra ao anatin'izany zay resaka hoe fofona ao anatin'ny kiraro izay. Ohatrao ny fikarakarana azy, maka bicarbonate ianao a dia raradrarahana n'iny a ao anatin'ny kiraronao ao. Raha ohatra ka afaka miala ilay semelle ao anatiny iny dia tsy maninona esory ihany koa iny a, dia raradraraka ao ilay izy. Ny semelle azo diovina ihany koa, azo sasana mitokana raha ohatra ka afaka miala, dia sasana mitokana mihitsy iny a. Fa iny ihany koa anisan'ny mifoka ny atsemboan'ny tongotra ao, dia lasa mijanonao ao ilay izy a, dia lasa miteraka an'izay fofona izay. Raha azo atao raha dia tena hoe somary atao anatina sac plastika ilay misy afaka hidina ireny, na hoe fatorana raha moko maninona fatora ao anatin'ny sac plastika ilay izy a, ilay izy efa avy nasiana n'iny bicarbonate iny izany, dia sao izy avokoa na ny ao ambany ny faladia, tsy ny any amin'ny faladia manitsaka tany akory ny tiana mambara, fa ao anatin'ilay kiraro izany, sy ny fanamboniny ao anatin'ilay kiraro ihany koa, dia ataovy ao anatin'ilay sac plastika. Dia avy alao hijanona mandritra ny tontolo alina mihitsy a, dia rehefa tonga ny rapitso maraina dia isory avy ao anatin'ilay sac ilay izy a, dia isory amin'izay ilay bicarbonate natao a tao anatiny teo. Dia anisan'ny afaka manala n'ilay fofona izany a izy iny. Dia ny ankoatra an'izay ihany koa ny levure chimique, levure chimique hitantsika any mpivarotra rehetra eny a, mitovitovy amin'ilay bicarbonate any fomba fampiasana azy a, tena ohatra n'ilay teo iny mihitsy izany a, afaka ampiasaintsika ho fanolona n'ilay bicarbonate raha ohatra ka tsy manana bicarbonate ianao, fa ny levure chimique ohatra no misy ao anatiny ao an-tranonao ao. Ny takafe ihany koa ty izany tena zava-baovao ty, fa mbola tsy fahitako mihitsy indray a ity resaka hoe takafe ity, dia maka takafe ianao a, dia iny a efa maina izy, efa maina iny izany a, izany hoe rehefa avy nampiasaina ny takafe a dia ahahy eny amin'ny ambany masoandro eny na eny amin'ny rivotra eny a, dia rehefa maina tsara ohatra ny lasa podra be izay mihitsy ilay izy rehefa avy no amainina mihinao, fa efa nampiasa ianao raha mbola tsy nampiasa ianao dia andramo dia ho hitanao hoe ay ohatra izao ilay izy rehefa maina be ilay ohatran'ilay takafe mbola tsy nampiasain'ireny ihany. Dia iny indray a no atao a ao anatin'ilay kiraronao, dia avela hijanona mandritra ny ora maromaro eo a, mba tena hoe hifoka tsara n'ilay hamandona sy ilay fofona ao anatiny a, dia rehefa vita izay a dia esory indray ilay takafy ao anatin'ny kiraro, dia maka éponge maina ianao na éponge somary mandomando no amarananao azy, dia avelao tratry ny rivotra tsara mba hialan'ilay fofona takafy indray ao anatiny iny kiraronao iny. Ny anankiray manaraka indray dia ny gazety rehefa vakitsika ilay izy rehefa hoe tsy ilainao intsony dia ireny indray no ataovy aforiporitra izany iny gazety iny, atao ohatra ny renibolina ireny, dia iny no atsofoka ampidirina ao anatin'ilay kiraro izay somary nisy fofona teo ilay izy, dia avelao ijanonao mandritra ny andro maromaro indray eto, fa tsy vitany hoe ora na hoe ndray alina fotsiny, fa ataovy amina toerana maina ilay izy izany dia avelao ijanonao fa iny papier journal na iny gazety iny no nifoka an'izay mety ho amandona sy izay fofona tavela ao anatin'ilay kiraronao. Ye, izay ary aloha ny torohevitra makasika ny fanalana fofona, dia safidio hoe inona amireo no mety aminao. Ny anankiray ihany koa mbola tsy voalazako teo ny Pierre Talin izany izy io ihany koa na ny alambo amin'ny teny malagasy, izy io ihany koa dia iarahantsika rehetra mahafantatra fa dia odorant naturel izy io, dia mety ihany koa ny fandrarana azy ao anatin'ny kiraronao ao na hozitra mi'ny tongotra mihitsy izay raha ohatra ka manana an'la poudre ianao, dia iny izany mahazava loatra no atao anaty kiraro dia avela hijanona mandritra ny ora maromarona indray andro manontolo mihitsy zay vao esorina ohatra n'ilay bicarbonate tery aloha ihany fampiasana azy, dia aza hozitra tongotra ihany koa izy io fa anisan'ny misoroka ny atsemboan'ny tongotra izany. Izay aloha angamba no azonambara tamintsika tato anatin'ny fandarana vehivavy mikolo tamin'nyity andro sabotsy ity dia mino fa nahazo ny anjara tandrify azyny rehetra tamin'ireny torohevitra maromaro izay natolotra ho antsika teo ireny, dia mifanome fotoana ho amin'ny heriny ny toy izao indray ny vehivavy mikolo manaraka eto amin'ny radio Sofia, ary ny ao amin'ny fahitalavitra kosa dia rehefa afaka fotoana fo eo dia andray isika no mifankahita ao anatin'izany vehivavy mikolo izany. Dia mirary tontolo andro mahafinaritra be ho antsika rehetra hatrany miaraka amin'ny radio television Sofia.
1: Vehivavy mikolo, fandaharana hanomezana antsika torohevitra maro momba ny karakarana ny endrika amam-bika, fikojakojana, ireo fitaovana maro fampiasa ao an-tokantrano, fomba fikarakarana sakafo, ary koa torohevitra momba ny fahasalamana. Arahinao isaky ny asabotsy amin'ny 12:00 PM eto amin'ny Radio Sofia. Vehivavy mikolo.

0: Ricky e tu Fiona Razzù.
1: I sognaggi li no? Zimani afanan. La Liga. Femeli. Liga. Serie A. Arni Bundesliga. Apeccio omni bet261 i vina vina no omni www.bet261.g Nayan Q and omni po devant de manera nanus. Bet261 ma panje se chan.
2: Mbal fiena manokana andriamatoa 7 juin solomavam-bahoakan'i Madagasikara. Mbal fiena andriamatoa bentananan'ny kominombany fianarantsoa. Ny président ny fédérationan'ny karatedo. Ny président ligot matsiatra karatedo. Ny filohan'ny section karatedo matsiatra bony. Manolotra ho antsika ritra chalen soubetsleo 5e édition. Atotondro koa avalety fianarantsoa. Ny asabotsiny ambyroapologosa sy ala telo ambyroapologosa. Ao amin'ny zinina zavatomena ny fotoanantsika. Chalen soubetsleo 5e édition. Ny asabotsiny ambyroapologosa. Phase éliminatoire. Mitouni à la telle ombre pour le gusta. Sam manouka valoura marina. Kumite, homme et dame. Tatale la suivavi. Sam mis par équipe à s'individuel. Ni à la 23 ou manouka mroura tous les cadres de phase finale. Ni à la confisarana trophée. Asati noir. What's it fin à la tsua? Challenge sous Betsleo, 5e édition. Homme gymnase bat menaf ton atika. Ni à sa bout 22. Ni à la 23 ou. Sam manouka valoura marina. Ou à vien renzaro kalazam karate tu Madagascar. Tungavanouni l'équipe à tsika. Sam il a sa l'euro à vietou. Sam moussou nan den menaka. D'accommandi frivou. Toutou de Betsak tsisi. Challenge sous Betsleo, 5e édition. Paf 2000 arias. Tungavamout. Tungavamout.
3: Sophia Radio, la publicité.
4: Arabaina fakabake.
5: Even safitera ni narana vino.
6: Andao ya na chamni emite.
5: Emite, la isekulpan za kanambun. Atonatini universite en fienaratsu.
6: Manuka chavaravara na wanao. Amni samba penarana tel beizao.
5: Informatique, management, information, communication et multimédia. Katuzon da difan nanan.
6: Ni farok popul mvulana septembre.
5: Wan pianacha mention management.
6: Ni fa telom repul septembre.
5: Wan mention informatique.
6: Aj ni fa efacham repul septembre.
5: Wan mention information, communication et multimédia.
6: Manum kam farekam tel pour l'auguste. Ni fichrata nanana wan fifan nanan.
5: Arum farana farekam repul mvulana septembre. Si utara.
6: One fanazavana fanapun and soon lar
5: 034-87-042-16 033-70-470-00
6: Natitune page Facebook Emit Fianaratsu
5: Emit, École de Management et d'Innovation Technologique Vision, Excellence, Innovation
7: Na sakafo be otrikaina mampitombony hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobaina masaka ilay sakafo feno mitovonantsoa. Misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapoky tandrom-panentana manao fanamiana Nutrizaz. Mitondra kobaina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobaina masaka be otrikaina akaiky anao, mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao afaka karakaraina any an-trano ho an'ny mpianakavy. Vitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hôtely zazakely akaiky anao. Nutrizaz, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
8: ENI, École Nationale d'Informatique.
9: Efa misokatra ny fisoratana anarana, hifaninanana ho taona voalohany ao amin'ny ENI. Amin'ireto mention telo ireto, mention informatique, izay natokana ho an'ny ankizy manana baka sokajy S, C, D, ary teknika industrielle sy génie civil izay ahitana ny parcours
8: ingénierie logicielle et système d'information ingénierie des systèmes et réseaux informatiques ary ingénierie des systèmes d'information intégrée
9: ny mention intelligence artificielle izay natokana ho an'ny ankizy manana licence scientifique ahitana andreto parcours reto
8: gouvernance ingénierie des données sy ny objets connectés cybersécurité
9: eo koa ny mention expertise digitale misy ny parcours
8: métier du digital izay natokana ho ampaka toute série ary ny audit des systèmes d'information ou en équise manana licence scientifique.
9: Nivitera nana tantera nana fifan nana nakous, yita mniro fartanien na manera nana Madagascar, ari ambatu drazaka se tirabe. Azatarari, fanfarum biful nivulana septembre an fara fisuratana naran.
8: Ar niena miful si fidon miful septembre akous, litatum fifan nanan.
9: Ramila fanazavana fanapen, manatuna mvandana enem e nitanambo fianarantsoa.
8: Nadzi diunchan kal, ENI.mg.
9: Page Facebook, ENI, École Nationale d'Informatique.
8: Nadzon laranat, 038-96-566-96.
9: 038-96-566-96. ENI,
8: École Ingénieuse et Pépinière des Études Informaticiennes.
0: Maifamaifana soa, fidiran'ny mpianatra. Manohana anao anay a. Manomboka ny 3 aogositra ka hatramin'ny 3 novambra 2022. Mindrama vola amin'ny Prêt Madagasikara Banque Populaire. Araraha te sanapola, mampitola kaka. Tisha, mandresa koa Zara amin'ny tombola. Fa mety hapody aminao a, hatramin'ny 2 tapitrisa ariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianatra. Jereo amin'ireo marché vao Prêt Madagasikara Banque Populaire ary moa ny fepetra aby. Maifamaifana soa ho an'ny fidiran'ny mpianatra. Manohana anao anay a.
10: Ny tsambaratelo ny sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany, fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izay no nahatonga isafidin'ny vokatra Fiona, satria ankoatra ny voatabi amin'ny boaty, dia misy ihany koa ny sardine, ny maïzo ary ny lafarina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa ny nahandro, tsara kalitao, nefa ny vidiny sahaza ho an'ny rehetra.
11: Fiona, ny tsiro amin'ny vidy mirary.
12: Feno 800 taona ary manana karapanondrom-pirenena.
13: Misy soratana arana anatin'ny lisitry mpividy, manomboka amin'ny 28 Jolay ka hatramin'ny 24 Novambra 2022.
12: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba dimy ireto, eny amin'ny biraopokontany misy anao, amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpividy, eny ambom-pionana izay efa voafaritra mialoha, na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany, amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
13: Manomboka amin'ny 28 Jolay ny fisoratana anarana, ary mifarana ny 24 Novambra 2022.
12: Misoratra androany, mifidy rampitso.
14: Fantatrao fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra amin'ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobo be na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
15: Fiofananao amin'ny mpianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série.
14: Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany. Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isan-taona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaratry ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. Ny ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny Banque Centrale. Misy ihany koa ny laharana 03415 570 62, 03415 570 62, na
15: 03826 123 87, 03826 123 87.
16: Anao manana olana ara-pasalamana na ihany koa te hikarakara na ikojakojan'ny vatanao, ny fitsaboana natoraly raitra dia vonany hanampy sy hanome fahafaham-po anao amin'ny alalan'ireo vokatra natoraly sy fanafody natoraly maro samihafa toy ny argent koloidal sy noho ny ilay fanafody mahagaga natao hanasitrana aretina maro, indrindra fa ireo aretina sarotra sitranina efa nataonany maro toy ny goutte, rheumatisme, diabète, cancer, prostate, aretinaty favolo sy ireo aretina maro samihafa. Ankoatr'izay, ny mazoterapia dia fitsaboana amin'ny alalan'ny massage toy ny hozatra reraka na amin'ny vonto na mihoatra sy ireo point rehetra amin'ny vatanao. Ankoatra ny fampiasana fitaovana raitra dia afaka manao analizy ihany koa hamantarana ireo tsy mety rehetra, eny fa na dia tsy miteny aza ilay marary dia afaka fantarina amin'ny alalan'izany avokoa. Kaza miandry marary be nefa, satria afaka sady soroana amin'ny mety anjoanao izany ary tena zava-dehibe indrindra. Ka antsoy ary ny laharana 03-85-802-26.
17: Filazana maika fanaterana odoro leve. Ny jirama matsiatra ambony dia mampafantatra antsika mpanjifanjaina fa araka ny fandaminana napetraka dia angaviana anatitra ny coupon odoro leve eny amin'ny brown ny jirama tsy anandroa manomboka ny 24 ka hatramin'ny 23 amin'ny 10 volana ity. Ity fepetra ity dia natao isoroana ny fivoahan'ny faktiora amin'ny consommation estimée, satria isaky ny 2 volana ihany no ahafahan'ny releveur mandalo maka ny indexa ny tokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny autorelevé dia consommation estimée no iseho eo amin'ny faktiora. Manantena ny fiaraha-miasantsika mpanjifanjaina ny jirama mba hahafahana manatsara trano ny kalitao ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktiora. Annonce urgente, dépôt des coupons d'auto-relevé. La Jirama Automatiatra informe ses aimables clientèles que, conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto-relevé auprès de la Jirama Tianoujou du 24 au 31 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée, les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages une fois tous les deux mois. En l'absence de dépôt du coupon d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Jirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.
18: Filazana, avy amin'ny fidy fianarantsoa, fiantsoana, fivoripokon'olona, fampafantarana, ny fandaranasa, vatsinakohonana, eto anivon'ny distrikan'ny fianarantsoa. Ny fitondram-panjakana malagasy, miaraka amin'ny fanohanana ara-bola sy ara-teknika ny banky iraisam-pirenena, eo ambanin'ny fiahian'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina, dia hanatanteraka ny fandaranasa vatsinakohonana eto amin'ny distrikan'ny fianarantsoa voalohany. Noho izany, isy ny fivoriam-bem-pokon'olona entina hampafantarana ny fandaranasa vatsinakohonana. Toy izao manaraka izao ary ny daty sy ora hanatanterahana izany fivoriam-be izany ho an'ireto fokontany voakasika ireto. Fokontany Ambatolay 5, Ambalabe, Marombi, Ambalamarina, Itsianjasoa, Atsaharoa, datin'ny fivoriana 20 Aogositra 2020 arivo amin'ny ora sasany tolakandro. Fokontany Ambalambositra, Anasana, Andrimbosary, Mahazengy, Mandrendalana, fivoriana 20 Aogositra 2020 arivo amin'ny ora sasany tolakandro. Fokontany Ambatolay 2, Ambatofolaka, Ambatomainty, ny datin'ny fivoriana 20 Aogositra 2020 arivo amin'ny 100% ratoandro. Fokontany Antsiroakavy, Talatamaty, Sahalava, Ambalandapa, datin'ny fivoriana 20 Aogositra 2020 arivo amin'ny 2 ora sasany tolakandro. Fokontany Ampitakely, Itanda, Ankofafalay, Ambany, Ankofafa, Ambony, datin'ny fivoriana 20 Aogositra 2020 arivo amin'ny 2 ora sasany tolakandro. Koa manentana antsika rehetra mba hifampilaza ary samy ho tonga amin'izany fivoriam-pokon'olona izany.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Recrutement commercial, la masuntique a fait un arrondissement à Balavau. Ho antsika eto amin'ny faritra Haute-Matsiatra sy ny manodidina, ny orinasa masontsika izay misehatra amin'ny vokatra mandeha amin'ny herin'ny masoandro dia mitady agent commercial. Lahy na vavy, 8 taona no mihoatra, mahay mandresy lahatra, tia karokaroka, mahay miara-miasa sy mifandray aman'olona, mazoto sy vonona hiasa eny an-kianja, madio sy matotra miasa ary mahavita manatratra tanjona. Manana sy mahay mampiasa telefony Android 8. Ho an'ny distrika Ambalavao, tongava ho amin'ny BPP alatsinainy, akaiky ny biraon'ny distrika, ny alarobia 7 aogositra 2024 amin'ny 8 sasany maraina. Ho an'ny distrika ny Fianarantsoa, tongava ho amin'ny BPP Tsianolondroa, atsimon'ny tranompokon'olona ny alarobia 20 aogositra 2024 amin'ny 8 sasany maraina. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoy ny 038 78 602 87. 038 78 602 87. Masontsika ilay masoandrontsika.
2: Fotoana mamy be miaraka amin'ny RTV Sofia.

Eny ary, miaraba antsika rehetra indray amin'ity andro ny sabotsy faharoa amby roapolo ny volana aogositra taona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Georgette no miaraka aminao indray amin'izao atoandro izao, ankasitrahana ny safidintsika miaraka amin'ny onjapeo ny Radio Sofia. Rehefa tafiaraka amin'ny namana Jojo tsika rehefa atoandro takan'izao ho an'ny andro ny sabotsy, manaraka n'ilay kaliny omaly, dia misy namana moa mandefa, misy anareo mpanaraka ny fandaharana mandahatra azy ato a, dia hoe za na alahatra araka izay zay kaliny omaly izay a, reo tany amin'ny sivy amby sivifolo sivanjato sy arivo taona roa arivo tany hoany, dia afaka mandahatra n'izay hira izay isika. Ny voafantina ihany koa moa efa misy hanampiana an'ireo zay mandahatra izay hira izay, ary dia mirary fafinaretana ho antsika satria efa namany ao anatin'ny famaranana ny herinandro isika, efa fotoana fialamboly ihany koa izay. Dia raha tratra-pisakafoanana moa dia mirary antsika rehetra azotomana.

0: ho anombizana antsika ny toeram-pivarotam-panafody miandra ra na ny pharmacie de garde nanomboka ny mitataovona ny tisabotsy faharoambyroapolo ny volana aogostra ity ary ny farana amin'izay mitataovona ny sabotsy sivy ambyroapolo aogostra izay. De ny pharmacie de Betsileo Antarandolo azonao antsoina amin'ny laharana 0 38 10 501 25 sy ny pharmacie sandratra eny Talatamaty azonao antsoina amin'ny laharana 0 38 56 425 15. Ireo zany no toeram-pivarotam-panafody miandrarana pharmacie de garde amin'izao fotoana tsy fiasana izao. Irariana fahasalamana, fahasitranana tanteraka ho an'izay tsy salama na izanaizy hitsaponareo tena na any amin'ny toera any tokantrano io a na any amin'ny toeram-pitsaboana samihafa eny. De mankahery ny mpitsabo ihany ko, mankahery ny fianakaviana miatrika izay marary izay. Mbola mitohy ny fialambolitsika ao anatin'ny kantony, ao anatin'ny kalo ny omaly.
1: Que de la bonne vibe avec la RTV Sofia.

0: Makur.
1: Sampai jumpa.

0: Eny ary, de atreo indray ny fiarahana tamintsika tamin'ity atoandro ny sabotsy faharoa amby roapolo ny volana aogositra taona enina amby roapolo sy roa arivo ity, manome fotoana ho anao Rapitso Tolakandro ao anatin'ny fandarana kaliny fahiny indray. Georgette no mametraka ny mandrapitafa fanekipa ifandimby eto ho an'n'ity Tolakandro ny sabotsy sy ny alina ihany ko.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Mbalika be vakansy sa miaraka mbalika ny dimy ambin'ny folo hatramin'iraika amin'ny telopolo aogositra ary anatin'ny promo miavaka amin'ny kito mbalika, ilay mandeha amin'ny herin'ny masoandro sady mamahana finday. Mbalika bonina hatramin'ny 600 ariary isan'andro fotsiny, ny ena ho 15 mila ariary mipetra-bola voalohany, nidina 169 mila ariary monja kosa ny vidin'ny tolobotsitra. Ny solary fanina kosa hatramin'ny 1200 ariary isan'andro fotsiny, ny ena ho 25 mila ariary mipetra-bola voalohany, 339 mila ariary monja kosa ny vidin'ny tolobotsitra. Mbola be dia be ny promo kito mbalika fa misy fiantohana roa taona, hitanao eny amin'ny astor sy ireo mpanjara mbalika rehetra. Raha mila fanazavana fanampiny antsony 806 mbalika, mamiratra no avoko.

0: Resto suprême, Missao Vovo, sauce Norma B.
1: Maman, coucoua.
2: Coupa coupa tanana aveti amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.

Tolakandro ny sabotsy 24 ny volana aogositra taona 2020 amboroarivo mahery 8:30 minitra any amin'ny 3 ora tolakandro. Fitoandro izy amondrina ao anatin'izany mozika izany a no alorako ny teny Raba ombampiraritso an'ny tsirairay avy a indrindra ihany koa kopahatanana ho an'ny rehetrarehetra naiza naiza misy anao a dia toloriko an'izay kopahatanana mahafinaritra dia mahafinaritra izay amin'izao tolakandro izao dia makasitraka indrindra manaraka trany ny onjapeo Sofia. Anjamba efa indray no miaraka aminao ka hatrany amin'ny herinondra harivan'ny fotoana izay afahako miaraka aminao amin'ity tolakandro ny sabotsy ity ao anatin'ny fandarana nosainao ve a dia makanimakanytsika ao anatin'izay a fiarahana izay fa ny fandarana nosainao ve lo no hoarosoko rehefa avy eo zany amin'ny 3 ora sy sasany a manolotra an'izay fandarana izay a milohany himinitra izay a andraisintsika n'izay ora amin'ny 3 ora sy sasany izay nefa dia somary hoe anaraka nyreto mozika ireto isika.

0: fikopakopa-tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.
1: Nindany miteny hoe miaron-doha ny toe-karena malagasy e, nisonotra 6,7% ny arikarena faobe.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiaino azy dia rahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia rahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.

Yeny ary mahery telo amby telopolo minitra ny amin'ny telo ora tolakandro eto Madagasikara. Iroso amintsika ao anatin'izay fandaharana nosaininao ve izay araka nefa nampatsahivoko tany am-piandohana dia amin'ny telo ora sisa sasany hozy antsika manomboka ao anatin'izay fandaharana nosaininao ve izay. Fa mialohany ny androsoko anazy aloha dia nanaraka toka sy filazana fampafantarana isika teo makasika ny tantara sy ho anareo izay mpakafy tantara moa izany dia ho amin'n'ity androany ity ny fiverenan'izy rehetra izay nandeha tamin'ny alatsinainy hatramin'ny azoma ny marina tsy mba maty. Izany hoe mety tsy naharaka na ohatra ny talata na ny larobe dia hoarainao anio avokoa izy rehetra rehetra. Izany hoe ho amin'n'ity sabotsy ity ny integralan'izay tantara nandritra ny iny herinandro iny izay ny marina tsy mba maty izay ny lohateny ny tantara iny izay iarahana amin'ny groupe fiainoara moa izany izay tantara arainao eto amin'ny onjapeo sofia izay. Ato anatin'izay fandaharana no sainao ve izay dia somary tena hoe mampisaina tokoa izy ity ity hoentiko androany ity no sady hoe somary hafakely mety hoe akavitsiana ihany koa no mety hoe manana izany hoe nanam-potoana ny sainina ny ity zavatra hoentiko ity. Tsy ho bela zao tsony ao anatin'izay fa avy hatrany dia homeko hoe inona ary izay fandaharantsika no sainao ve ity androany ity izay. Iresaka indray mikasika ny ra ny ra ao amin'ny vatantsika olombelona tena mampisaintsaina mihitsy izy ity ary anisan'ny hoe zany hoe mampanontany tena hoe tena zava-misy tokoa ve izany. Zany hoe raha hainao no teny hoe tena aola ngamba sivoandrana kely ny vatako aloha zany ny rako aloha mba hahitana n'izany dia afaka nanao mihitsiny. Nefa ny endrikely amin'izy ity tsy afaka ataotsika amina singana ra kely ny testa azy ity fa tsy maintsy hoe ny ra rehetrarehetra ao amin'ny vatantsika olombelona atreto aloha zany tsy mbola nisy ny fitaovana izay afahana hoe mitesta azy ity. Tsinona moa zany fa misy volamena amin'ny ra atsika olombelona, misy volamena ny amin'ny ra atsika olombelona. Tena hoe mampisaintsainy araka ilay anarany fandaharana no sainao ve inao ve aloha mefa nysainana zany hoe misy rany zany hoe misy volamena amin'ny ran'olombelona mety ozy izy ianao hoe zany ve dia zava-misy zany ve dia mbao marina e. Fa araka ity fampafantarana ity moa izany dia tena hoe zava-misy mihitsy izy ity ary tena hoe efa nisy moa izany ny atao hoe tsy hoe andrana moa izany fa efa nisy ny fanadidiana mahakasika an'izay. Efa nisy ihany koa ny atao hoe fijerevana manokana ny fahamarinana izay ary dia tena hoe misy tokoa fa hatreto izy tsy mbola misy ny fitaovana izay hiafahana tena hoe mitesta hoe mety mitondra volamena firgrama misy firgrama re zaty e tsy mbola nisy aloha zany atreto. Fa le azontsika antoka dia hoe misy volamena amin'ny ra an'olombelona zany hoe isika rehetrarehetra isika izay olombelona mirearia mananaina rehetrarehetra ireny zany misy ra tsika matoa mivelona ny ra ihany koa anisany hoe manatsahatra ny fiainantsika olombelona rehefa tsisy raha intsony isika dia efa namany hoe tsy miaina intsony dia ho an'ny olombelona rehetrarehetra izay mananaina manam-pofinaina miriaria misy an'izay ra izay dia ahitana volambena avokoa fa saingany hoe misy fatrany arakaraka ny kilaoanao izay volambena entinao izay. Izany hoe raha somary bebe kilao ianao dia mitondratondra volamena ihany fa raha somary hoe kelikely ianao dia somary arakarak'izay ihany koa ny volamena izay hita ao amin'ny ra dia tsy maintsy ny ra ihany koa no ahitananaizay volamena izay. Tena hoe ho resahako aminao mihitsiny izay rehefa avy eo fa amin'ny ambangovangony fotsiny alohany dia
eo amin'ny vola aloha zany ny tena hoe ahitana anazy voalohany indrindra, akoatrany hoe zany hoe amin'ny mahoe ao anatin'ny raha azy izay a, de ny volo a no tena hoe misintona an'izay zany hoe misintona n'ilay zavatra ilainy a mahatonga n'ilay volamena ao anatin'ny raha aloha zany a voalohany indrindrany. De ny manarakaraka an'izay ihany ko a, misy ireo sakafo a izay tena hoe tena hoe mitroka minéraux moa zany any anatin'ny tany a, izay tana volamena izay mahatonga ihany koa mabetsaka n'izay volamena ao anatin'ny raha tsika olombelona izay. Tsy rehefa miteny hoe betsaka de mety hoe firipolo kilao le izy a, fa grama aloha zany no mily grama aloha zany no tena hoe satria raha le izy a de misy rano anatin'izay, de zay aloha zany no fatramiady atreto a zay grama izay fa tsy atratra kilao mihitsiny. Raha ho an'ny olombelona anankiray a de misy volamena aotra faingo roa miligrama eo a ny ao anatin'ny raha an'olombelona, zany hoe raha olona efatra arivo be zao vao mahita volamena valo grama, zany hoe ao tsara mihitsy zay a. Tsy haiko hoe afaka mikajikajy ve nareo hoe misy volamena aotra faingo roa miligrama eo anatin'ny raha eo ao anatin'ny rahan'olombelona, zany hoe raha olona efatra arivo isa vao mahita volamena valo grama, zany hoe tena mbola tantara be zany vao mahazo ray grama raha izay isan'ny olona izay, satria efatra arivo be zao a vao mahita n'izay volamena valo grama izay.

Ilay tena izany hoe ny tena matsikaiky ao anatin'ity fampafantarana ity a, ny tena hoe sy ny volamena anatin'ny raha moa dia ny fihinanana legioma sy hena. Izany hoe raha-pitahana izany hoe ho an'ny olona izay miaina ety andrenivohitra sy ny any ambanivohitra dia atao hoe mitovitovy ihany, satria ho antsika ety andrenivohitra tena hoe mihinana n'izay hena izay, dia ny any ambanivohitra ihany koa somary hoe mihinana hena foana fa tsy hoe tsy mihinana hena ny any ambanivohitra, fa atao hoe misy fotoana, misy fotoana sady somary hoe mahalakalana ihany koa izay mahabetsaka aretina antsika ety andrenivohitra eto, satria tsika tia hena loatra. Fa somary hoe sahala izany a raha izay fampafantarana izay hoe ny tena isiny volamena anatin'ny raha dia ny fihinanana legioma sy hena. Izany hoe raha ianao izany a tena tia sady tena hoe mihinana n'izay a legioma sy hena izay, dia efa taritsara fa mitondratondra volamena karakara mabetsabetsaka ianao izay a.

Raha izay legioma sena izay no tena hoe ahitana an'izay volamena izay an, rariny loatra aloha zany, satria ny sakafo an, de zany hoe ny sakafo any ambanin'ny tany moa zany an, dia ahitana volamena mazava ho azy, satria any ambanin'ny tany misy an'izay. Isika mihevitra hoe lay mbola mifidy hoe lay makany atsimo hoe makany atsinanina e makany ananina vao tena be volamena, fa ny tany rehetrarehetra ihany koa dia ahitana an'izay volamena izay. Zany hoe ny sakafo izay hoantsika any ambanin'ny tany, legioma aloha zany dia tafiditra ao anatin'izay, ny karoty, ny ovy, ny inona koa ny legioma rehetrarehetra izay any ambanin'ny tany dia tena manankarena an'izay volamena izay. Dia izay zany no antony aloha zany, ambarintsika foana ny zavatra voalaza, izay aloha zany ny antony ilay nampitenana teo hoe ny fihinanan'ny legioma ny hena kory tsy ambolena, fa ny zavatra izay amahanana ihany koa nyireny ombo ohatra, ny kisoa ireny, toy izany ihany koa ny trondro, ny na koa ireny an, dia azo sokajintsika hoe mihinana zavatra ambolena, zany hoe mihinana zavatra avy any ambanin'ny tany izy ireny an. Dia izay zany no antony tena hoe isiny ny volamena anatin'ny raha ny ao amin'ny hoe fihinanana an'izay an legioma sy hena izay. Fantatro eliana be ianareo an, mahery 3:40 minitra ny amin'ny 3:00 tolakandro, fa naizana tsany aloha dia lanilantsika mozika hatrany ny fiarahana hidirantsika ihany keo amin'ny tapany faharoa rehefa avy eo. Nosainao velo fandaharana eto an, ho an'ireo izay mety hoe mbola vaovao ianao an, arahinao eto amin'ny Sofia moa izy ity isaky ny tolakandro ny sabotsy tahaka izao, iarahanao amin'ny anjamahefa fandaharana nosainao velo.

Ny fito amby folo minitra ny amin'ny telo ora tolakandro atao anatin'ny tapany faharoa ny fandarana nosainao ve isika ianjamba efa no eto amin'ny fanentanana fanolorana n'izay fandarana izay an. Fampafantarana moa izy ity an, misy volamena ozy izy amin'ny ra an'olombelona, omena foana ny fampafantarana, misy SMS ao anisany hoe tsy mampome, tsy mampatahotra fa omena foana ny fampafantarana ho an'ny tsirairay, dia arovana foana ireny tena satria misy volamena izany hoe tsy diso ihany aloha izany ilay fomba fiteny hoe arovo ny vatanao anakava volamena, misy volamena

Raha toa ny fampitahana hoe ny aiza eny amin'ny vatana eny moa zany tena hoe misy ahitanana izay raha misy vola ny ahitanana izay hoe raha volamena amin'ny raha ny olombelona izay teny eny amin'ny hodito eny moa zany satria mitarika avy eny amin'ny volo. Ny volo ny tena hoe ahitana volamena maro indrindrany, zany hoe andreo izay lavalava volo, madevidevim-bolo zany, dia tena hoe misy azy io.

atao ihany koa ny fampitahanany amin'ny rehetrarehetra, zany hoe amin'izay hoentiny vatantsika isika olombelona mitondra an'izay volamena izay a, dia misy peroxyde ihany koa ary anatin'ny vatana, ary misy carbone ary hydrogène ihany koa. Dia raha natao izany ny fampitahanany izay zavatra izay a, dia misy oxygène 3.7 kilao a eo ao anatin'ny vatana, dia 6.5 kilao ihany koa ny carbone ary 7 kilao ny hydrogène. Ho an'ny vatantsika olombelona moa izany izay, inono namaranako azy? Tany amin'ny tapany voalohany somary efa tena loresahana ny manodidina any izay. Mankasitraka indrindra ho an'ny tsirairay izay tafiaraka tamiko tao anatin'ny ny fandaharana losainao ve iny a. Angambany tsika hiditra ao anatin'ny fandaharana ny reto mozika iretra, ry dia be da be mihitsy ny mozika angatahanareo anatin'ny SMS ezahko alahatra aloha zany izay atreto a hiderantsika amin'ny manaraka indray. Weekend ny andro a, sabotsy mazava ho azy, mila mozika mihetsiketsika isika indrindraindrindra ny takariva. Dia raha araka ny fandaharana izay farahanao foana moa izany eto amin'ny onjapeo Sofia, tokony anaraka ny weekend show ianao a, dia tsy atao very ny efa izay na dia atao hoe tsy eo ara ny tompony andraikitra mandidina ny fandaharana iny a, dia ho arosoko foana izay rehefa fotoana izay androsoana azy a, any amin'ny efatrora ny makany moa izany izay a weekend show izay.

Vahiny raika amin'ny roapolo minitra ny amin'ny efatr'ora tolakandro. Toy foana aloha izany ny fankafizantsika n'izay mozika somary mihetsiketsika izay somary fangaro foana moa izany ny vahiny sy ny malagasy. Ao anatin'izay mozika mihetsiketsika izay dia mirarisoa foana ny amin'ny fahazotoana ihany koa amin'ny ity tolakandro mandeha amin'ny takarivany sabotsy ity ho an'ny tsirairay avy.

Matsaka valominitra ny amin'ny dimora hariva nafanafana tsara angamintsika tao anatin'ireny mozika somary mietsiketsika ireny indrindraindray ihany koa tena hoe navitany asa mandrarasa satria izay foana moa izany rehefa misy asa mandrarasa ataonao a rehefa misy ny mozika dia tontsina tao vita foana izay asa izay mirary sofana foana ny ao anatiny izay fitohizana ity takariva itya makany amin'ny alina moa izany toizana aloha anatin'izay mozika izay hatrany a katreo amin'ny dimy ora hariva izay narahantsika doka sy filazana indray rehefa katroka izay amin'ny dimy izay a dia aorian'izay ihany koa ny fandarana irahana amin'ny biobelamada dia verina foantsika aorian'izay voalazako izay ao anatin'ny mozika satria anisany hoe tena ilaina ozy izay mozika izay indrindraindrindra ho anatin'ny faraparany herinandro ohatrazao satria ao daholo zay ny ndretrarehetra ao atokantrano hoe ny mpianatra teo moa zany tsy mianatra dia ny mpiasa ihany ko amin'izao weekend izao taoko angamba dia ao an-trano avokoa dia feno fianakaviana mafinaritra mihitsy a indrindraindrindra moa miaraka amin'ny onjapeo sofia.

0: Dale.
1: Chara, pila, Sanchafe.
0: Sanchafe tiene el mano.
1: Ja,

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Za kumba mendika andretra sin mora?
2: Marin zane, miaraka miasa sin tulcha mitinzo. Ararotin smartphone na ZTE a 76 4G fa promo pe ampecha pula voluan. Smartphone, avaka lua not skilken manditin yen, na rumbe ful vulan. Numbula tuluranai bonus 7,3 giga. Izay manakiri sa kumfando avambul. Yeah! Isike ne wan fa aptinzo miaraka mitinzo. Tunga vangen ene mia store. Pando avambul am nem fula irerian.
3: Tara Malagasy izay lalovin'ny fondrona fianoazy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinay ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
4: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
5: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
4: Mizara faliana ho anao.
6: Miarabantsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra eto fianaratsoa sy ny manodidina dia manasanao a hanantona ny point de vente ny Biopelamata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arrêt en bus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopelamata. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe Biopelamata eo amin'ny arrêt en bus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tonga vary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny Baumradika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradika izay vokarin'ny Biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana itsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretikoditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra tratra ny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crema ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa a dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesa dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamadao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay ntsika hoe proteine végétale ankoatran'izay koa a dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy lay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao azay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tso ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoira zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ty aretiny tiny hoe ny perta na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any a na ny zay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro de maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy hovotanisako daholy numero azahonanay dia ny 0345816604 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamada azy a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a.
7: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Here we go. Okay. 1, 2, 3, 4.
1: Mahery valo amby roapolo minitra ny amin'ny dimy ora takariva, zany hoe latsaka roa minitra ny amin'ny dimy ora sy sasany. Omeko anao vetivety aloha ireto pharmacie de garda ireto sao de misy mila azy ihany hoany, zany hoe mety misy manana tsy salamana ianao mihitsy ny mandalo an'izay tsy fahasalamana izay, de mila angambany an'izay pharmacie de garda izay. Manomboka androany izy ireto ka hatramin'ny 25 ny volana aogositra taona 2024 avy ity. Misokatra ho an'ny rehetra ny tontolo andro sy ny tontolo alina ny pharmacie de Betsileo Antarandolo. Pharmacie de Betsileo Antarandolo, ny larana azahoana azy dia ny 038 10 501 25. Fanampiny izay laharana izay ihany koa mbola azahoana ny pharmacie de Betsileo Antarandolo ny 020 76 516 75, 020 76 516 75. Ihany koa ny pharmacie Sandratra Talatamaty. Pharmacie Sandratra Talatamaty, ny larana azahoana azy indray dia ny 038 56 425 15, 038 56 425 15. Dia mirary fahasalamana haingana ry tanteraka ihany koa any ho andreo izay mety hoe mandalo n'izay tsy fahasalamana izay, na ho andreo izay manana tsy salama ihany koa.

Dia somary mbola hetsika ihany ve aloha zany mozika e, fangafangarontsika eny ihany aloha zany zay mihetsika sy ny somary lamina zay, satria efa takariva ihany koa ny andro a, ilaina ihany koa somary hoe tsy hoe angina tanteraka fa ilaina ihany koa ny takariva ao anatin'izay fihainoana mozika somary hoe sady tsy mihetsiketsika be no tsy tembola amina be ihany koa fa eo amin'ny antonony a izay mozika henoana izay a efa najana ihany koa moa amin'ny mpiaramonina, satria efa maizina ny andro efa mia ho ariva ihany koa. Iandrasantsika ny doka sy ny filazana ihany koa izay mozika izay a any amin'ny enin'ora, zany hoe anatin'ny asasakadiny tsika dia mbola no hiatrany eo anatin'izay fiainoana mozika izay.

0: Lucas Filajan e domnii Radio Sofia.
1: Filazana avy amin'ny fidifianarantsoa, fiantsoana, fivoripokon'olona, fampafantarana, ny fandaranasa, vatsinakohonana, eto anivon'ny distrika ny fianarantsoa. Ny fitondram-panjakana malagasy miaraka amin'ny fanohanana ara-bola sy ara-teknika ny banky iraisam-pirenena eo ambanin'ny fiahian'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina dia hanatanteraka ny fandaranasa vatsinakohonana eto amin'ny distrika ny fianarantsoa voalohany. Noho izany, isy ny fivoriam-bem-pokon'olona entina hampafantarana ny fandaranasa vatsinakohonana. Toy izao manaraka izao ary ny daty sy ora hanatanterahana izany fivoriam-be izany ho an'ireto fokontany voakasika ireto. Fokontany Ambatolay 5, Ambalabe, Marombi, Ambalamarina, Itsianjasoa, Atsaharoa, datin'ny fivoriana 20 Aogositra 2020 arivo amin'ny ora sasany tolakandro. Fokontany Ambalambositra, Anasana, Andrimbosary, Mahazengy, Mandrendalana, fivoriana 20 Aogositra 2020 arivo amin'ny ora sasany tolakandro. Fokontany Ambatolay 2, Ambatofolaka, Ambatomainty, ny datin'ny fivoriana 20 Aogositra 2020 arivo amin'ny 12:00 ratoandro. Fokontany Antsirokavo, Talatamaty, Sahalava, Ambalandapa, datin'ny fivoriana 20 Aogositra 2020 arivo amin'ny 2:00 sasany tolakandro. Fokontany Ampitakely, Idanda, Ankofafalay, Ambany, Ankofafa, Ambony, datin'ny fivoriana 20 Aogositra 2020 arivo amin'ny 2:00 sasany tolakandro. Koa manentana antsika rehetra mba hifampilaza ary samy ho tonga amin'izany fivoriam-pokon'olona izany. Filazana avy amin'ny fidy fianarantsoa, fiantsoana, fisoratana, anarana amin'ny fandaranasa vatsinakohonana. Ny fitondram-panjakana malagasy miaraka amin'ny fanohanana ara-bola sy ara-teknika ny banky iraisam-pirenena eo ambanin'ny fiahian'ny ministeran'ny mponina sy firaisankina dia hanatanteraka ny fandaranasa vatsinakohonana eto amin'ny distrika ny fianarantsoa. Noho izany, araka ny voalaza nandritry ny fivoriam-bem-pokon'olona izay natao isam-pokontany dia misokatra ny fisoratana anarana eny anivon'ireo fokontany voakasika ny fandaranasa vatsinakohonana. Ireo tokantrano liana dia asaina anatina ny fokontany misy azy na ny chef fokontany eo aminy mba hisoratra anarana ary hitondra reto atao tataratasy ireto karne pokontany, ny karapanondrony izay feno 8 taonany mihoatra sy ny kopiny zaza. Reto avy ireo fokontany voakasika sy ny daty fisoratana anarana. Fokontany Ambatolay 5, Ambalabe, Marombi, Ambalamarina, Itsianjasoa, Antsaharoa, daty fisoratana anarana manomboka amin'ny 12:00 ka hatramin'ny 20 Aogositra 2020 arivo. Fokontany Ambalambositra, Anasana, Andrimbosary, Mahazengy, Mandrendalana, daty fisoratana anarana manomboka ny 20:00 ka hatramin'ny 20 Aogositra 2020 arivo. Ambatolay 2, Ambatofolaka, Ambatomainty, Antsirokavo, Talatamaty, Sahalava, Ambalandapa manomboka ny 20:00 ka hatramin'ny 7:00 Aogositra 2020 arivo ny fisoratana anarana. Fokontany Ampitakely, Idanda, Ankofafa Ambany, Ankofafa Ambony manomboka ny 7:00 ka hatramin'ny 8:00 Aogositra 2020 arivo. Tsaramariana fa maimaim-poana tanteraka ny fisoratana anarana ary tsy azo ekena izay mety ho endrika kolikoly rehetra. Manantena ny fahatongavanareo maro izahay hoy ny fidy.
2: Filazana maika fanaterana otoro leve. Ny jirama matsiatra ambony dia mampafantatra antsika mpanjifanjaina faraka ny fandaminana napetraka dia angaviana anatitra ny coupon otoro leve eny amin'ny biraon ny jirama tsy anandroa manomboka ny 15:00 ka hatramin'ny 13:00 amin'ity volana ity. Ity fepetra ity dia natao hisorohana ny fimoahan'ny faktiora ny consommation estimée satria isaky ny roa volana ihany no hahafahan'ny releveur mandalo maka ny indexa ny tokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny autorelevé dia consommation estimée no iseho eo amin'ny faktiora. Manantena ny fiaraha-miasantsika mpanjifanjaina ny jirama mba hahafahana manatsara trano ny kalitao ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktiora. Annonce urgente, dépôt des coupons d'autorelevé. La Jirama Automatiatra informe ses aimables clientèles que, conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leur coupon d'auto-relevé auprès de la Jirama Tianlongju du 24 au 31 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée, les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages une fois tous les 2 mois. En l'absence de dépôt du coupon d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Jirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.
3: Salama bisiket fenara, vovo mafalon rayamandjen rihej, evam shukacha shmanjaizaji jon centre de fay, le jardin de petit, yarakam nutrizaja, iftoerana natokana ikarakarana shana beazana ireo zaza manomboka amin'ny iray taona, hatramin'ny telo taona, ao anaty tontolo azoantoka, madio ary feno fitiavana, ireto avy no hita ao amin'ny centre de fay, karakarana matianina mifanaraka amin'ny taonany zaza, kilalao sy hesika manampy amin'ny fivelarana rasany, ara-badiny ary ara-pitenainana. Fanaraha-maso akaiky ataon'ireo mpitaiza efa voahovana ary toerana milamina sy tontolo mahafinaritra hahafahan'ny zaza mivoatra. Avaka mametraka ampilaminana ny zanaka ao anao rehefa miasa. Misokatra ho an'ny rehetra ary ny centre de fay le jardin de petit. Izany rehetra izany dia misarany mirary dia mirary. Ny toerana misy ny centre de fay dia eny amin'ny hôtelin'ny zaza Tsororokavo, Ampitakely ary Tanambao. Ny fotoana alatsinaina hatramin'ny zoma manomboka amin'ny 7 ora maraina ary mirava amin'ny 4 ora tolakandro. Aza tara ary fahavoafetra ny toerana ka aza misalasala manantona eny amin'ny hôtelin-jaza na miantso ny laharana 03201008 54. Raha mila fanazavana fanampiny na tesoratra anarana, nutrin-jaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
4: Offre de stage, assistant ou assistante de coordination, lieu Fianarantsoa, avec déplacement régulier en zone rurale d'intervention de l'ONG Vosama, durée 3 mois, avec possibilité d'embauche à l'issue du stage. Indemnité, prise en charge des frais de déplacement et de restauration sur terrain, plus indemnité de stage symbolique. Mission principale, participer à la coordination et au suivi des projets éducatifs, environnementaux et communautaires de Vosama. Rédiger procès-verbaux, compte rendu et rapport périodique pour assurer la transparence et la traçabilité des actions. Appuyer le suivi, évaluation et la mise en œuvre des activités sur le terrain. Assurer le classement, l'archivage et la conformité des documents destinés aux coordonnateurs. Favoriser la communication interne et le travail en équipe. Profil recherché, diplôme Bac plus 3 minimum en lettres, droit, sciences sociales ou équivalent. Première expérience en coordination ou gestion de projet souhaitée. Excellente capacité rédactionnelle et maîtrise du français, oral et écrit. Bonne organisation, rigueur et sens de la confidentialité. Maîtrise des outils bureautiques, Word, Excel, Access. Capacité d'adaptation en milieu rural et esprit d'équipe permis A ou B apprécié. Pourquoi rejoindre Vosama? Une immersion dans les réalités du développement rural à Madagascar. Une expérience valorisante pour votre parcours professionnel. La possibilité de contribuer directement à des projets concrets, éducation, environnement, santé, droits humains, gouvernance locale, innovation, une perspective d'embauche pour les candidats performants. Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation à recrutement.vosama@gmail.com en mentionnant demande de stage, assistant de coordination ou déposez votre dossier au siège de Vosama à Mamane Fianarantsoa avant le 28 août 2026.
5: Vous avez un avis à Fanan? La Liga. Venez-y. Liga. Seria. Arni Bom de Silka. Apeche Omni Bet261 et Vina Vina No. Omni 3W.Bet261.G. Nayan Q et Omni. Point de vente manière à Manus. Bet261. Ma Panje Sechan.
6: Want ticket fenara tu? Tu sa irana tsune no fa efa tungetom tsikeni biope lamada, ni biope lamada, de vata irufukata mar, twini pomaraji, zena fatarana biope lamada atrai, one yul lamana na uranam ni tusta, yoyan kuni nekta fukte par pari, zetita fatiom ni biope lamada iririanji, nata one yul lam mistia bet, tsatunyan kurufukata fanalana toka sinskiar, one doze manir ni alam zanji, ni proteina sini et memoir, arni te mansur, miskuni fana foot manala au, arni. Mapanir fursula, sin maska mana tsutavul, arni crema sin savun fanatuvana tare simp, wan vivav tatsaza, sin le lamana na ulana mi prostat, impuissance in sis, tugavar fa vunan yan renoni piope lamada, contact 03415-816-04.
7: Ban mezana sakafu be udikaina mampitombony hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobaina masaka lay sakafu feno mitovonantso, misy 25 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsapaka isapoky tandro panentana manao fanamina Nutrizaz, mitondra kobaina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Thomas, Antsirabe, Fianarantso ary Morondava. Kobaina masaka be udikaina akaiky anao, mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao, afaka karakaraina ny antrano ny pianaka vitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hotelin-zazakely akaiky anao. Nutrizaz, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
8: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobo be na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme. Fiofanana ho ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série. Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany. Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaratry ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. Nani ISSFP et Wanzuma, à quelqu'un banque centrale, Missian Koularan, 03415-570-62, 03415-570-62, na
9: 03826-123-87, 03826-123-87.
10: Arabaina fakabake!
11: Even Safitoran in Aranavino.
12: Andoyana Cham Yemite.
11: Emit, les Kulpans Akanambun, Atonatini Université in Fianaratsu.
12: Manuka Chavaravarana Wano, Amnisampa Penarana Tel Bezo.
11: Informatique, Management, Information, Communication et Multimédia. Katuizon Datifan Nanan.
12: Nifarok Propulum Vulana Septembre.
11: One Pianacha Mention Management.
12: Nifatelum Propul Septembre.
11: One Mention Informatique.
12: Aj Nifa Efacham Propul Septembre.
11: One Mention Information, Communication et Multimédia.
12: Manum Kamfarekam Telpul Auguste. Nifishratananana Wam Fifan Nanan.
11: Arum Farana Farekam Propulum Vulana Septembre. Si tara.
12: One Fanazavana Fanapun, and soon lar
11: 03487-0416-03370-470.
12: Natitun Page Facebook, Emit Fianaratsu.
11: Emit, École de Management et d'Innovation Technologique, Vision, Excellence, Innovation.
13: Inna kira suna ton jima patunga sana kajima epi. Funa numka en vulani se kite fa nume kubaena flasha. Ma piavakan kubaena flasha ne pe uchkene. Misi dimiam ropul vitamina sira mineral. Ma nampiam fitumuna arabatan. Ma salam sad ma patil sain. Ume kubaena flash kun sana kanji de witanjin fivuaran.
14: Msoja kira suam turevcha. Tenati kun sana kuitum si usalama tara de uta fitam fianam.
13: Tizigan sana tiga usalama tara si uta fitam fianam. Dome tiga sakaf arapasalamana si Kubaina flash, 700 ariary ny sachet 5.5 grammes, efa misy koa ny fonosana 7.5 grammes sy 0.7 grammes.
15: Kubaina flash, vetivety dia miam.
16: Nandritra enina ambin'ny folo taona izay, tsy hoe nampiasa M-vola fotsiny ianareo, fa manampiavana akaiky ianareo, mandoa ireo tsena sy faktiora, ary nandritra izay fotoana izay, niara ny tompo taminareo M-vola, araka ny fiainanareo andavanandro, araka ny fivoaran'i Madagasikara. Ankehitriny, nahazo ny certification Bicorp M-vola izay manamarika an'ireo dinganireo. Enina ambin'ny folo taona nitondra fiovana ary mbola hitondra fiovana eo amin'ny fiainantsika malagasy. Mvola miara-mandrosy isan'andro.
10: Fiena manuka na dima tua setra juali. Sul ma famba okan Madagascarra. Yo bal fiena dima tua bentana nan kominu ben fiena lan sua. Ni president federation nan karate do. Ni president ligot matiacha karate do. Ni fluen section karate do matiacha puni. Manul jo atskerija. Chalen su betseo. Cinquième édition. A tutundu kwa wali tfina ransua. Nia sabutu nombro pulugusa sina la telo mbro pulugusa. Om gymnaza batumena futona tzika. Challenge subetleu, 5e edition. Nia sabutu nombro pulugusa. Phase eliminatoire. Mitunya la telo mbro pulugusa. Samanunga valuro maraina. Kumite, ome dam. Katale la suivavi. Sam mispare kipa se individuel. Nia la 23 ou manunga mruru atu le kadru fas final. Nia rekonfizara na trofee. Asatinoar. What's it fina ratsua? Challenge to Betleu, 5e edition. Om gymnase batumena futona tzika. Nia sabut 22. Sniala 23 ou. Samanun kavaluro marina. Nua vendrenzaru kalazam karate tu Madagascarra. Tungavanu nerikiba tzika. Samila zame roa vietu. Samu suranden menaka. Dakamanji frivu. Tutut betak tzisi. Challenge to Betleu, 5e edition. Paf du milariat. Tungavamav. Tungavamav.
17: Vous n'avez... À 100 vitesses.
18: Favo B, fibre Onias, internet fibre mlalalala Béotan, un viden tenambrar, 250 gigapisau, 69 000 alaris amboulana mounz, sa diavaka manon recharge, manon kam 50 giga, awam recharge.yas.mg, na awam super app, yasse moi, fibre On, tunga baengenenem nias tora kigenau.

0: Teo sitana va ianao. Tonga eto amintsika fianaratsoa indray zao ny baoma mandravasarotra atao hoe tsara be. Tena hangam-piasa sy mandaitra be. Aosotra amin'ny faritra marary rehetra toy ny hozadamosina, lohalika, hozatra amin'ny voto, mangana, krampy, folaka, kibo misy rivotra, vavony, sempotra, koaka, sery, nify, fery, mangididy, hatramin'ny vanitaolana mangotsoka rehetra. Ko tonga avy ianao manandrana toy izay ianao hitantaraina e. Toerana hitana azy ampitakely ampitan'ny bety. Anjoma ampitany lazany Betsileo, telefona 034 25 802 26 034 58 384 48.
1: Kao be a zany andeha hilahatra andotsiro.
2: Ndi fa manisiny ianao mbola hilahatra paimaka amin'ny mivola ianao de vita chocolat. Zaho mipaimaka facture na recharge compteur Jirama amin'ny mivola. Tsotra, tsindriony dièse 11 étoile 1 étoile 5 dièse na alefa ny ampemvola amin'ny Play Store na App Store.
3: Mvola, miara-mandroso isan'andro.
4: Eny,
5: École Nationale d'Informatique.
4: Efa misokatra ny fisoratana anarana, hifaninanana ho taona voalohany ao amin'ny ENI. Amin'ireto mention telo ireto, mention informatique izay natokana ho an'ny ankizy manana baka sokajy S, C, D ary teknika industrielle sy génie civil izay ahitana ny parcours
5: ingénierie logiciel et système d'information, ingénierie des systèmes et réseaux informatiques ary ny ingénierie des systèmes d'information intégrée.
4: Ny mention intelligence artificielle izay natokana ho an'ny ankizy manana licence scientifique ahitana an'ireto parcours reto
5: gouvernance ingénierie des données sy ny objets connectés cybersécurité.
4: Eo koa ny mention expertise digitale misy ny parcours
5: métier du digital izay natokana ho ampaka toute série ary ny audit des systèmes d'information ho an'ny ankizy manana licence scientifique.
4: Ny fitoerana nantanterahana fifaninanana kosa hita amin'ireo faritany enina manerana amin'ny Madagasikara ary Ambatondrazaka sy Antsirabe. Aza tara ary fa ny 20 ny volana septambra ny fara fisoratana anarana
5: ary ny 19 sy 17 septambra kosa ny daty ny fifaninanana.
4: Raha mila fanazavana fanampiny manatona mivantana eny amin'ny ENI Tanambao fianarantsoa
5: na tsy dionitra ny kala ENI.mg
4: page Facebook ENI École Nationale d'Informatique
5: na antsony laranantso 038 96 566 96
4: 038 96 566 96. ENI,
5: École Ingénieuse et Pépinière des Études Informaticiennes.
6: Allô, Zampem
7: KTF, tiens-nous.
3: Niaraka amin'ny mivola, afaka mitanakireo faktira sy tsena rehetra na eny amin'ny tranombarotra na eny amin'ny épicerie amin'ny fomba tsotra, aingana, azo antoka. Tsindriony dièse 11 étoile 1 dièse na alefa ny ampemivola amin'ny Play Store sy App Store. Mivola, miara-mandroso isan'andro.

0: Makasih jika tika rehetra nanaraka ny mozika live androany zay niavaka aketo satria mozika ny Mozart piano concerto numero 21 467 zay no narahantsika androany de amin'ny herindray mitondra revy hafa indray tsika. Makasih tika tika rehetra afaka fotoana fo no narahantsika ny famokinana na hoe famerinana ray manontolo ny tantara ny Marina Tsimamaty.
1: Fandarana live anokanana fotoana ienona mozika lalovina antsehitra. Fandarana live eto amin'ny Radio Sofia iseky ny sabotsy amin'ny 7:00 tompona andraikitra ny fandarana andrasamy.
2: Mitantara malagasy izay lalovina hifotrina fianoatra dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia iseky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 ny famerenana azy indray miaina dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:00.
3: Sofia Radio, la publicité.
4: Allô, tout ça met Sara via mon orange au Sara 90. Afin de mieux se mettre en train de recharger en quelques minutes, j'aime ça. Tiens, je suis un opérateur à recherche. Quoi, je suis fait. Au Sara 90. Qui a suivi 444.90? Manga tout n'a pas de l'eau pour faire sacré du orange.
5: Orange et vanilla now.
6: Mitaraina be lesy zany moterany lasagny a? Mampiasa lesy lubrifiant mobile?
7: Ka zany tsy mahatakatra an'le qualité tsara be ohatrany reny?
6: Ishi, mobile ary zao efa amin'ny vidiny mora kokoa.
7: Hein? Mobile? Amin'ny vidiny milay be?
6: Aiza! Ye, aiza ndray lesy nahitan'izany? Sady amin'ny vidiny milay, ny qualité moa zany efa tsy lasaina tsony.
7: Ndao araky eny amin'ny galana ividy mobile!
8: Mobile, la référence.
2: Fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia.
9: Atolotry ny fondrona fianarao anao tantara mitondra ny lohanteny hoe
10: ny Marina Tsimbamaty
9: dia mpeniny ilafatra.
2: Ireto avy ireo manome aina ny tantara:
10: Sebastien Dadahery,
11: Felana Mizetra ny Mama Vero, I Fidela no nampoiny,
10: Malala Miantsa no Lea,
11: ary Alfa Mario ny Jovany.
10: Miaraba re anaka?
11: Manao ny dada sy mama? Avelo isakafo mbola besaka ny asa miandry isika any amin'ny orinasa. Eny rery dada.
10: Ity atody sy mofo mafana ty aloha hoaniny. Hatramin'ny herinandro dia zara hitako misakafo izany mantsy ianao ry Jovany a.
11: Betsaka ny asa mama, betsaka ihany koa ny fivoriana dia tsy misy fotoana mihitsy ny nanana sakafo izany.
10: Fantatro re zany e, fa ny fahasalamana aloha mba tsy njovy ihany. Tsy afaka noho ny asany ianao raha marary eo sanatria e.
11: Marina ny anyreninao izany. Miza ihany misakafo na dia be loatra aza ny asa sy ny manahirana fa lasa tsisy ero entina anaovana an'izany ny lahy e. Ao rehefa hiezaka e. Anio dia isy olona maro ametraka totoratasy hitady asa, ka noho izany mila mandray olona vaovao isika. Efa hitako iny listy iny ka. Izao ny ano mandray ny akamaroan'ny atotataratasy aho.
10: Tsarovy a, fa misy olona tena sahirana ao anatin'ireny. Fa aza dia mijery endrika re na avitafy izany nareo e, fa izay mahafeno ny fepetra takiana ihany no ndraisina.
11: Eny tokoa, izay ampianarinao anay ihany hatramin'izay ry neny no mbola ho ataonay hatramin'izao a.
10: Fa le hafa mbola tadidinao ihany ireny zanako.
11: Fa avady kely aloha ny resaka e, hoe ahoanany amin'ile aho? Tonga any amin'ilay orinasa mialoha izy androany ka misy tatitra tsy maintsy homaniny izay mantsy aho.
10: Ontokoa ary Jovany, ary manahoana lesa ny fanomanana ny mariazinareo ao?
11: Tena mbola eo ampandaminana tsikelikely an'izany mihitsy izahay amin'izao ka ny asa koa anie tsy maintsy enjehnana dia eo azy izany.
10: Dia faly ary efa sambatra ianao ry zanako. Tadidio nefa fanambadiana ny akatsikilalao e.
11: fantatra re zany neny e. Sy mora tokoa io mitondra tokantrano io fa tena ilaina ny mianatra mifampiaina sy mifanaza.
12: Iezaka foana anao zay lamina ny tokantranonay ka indrindra mba ho lavitry n'izany olana izany. Azafady, azafady hoe ry dada sy neny fa misy miantso ty findaiko ty. Allô? Allô, Léa? Eny e, efa iainga aho zao ka. Aza manahy ianao fa tonga alohany amin'ny fivoriana any aho. Eny ary e?
10: Ile avy lesy le niantso teo?
12: Endriny eny a.
10: Ary to maika be izy izany.
12: Misy vahiny avy any ivelany mantsy an'io e.
11: Hay tokoa moa. Mandeha anainga na ry saota raika eny an-dalana fitohanan'ny fiara lahy.
12: Misaotra tamin'ny sakafo matsiro be ry mama. Izay aloha fa andeha aho e.
10: Andriamanitra ane iaranao eny an-dalana ry zanako a. Mazotoa a.
12: Misaotra ry mama.
10: Ery io, indraindray aho aho matsapa fa to tsy mbola faly izany ane ny zanantsika e. Izay ianao tsy mba matsapa an'izany?
11: Fa maninona ianao no milaza an'izany?
10: Tsy haiko. To mitsika izy nefa misy alahelo miafina izany ao aminy.
11: Mety noho ny avy zanany fosiny izany.
10: Engany e, fa mivavaka mba hahita olona tena ity azy amin'ny fony izy fa tsy noho ny arenantsika.
11: Eny e, izany tokoa ny iriko amin'iny zanak'ilay tokana iny.

tonga eto Tananarivo ihany aho ty. Ay ve ka toy izao any aty arivo e? Tsy mba toy ny any fianaratsy hoe mbola ahitana lany maintsy fa toa trano marobe ny tazana. Ny olona marobe ny fiara mifamezivezy a, tsy tenenina tsony. Tsy mba misy ifankandrenesana avy eo fa dia maro karazana no eno e. Dre any izay neny, mahalahelo azy sahady aho izany ka. Tsy mbola afaka tatao-tsaiko mihitsy ireny hafatra an'ireny. Aza matahotra ianao rineny fa tsy maintsy ahita asa ary tsy maintsy hisokatra tsikelikely ny anjara masoantsika mianaka. Hoay, izaho koa ity dia variana eto, izany raha tsy mijerena aty daholo ny olona rehetra. Mety heveriny ireny hoe olona tsy salama saina angamba. Izaho koa moa dia miaraka amin'nyreto entana marobe retiko. Fa natao ko aiza moa ilay adresy iny? Ay, ito kosa ka. Raha araka ny filazan'ireo olona avy amin'ny fianaratsoa dia tena orinasa lehibe izy ity ary tsy moramora vao tafiditra ao. Eny e, na tsy mora aza dia hiditra ao foana e, atao izay hatafidiranao dia ezahana eo. Hoay, iny misy taxi. Taxi! Andeha any Akorondrano azafady.

0: Tena eto izany ka. Oay, tena nitsofin'ny rivotra daholo ilay atota taratasy tetỳ an-tanako.
1: Reto mbola nisy nitsofin'ny rivotra tery amin'ny arabe tery.
0: Misaotra indrindra re tompoko.
1: Tsy misy fisaorana re. Fa ho ato amin'ny orinasa ity angaha ianao?
0: Eny tompoko.
1: Sambany vao tonga eto Antananarivo ianao.
0: Ie, avy any Fianarantsoa.
1: Mirary soa anao ary?
0: Misaotra betsaka. Oay, izany akantona tovolahy marina. Ny fitsikiny, ny fomba fitafiny, ny fomba firesany moa dia tsotra sady malefaka. Ary fa maninona moa raha nontaniko azy hoe aiza no anaterana an'ireto atota taratasy ireto e? Eh, Ramoseo, azafady vetivety any e!
1: Hoe ahoana izay?
0: Raha anatitra atota taratasy angataka hiasaty aho dia aiza no anaterana anazy ka azafady? Nahita ity filazana ity mantsy aho dia izay ny tena antony nandehanako ity. Satria mifandraika amin'ny fianarana izay nataoko ihany mantsy ilay tolotra aza.
1: Ay moa! Raha manana fahaizana sy fahavononana ianao dia aza matahotra fa tonga dia midira. Dia misy olona afaka andray anao izay ao. Andao nefa atoriko anao e.
0: Iny tompoko vonona ka.
1: Andao ary e. Midira. Dia hitanao iny tohatra miakatra amin'ny ankavanana iny. Rehefa tonga eo aloha ianao dia ao ianao manatitra azy. Izay aloha fa mbola mamaika kely aho fa velako ianao ry tovovavy.
0: Misaotra betsaka indrindra ireto tompoko. Tena olona tsara fanasa tsotra. Tsara karaka ny fomba fitafiny. Ny toetra ny hoe olona mianjaika be dia sariaka be. Tsy toy ny ireny sasany hoe mianjaika dia milanja aloha mihitsy ireny e. Ary tena tsy dia hiresaka manolona mihitsy. Fa mba iza marina hoe ny anarana iny e. Efa tonga ka. Ity tokoa misy soratra milaza izany. Ary ato izany no anaterana azy. Aleo aloha dondominy e.

0: Manahoana ny malalako?
1: Manahoana ianao?
0: Efa vonona ny tahatra rehetra?
1: Tsara izany. Ary mbola manana ora iray eo ny isika alohan'ny hatongavan'ny vahiny. Satria ny antso azy ateo dia toa mbola manao sinia any amin'ny tribinaly eny.
0: Ay ve, fa hitanao ve ireo olona vaovao hitady asandroany ireo?
1: Mbola tsy hitako daholo aloha.
0: Be da be izy ireo a?
1: Tsy mahagaga indrindra fa tanora mitovy amintsika izao. Vao misy tolotr'asa dia toy izao foana.
0: Fa nisy an'izay tovovavy anankiray izay a, ohatrany ireny olona tsy vonin'ny asa ireny mihitsy ny paoziny nanatitra toratarataasy teo. Ndraisiko fotsiny moa ny taratasiny dia nasaiko nandeha izy fa nany mijery azy ary ohatrany efa tsy maharesy lahatra sahady.
1: Tovovavy?
0: Ie, ilay somary avy any ambanivohitra ireny angamba raha ny fijeriko azy satria miseho malala fomba be sady takapa be mihitsy izy vao nahita ny tao amin'ny broky sy nijery ny paoziko a.
1: Dia maninona izao izany?
0: Tsy maninona ka. Fa taona aliana anao ilay izy?
1: Ah, ty fitsaranao azy koa dia ohatra ny hafahafa be.
0: Izany ny marinako. Raha ianao no nahita an'izay angambany dia tsy nampidirinao ny farafarany orinasa io mihitsy izy. Fa izao ahy e, aza adino fa efa ompivady isika afaka fotoana fohy a.
1: Tsy adiniko re izany e.
0: Tsy tiako izy zavatra anakirotana ny fiainantsika mantsy.
1: Tsisy izany e, fa aza matahotra ianao. Efa ianao rero ny safidiko vadiko a.
0: Eny lesy malala, ka andao amin'izay re alohantsika mba hiaraka isakafo kely alohan'ny hivoriana rehefa eo e.
1: Andao re.

0: ataovy steak sy jus d'orange ny a?
1: Ny ataovy nombritsa dia asivo rano fotsiny.
0: Ôtrovany a, zaho foana ve ny sakafo safidinao? Afaka mihinana zavatra lafolafo kokoa ny e?
1: Ka tsy voatery ho lafo anie vao matsiro ry le a.
0: Izany mihitsy ny mahasamihafa antsika roa ity.
1: Tsy ratsy anie izany fahasamihafan'izany.
0: Raha za aloha a dia tiako ny fiainana tsara. Akanjo tsara, fiainana tsara, trano tsara. Feno tsara ny asambarako amin'izay.
1: Diso izany e. Fa aleko aloha olona tsara fanato izay tsara fitafy.
0: Misaotra e, ataovy aloha ny sakafo fa sao efa ho tonga ny oriverenana miasa. Odri, fa maninona no tola sasaina tampoka teo ianao e?
1: Ah, tsy misy ka. Ao ary mazotoa ianao e.
0: Fa zaho ary malala, raha vatany vao vita ny mariazintsika dia tiako raha sika roa amin'izay no hitantana bibi kokoa ny orinasa io.
1: Tsisy olana izany raha izay ny sitrapony dady.
0: Ary rehefa misy olona vaovao hiditra ao a dia mila mifantana tsara tsika.
1: Eny e, fa tsy tokony adino hoe tsy tokony hitsaratsara olona mibika manendrika tsika.
0: Mbola ilay tovovavy tamin'ny maraina iny avy ianao an-tsainao e?
1: Tsisy an'izany ke. Fa anatra nampianarina ny anahy fotsiny izany dia mba tiako ampianarina anao koa.
0: Esy, hafahafa ihany manko satria taony aro azy ianao.
1: Tsy niaro afa ny teniny marina.
0: Aza adino fa efa vadinao ny aritra ovany e?
1: Eny e, tsy adiniko izany. Dia sady hoany ihany aloha ny sakafonao fa lasa mangatsiaka fotsiny ilay steak izay nafana be teo.
0: Ka za te haka toko tsarako, ao fa hohaniko amin'izay ary e.

0: Salama tompoko. Sa tompoko dia anisan'ny olona vao antsoina ilay entretien-joany. Iny tompoko, misaotra betsaka. Mandeha etsy amin'ity biraon'Andriamatoa Jaovan'ny ity ve? Eny ary. Nitompotompoka be izany foko izany e. Sao mba olona sarotiny ary izany Andriamatoa Jaovan' izany. Aleo dondominy e.
1: Afaka miditra.
0: Oay. Ary toy ilay tovilany efa nena tampoko tamin'izaha nanatitra tota taratasy tatiny iny ito e. Manahoana tompoko?
1: Manahoana ianao? Mazao toerana? Efa nitserenay ny atota taratasinao. Nafa-po ny valiny tamin'ny fanadinana sy ny dinidinika natao e. Karabaina ianao fa voaray asa atao amin'ny orinasanay.
0: Marina ve izany tompoko?
1: Eny, marina izany ka.
0: Izany afaliako e. Misaotra indrindra re. Tena tsy haiko ny fomba hisaorako anareo.
1: Aza misaotra ahy e. Fa ny fahaizanao no naharesy lahatra anay ka nahatonga anao voaray ato aminay.
0: Anao izay tratry ny heriko mba tsy handisy fanantenana ary mba hampandroso ny orinasa.
1: Izay no nandraisanay ianao.
2: Afaka miditra?
1: Mbola mandray olona fa raha ilainao maika dia afaka miditra ianao.
2: Ahenao ilay voaray?
0: Eny tompoko.
2: Arabaina ary.
0: Misaotra re tompoko.
2: Tsy dia maika fa afaka miandrika? Io tovovavy io indray izany voaray ato. Tsy mety amiko izany. Raha mbola ato io an, dia tena hanimba ny fiainako. Tsy maintsy mitady fomba nisorana an'io tato aho. Izy aloha tsara tarehy sady tsara bika e. Fa raha mbola fomba fiakanjo sy fahalalam-poma, mbola resiko lavitra izy. Tsy hasarika an'iza n'iza ato izany mihitsy aloha io e, indrindra fa papa sy Jaovan'ny vadiko.

0: Tsy mbola nisy ny ray andro akory aza ny asany tady dia efa hitrovan'isa ato mampianatra azy manokana. Zaza tamin'ny voanihitra tady dia tsy nahazo an'izany akory. Fa iza marina ireo tovavy io no lasa mahazo tombontsoa ady ato e.
1: Mbola tsy nisakafo ianao?
0: Tsy mbola nisakafo fa mbola be asa be.
1: Aza mampijaly tena toy izany ianao fa ndana aloha misakafo e.
0: Fa ny fotoananao lany amin'ny fampianarana io mpiasa vaovao io fotsiny.
1: Ka izaho anie ny tompony andraikitra voalohany amin'io sampana misy azy io e. Ka rary ny ray izany no mampianatra azy ry le ah.
0: Ay, za koa ny mba tompony andraikitra e. Nefa tsy hitako hoe ilaina ve ny manokana fotoana be amin'olona ray?
1: Mbola mianatra izy ka mila mpinaka izy a.
0: Eny ariko. Efa tsy hitako hoe inona nandraisana azy raha hoe izao izy vao ampianarana sy hianatra.
1: Fa maninona ianao notao tsy faly izany?
0: Fa tsy faly ahoana e, fa aza mamorona ny tsy misy.
1: Raha misy manahirana anao dia lazao a.
0: Tsy misy ka, tsy misy. Tena tsy afaka hijery fotsiny an'izao olan'izao mihitsy raha mbola eto foana io nampony io. Tena ho very amiko tsikelikely trovany. Tsy maintsy mitady ny fomba nesorana azy a. Ary mila atao aingana izao vao mahay ho lasa lavitra io ilay kala tsy vanona io.

0: Manahoana kiry na poina?
1: Salama tompoko.
0: Aza atao tompoko izany kia, Lea fotsiny dia efa mety.
1: Eny ary fa tsy mampaninona ndreky Lea.
0: Ary efa zatra amin'ilay asa?
1: Mbola mianatra fa miezaka foana e. Ary mbola tsy tena zatra fa izao vao mba manomboka e.
0: Tsara izany. Raha misy tsy azonao dia afaka manantona anay ianao dia manontany. Giovanni manko be asa be loatra dia tsy manana fotoana ampianaran'olo loatranao izao izy.
1: Mba hafahafa koa izany ka. Misaotra indrindra e.
0: Fa izao ahy e. Mba afaka manampiankely ve ianao?
1: Eny tompoko, tena afaka tsara ka.
0: Eto any amin'ny biro Monsieur Talère ty atao an-taratasy ty azafady.
1: Eny ary re a.
2: Fahaizina poina?
0: Nandeha fahaizinanao hira ka e.
2: Fa maninona izy no nalefanao nandeha nefa mbola tsy haintsara ny toerana rehetra ato e.
0: Ka tsy maintsy mianatra izyko. Tsy mbola io ny tena fandrika fa tiako hitany rehetra aloha hoe manao fahadisoana foana izy.
1: Madame Lea, azafady fa tsy hitako ilay birao.
0: Andre kaka dia tena tsy nalala nytady sy nanontany olona mihitsy izany ndry. Sady iraka faran'izay tsotro izao nefa izay izany dia efa tsy vitanao.
1: Miala tsinotrindra re Madame Lea.
0: Raha asa tsotro izao raha tsy vitanao dia ahoana ny havitanao ny asa lehibe ato?
2: Fa misy inona eto?
0: Tsy nahavita niraka nomeko izy e.
2: Mbola tsy zatra ny eo a izy io e. Tokony nisy olona niaraka taminy teo.
0: Izay angamba. Nefa iza ny olona nandany fotoana anaraka azy eo? Eo koa ty dia moto manao maso piso mipitrapitra kely rehefa arovan'ny Giovanni. Fa tsy maintsy ho tonga ny androandroako anao hoe torinapoina. Ary amin'izay fotoana izay dia tsisy olona hiaro anao izany intsony eo.

Andro voalohan'ny zanady efa nisy olana zahady. Tsy haiko hoe naninona ny madamo le hafa dia teo alany mihitsy. Nefa ne za tsy mbola nanao ratsy azy e. Ndre neny eo, enao reriny any mba heromeky ny tenako. Raha kivy aho dia tsaroko foana ny teninao hoe aza kivy fa mila mitraka foana na inona na inona amiseho, satria izany ny lalana makany amin'ny fahasambarana. Tsy maintsy mahavita e. Tsy maintsy miasa mafy a mba anapiko anao any fianaratsy hoanitry neny aho. Manino any izany findaiako izany e? Ay, neny ity ka, aleo neny. Milamina tsara ty ka. Ary efa nolazaiko anao tamin'ny avatra iny fa voaray asa amina orinasa lehibe iray a. Eny sery neny a, aza manay anao fa tsy misy adiniko ireny teninao ireny e. Na tia tany lavitra tiry ary neny dia hiezaka mafy aho.

0: Rieton taratasy rehetra nangatahanao ry dada.
1: Mipetrapetra alo elahy e, manahoana ilay mpiasa vaovao? Mandeha tsara ve ny asany? Mbola sy nisy olana ve hatreto?
0: Tsara ny fahaizany, mbola mila mizatra toerana fotsiny izy, fa izy aloha hitako hoe mazoto miasa.
1: Zahay ny zava-dehibe ry anaka. Midira.
2: Azafady fa misy aloha taratasy mila tsoniaviny ity.
1: Apetraho eo ary.
2: Ilay mpiasa vaovao ve ny resahanareo izany?
1: Eny, fanahoana?
2: Mbola hitako hoe betsaka aloha ny lesoka hitako aminy.
0: Lia, vao roa androny izy ny asa tato amintsika dia efa maro hoana ary ny lesoka hitanao aminy.
2: Zaho koa aloha vao niditra teto dia efa navita tsara ny asa e.
1: Lia, tsy mitovy ny olona rehetra, ny sasany mila fotoana vao zatra.
2: Eny tompoko.
1: Sarovy fa nandraikitsika dia ny mampianatra sy manoro ny olona miara-miasa amintsika mba hampandroso ny orinasa.
2: Azoko tsara izany ka. Nay papa aza to miaro an'iny tovivavy iny. Raha izao no mitohy dia ho lasa akaikin'izy mianakavy izy. Tsy maintsy manao zavatra lehibe kokoa, zavatra tsy hahafahany miverina intsony eto amin'ny orinasa ity.

0: Napoina, mbola tsy nisakafo ve ianao?
1: Mbola tsy nisakafo akia fa mbola nisy asa kely nataoko a.
0: Avelao aloha izany hoany, ataontsika hiary sakafo.
1: Ah, za ve?
0: Ie, fa ho izandray ary. Hatramin'ny nahatongavanao teto dia mbola tsy nisy fifankalalana tsara tsika. Aleo avelany amin'izay ny tsy fifankazahoana teo aloha.
1: Andao ary fa tsy maninona izany e.
0: Azafady anie mba omeo plasy spesialy roa sy ranom-boankazo roa azafady.
1: Tena misaotra anao ale a, tsy nampisiko hoe anasa sakafo ianao.
0: Fa maninona, mpiara-miasana antsika dia ilaina be ny toy izao, indrindra fa ianao mbola vaovao io.
1: Tena marina izany e.
0: Tena azafady fa adiniko hoe anatin'ny fiara ny findaiko, so mba afaka maka azy ihany vetivety ndrefa ny kiraroko koa ity avo be dia tsy tevezivezy amin'io tohatra io so menjera.
1: Eny ary, tsy maninona fa afaka laiky vetivetika a.
0: Ti ary ny lakile ny fiara e. Izay efa lasa. Ary aleo alaina amin'izay le tavoahangikely atao anatin'ity poketra ity dia ho ataoko ao anatin'ny vera isotrona. Zay. Iny kosa fa tsy nisy nahita nanaovako an'iny a. Ny olona manodidina koa ary alina misakafo sy miresaka daholo.
1: Itiky ilay finday a.
0: Misaotra betsaka kiry Napoina. Ao ataovy amin'izay sakafo dia ao asiana fandombera kely aloha.
1: Ao ary.
0: Fa matsiry kosa aloha ilay sakafo ato a. Sahoana ho sisindri. Ory Napoina, fa misy inona?
1: Tô mihodina ny lohako.
0: Izany ve? Angamba reraka tratry ny asa be loatra ndre.
1: Tena. To mavesatra be. Mavesatra be ny masoko. Reraka be tampoka izany a.
0: Mipetraha aloha ndri dia meza makaina tsara. Izay. Ary nalaky ny asa kosa ilay izyko. Vita aloha izay ny ampahany voalohany. Izao indray aloha ny anomboana ny fiafaran'ny fiainanao eto amin'ity orinasa ity. Ary aleo amin'izay aloha tsona ry zalahy. Allô? Allô? Efa vonona ve ilay efitrano? Mekaraha ty ambony amin'izay ary dia alaivo izy e.

0: Efa nomena velo ny volan'ny mpiamina tao amin'ny hôtely. Dia izao a, tsy mila manahy ianao fa atao fotsiny izay lazaiko dia milamina ny olana aorian' izao. Tsy izy izany. Ary tsisy hahafantatra akory hoe izy ianao. Ity ianao vy ty akanjo ity mitovy amin'eny dada hery ity ary aza seho mihitsy ny tarehanao rehefa maka an'ilay sary a. Vonina? Zay tsara, izao indray ary. Esoro ny mipalitao sy ny kiraro napoina mba hampisehoanao toy ny olona natory ela tao amin'ny efitrano. Ataovy mikorotana kely koa ny lambam-pandriana ary aza manao akanjo ambony indray ianao e. Dia apetrao eo amin'ny tratranao ny lohany. Zay tena mety tsara izao ka raha mahita an'ireto jovanisy ny rehetra dia tsy hizy no any napoina tsony. Ao fa vita ny asanao. Dia itiako ny volanao dia ndana mandeha amin'izay. Ao ary ireo koa andeha amin'izay dia avela ifo azo hoe kela ratsy io. Soa ihany aloha fa tsy hisy tsarony daholo izay zavatra nataonay talohany iny e.
1: Fa aiza ty? Fa manao inona eto a? To tsy misy tadidiko mihitsy izay nitranga. Ary fa toy nisy nanalana ny akanjoko sy ny kirariko izany e. Andriamanitro, fa nanao inona? Aka aloha mitsangana tety dia mivoaka tato aloha ka.

0: Vad är smärna för dig?
1: Jag kom för att se vem som är skadad. Det är en
0: illusion. Det är en snabbpuskan. Det är en chitan jag
2: har. Mamma, ni när du tog dig hemkort i dag, lom måste du passa rätt. För ni chatta med sig när du är ung. När chatta ni är barnier? Lea, för mig sin när du tom smälat i hemkort i dag, lom måste du passa rätt chatta.
3: Är du någon annan om?
2: Ie, fa misy zavatra tsy azoko.
3: Tsy tena fantatra ao marina ve?
2: Fa inona ny tianao lazaina?
3: Io sary alefanao ao amin'ny pejin'ny orinasa io?
2: Ah, fa inona ity?
3: Indrindray ny manontany hoe inona ity?
2: Tsy marina ity ka tsy tadidiko akory ny oviana ny nalaina io.
3: Tsy tadidinao sa mody tsy tadidinao?
2: Mino ahy ianao Lea. Omaly sika ny araka ny sakafo. De rehefa avy ny sotro iny aho dia tao navesatra tampoka ny lohako.
3: Aza mamorona angano eto ianao a?
2: Tsy marina io e, nisy namandrika a.
3: Raha tsy marina ary io, dia ahoana nisy n'io sary io?
4: Fa misy inona ary? Inona daholo izao kitaba be atao amin'ny orinasa zao e?
3: Aleo ianao ihany ny mijery ny zava-misy.
4: Napoina?
2: Ramoseha, tsy marina io e.
4: Makanesany amin'ny bronta lehery ianao zao dia zao.
2: Miara apa tali?
5: Mipetrapetra. Efa hitanao vela sary miparitaka.
2: Eny tompoko, fa tsy marina io tali a.
4: Raha tsy marina ry io dia aza vao aminay ny tena marina.
2: Ny antaditiko dia niarany sakafo tamin'ny Lea rehefa avy ny sakafo aho dia tsy nahatsiary tena tsony.
3: Mbola mandanga ihany ianao?
2: Tsy mandainga izany ahy e.
3: Efa misy porofo mazavabe izao dia mbola tsy menatra akory ianao enezikenjika a.
2: Mino anareo fa tsy marina io e. Tena nisy olona namandrika a.
5: Lava be izany e, fa izao na marina na sia efa nanimba nilaza ny orinasa ity raharaha ity, indrindra fa nitokantranoko mihitsy ny sombainao. Amin'io dia lazainao fa izao io amin'ny sary io ary ny akanjo mihitsy ny nampanaovinao ilay olona niaraka natory taminao. Tsy fantatro mazava izay tena tanjonao tongavanao amin'ity orinasanay ity. Fa izao dia izao ihany, aroany ny entanao dia lasanao mandeha. Tsy maninona fa alohako daholo ny karamanao nandritra ny fotoana niasanao tato.
2: Andriamatota Lea, aza tao an'izany ahy e. Ary tsy misy tanjoko afa tsy niasany ataoko atao amin'ny orinasa. Mifona re tompoko mba mangataka fotoana nampilofonao fa nisy namandrika.
3: Fa inona indray mbola porofo tadiaviny? Tsy efa hitany maso ny zavatra rehetra?
2: Monsieur Tsovania, mino amo ianao e.
4: Inona tsony ary nolazaiko eo e? Vitanao mihitsy zao ny namandrika ny raiko mba azahoanao tombontsosy amin'ny fitiavatenanao io. Lasa ianao mandeha fa tsy mila anao tsony izay.
3: Fa mbola tsy andriva zandrika rahakely ity a? Sa ny mpiamina anao andrasandry hipatandry eo? Lasa ndry mivoaka tany?
2: Aleo fa andeha e. Haiko fa tsisy ino anareo ary tadidio a, fa tsy misy marina izay tsisy eo izany.

0: tonga ihany nareo. Fa maninona atao samy tsy miteny?
1: Misy olana kely re zay any amin'ny orinasa ry mama.
0: Olana iny indray e, fa misy inona? Tena mba aza fenina amiko rehefa mbala zao a.
2: Voaroka ilay mpiasa vaovao e.
0: Inampoina ve? Ilay tovavy tsotsotra fitafy taty an-trano le indray andro iny ve zany?
1: Eny, izy indrindra fa tsy misoratra eny amin'ny tapikandrina marina ny toetra ratsy.
0: Fa inona ny zavatra nataony teny fara tamin'ny fandroahana azady e? Vao tsy ampiray volana akorana izy zany nesany tao e.
1: Io, aleo ianao mihitsy angamba nijery azy e. Jereo fa io ny zavatra nataony ry mama.
0: Fa ino ny ty?
1: Io ny profina tonga anay andray fanapa-kevitra.
0: Andrikaky eo, tena tsy napoziko hoe ny zazavavinina vitan'izao aloha e.
2: Fa maninona ianao milazan'izany?
0: Tena tsy nampoana nanao an'io reto a.
1: Ahoana no ilazanao fa tsy nampoana nanao an'io ry mama?
0: Satria tamin'io andro io dia niaraka tamin'ny tontolo andro indrainao, fa tsy niaraka tany nampiasana izany mihitsy.
1: Ay ve, ka zay indrindra ne namandriany any dady e. Dia olona mitovy vatana sy akanjo ny dada no nampanaoviny olona.
0: Eny e, tadidiko tsara satria niaraka ny vidy fanomesana ho an'ny mariazinareo izay. Avy eo dia mbola niaraka ny sakafo ihany koa ny hariva. Tsy nisaraka izany mihitsy izay mivady e. Noho izany a, tsy mety ho izy le lehilahy ao amin'ny sary ao.
2: Ka izany mihitsy, fa nitazony ilay kelakely io ny saziko hoe animba ny tokantranoko ve sa ny orinasa?
1: Mety izy roa angamba e.
0: Aha, tsy mino ary hoe inampoina ny navitan'io e. Ary tsy dia hita loatra koa ny antony tena anaovany an'io e.
2: Vero a.
0: Tsy ery a, tsy manaiky ary misy olona tsy manantsiny ampijaliana toy izao. Fantatro tsara ny toetra ny tovovavy iny, na dia mbola tsy tena nifampitakosina tamiko loatra ary izy.
1: Mama, ny tiany lazaina ve izany dia hoe nisy namandrika azy e? Ary tsy izy ho ambadika eo?
0: Izay mihitsy, tena izay mihitsy ny eritreritro.
1: Fa izy ary izany nanao an'io raha tsy izy?
0: Aha, tsy haiko aloha fa aleo ataony fikaroany.
2: Aleo aloha hoany izany. Fa izy ary efa niroasina nataoko hoe izy na tsy izy. Miandry ny marina ipotra isika raha sy marina io.
0: Tsy a, raha miandry ny loatra isika dia vao maika hijaly ilay zanak'olona. Any izy izao tsy miasa, kanefa izany ny diany eto arivo mba hikatsaka izay mahasoa azy.
1: Tadio fa tsy ny zavatra hita maso rehetra akory dia marina. Mila lefa lavitra ihany ny saina.

0: azy no eritreretiko mihitsy hoe toy izao ny hafa raha nilay nofinofoko. Nandao aninainy aho mba hitady fiainana tsaratsara kokoa. Kanjo voabanga tamin'ny zavatra tsy nataoko akoriny. Fa mba iza marina nanao an'iny zavatra iny tamiko e. Inona ny ratsy nataoko taminazy ireo?
1: Za rery anaka.
0: Aleo aloha sikafana moramora ny varavarany. Mama Vero,
1: afaka miditra ve ahy?
0: Eny ry a, mandrosoa ianao ry Mama Vero a.
1: Nampoina, tonga satria misy zavatra tiako holazaina aminao.
0: Inona izany tompoko?
1: Mino aho fa tsy ianao nanao ilay zavatra nampangananao e.
0: Mama Vero a, tena tsy izany nanao an'iny fa mino ahy ianao. Sasanatria anamelikako ny atondianao aty izao.
1: Tsy irery nampoina, mino anao aho satria fantatro tsara ny toetranao.
0: Izany ve? Misaotra betsaka fa ianao no mba olona nino aho.
1: Aza ny tomantsony moa e. Fantatro fa tsy nivadiko ilay lehilahy tao amin'ny sary.
0: Fa ahoana ny nahafantaranao an'izany?
1: Satria niaraka tamiko izy tamin'iny andro iny. Niaraka foana izay nivady.
0: Izany ve? Midika izany fa nisy namandrika?
1: Voalazanao ry anaka.
0: Fa iza izany nahavita an'izany?
1: Tsy mbola fantatro akia fa misy zavatra iray a angatahako aminao.
0: Inona izany tompoko?
1: Aza kivy akia ary aza mieritreritra malifaty ilay olona nanao anao an'iny. Nafantatra aho aza rehefa mahita ny marina isika.
0: Tsy hanao an'izany ry aho Mama Vero a, fa matikizay ianao.
1: Tena misaotra anao aho anaka fa zaza voataiza nyreninao tsara ianao. Ary tena ao anatinao ny toetra tsara, fantatro izany.
0: Fa amin'ny fomba ahoana kosa nefa nao fantarantsika ny marina e? Za ty efa voaroaka tao amin'ny orinasa.
1: Hanampy anao ry aho fa aza manahy ianao a.
0: Misaotra betsaka rery Mama Vero a.
1: Fa ty mbola misy zavatra iray a.
0: Inona izany?
1: Tsy mety kiraha mijanona tsy miasa ianao a. Hitandri manana namana iray amin'ny tantana orinasa. Iresaka aminy aho dia afaka miditra miasa ao ndry.
0: Mama Vero, tena tsy haiko izay isaorako anao.
1: Aza misaotra izany ianao e. Ny antedaviko dia nivoahan'ny marina ary ny mba tsy babendreo fianakaviako alahelo tamin'ny androany izy ireo anao tao.

0: Isaoran'Andriamanitra. Enga ne mba ho fiandohan'ny fiainana vaovao ty. Ato moa izany ilay borona sainy mamaviro andehanako. Alô, tondomina ary. Ndry, faly efa voaray asa ato ihany. Misokatra kely indray ny anjara masoandriko izao. Tena isaorako ny mamaviro aloha ny amin'ny fanampiana ato izao e. Fa tsy ho voavaliko mihitsy izao fahasoavana omeny azao. Tena sambatra ilay zanany iny e. Manana azy reniny. Ary aloha mba hiantso azy a. Alô, mamaviro?
1: Eny anaka, manahoana ianao any?
0: Voaray asa ihany a.
1: Izany, isaoran'Andriamanitra. Faly be amahare izany vaovao lazainao izany.
0: Noho ianao no nahazoko an'izao fa dia mamerina ny fisaorana anao e.
1: Tsia, ny fahazotoanao sy ny fahamarinanao ireny nazahoanao asa.
0: Misaotra indrindra re mamavero a. Tsy maintsy mezaka e. Ary mbola tsy maintsy hivoaka ihany koa ny marina.

0: Tonga soa anaka. Manao ahoana ny andro voalotany ampiasana tany?
1: Lamina tsara rery mamavero a. Tsotra ny olona ao sady nandray atsara izy rehetra e.
0: Tsara be kosa izany a. Avy aloha isotra dite ary.
1: Misaotra rehefa tsy dia haritrela io fa mbola andro koa e. Rehefa tonga any an-trano mantsy mbola maromaro ihany ny zavatra enjena fa anatitra ity mofomamy kely ity mba ho anao.
0: Ay ve, misaotra betsaka ry amin'ny mofomamy e. Fa tsy tamina zonao asa vaovao ihany ny antony antsoko anao androany.
1: Misy zavatra hafa ve?
0: Ie, jereo tsara ny ety sary ity e.
1: Isaky ny mahita azy aho dia marary ny foko.
0: Aza sy nalahelo izany ho hafa jereo. Jereo nge ny atsipiriany e.
1: Ny atsipiriany?
0: Ino a, misy zavatra hafa hitanao ve?
1: Tsy hita mihitsy anie ny tarian'ilay lehilahy e.
0: Ka izay mihitsy.
1: Ary taony ny ena nalaina tamin'ny zory tsy ahitana azy anie izy izany e.
0: Tena marina mihitsy izany.
1: Nidiko izany fa misy mikasy amandrika mihitsy izany.
0: Ka izay mihitsy anie ny antony tena ny antsoko anao e.
1: Dia ahoana mamavery ny afantarantsika hoe iza ny nankilay sary a?
0: Ka izay mihitsy anie ny tokony ho fantarina e. Andeha ataontsika tsikelikely hatramin'ny voalohany. Iza niaraka taminao farany a talohan'ny nahatsiarovanao tena?
1: Ilea.
0: Dia iza nanasanao hisakafo?
1: Ilea ihany ka.
0: Dia rehefa nifoha ianao?
1: Rehefa nifoha dia tao amin'ny efitrano tsy fantatro.
0: Hitanao ve?
1: Tena izy aloha ny olona niaraka tamiko tao e.
0: Tsy mbola porofo aloha izany e. Fa efa lalana ny mboana ihany.
1: Fa ahoana mamavery raha tena ile amarina?
0: Ka tsy maintsy misy porofane vao afaka mipanga olontsika e. Ary mbola tadidinao ve ilay trano fisakafoanana?
1: Eny, tena mbola tadidiko tsara.
0: Tsara kosa izany. Tsaroanao ve ny anarany?
1: Eny mama, tsaroko tsara.
0: Tsara kosa izany. Rahapitso ihanytsika dia andeha ho any.
1: Ah, fa anao inansika?
0: Ka ho jerentsika raha mbola misy fakatsary fiarovana na olona nahitanareo tamin'io andro io.
1: Midiko ve izany mamavery fa mety ahita porofo sika?
0: Mety ahita sika. Ary na dia tsy ahita aza dia tsy hijanona sika raha tsy mahafantatra amin'ny marina e.
1: Tena misaotra anao rery mamavery a. Tsy fantatra izay atao raha tsy teo ianao.
0: Ao, ary sorengina ary ty dite ity fa manara fotsiny e. Sady sao hariva ty koa ianao a.

0: Midira.
1: Mbola tsy nisotroka fianga fofombary?
0: Ah, mbola tsy nisotroka.
1: Ty ary, nataoko anao ty?
0: Misotra ke vadiko.
1: Fa maniny anao to mangina be tato ato?
0: Misy zavatra mampieritreritra azy e.
1: Momba ny nampoina indray ve?
0: Lia. Misy fanontaniana tiako apetraka aminao.
1: Fa ino izany e?
0: Tamin'ilay andro ny rahanareo ny sakafo iny de tena niaraka nandritra ny fotoana rehetra ve ianareo?
1: Ie, fa maninona?
0: Laza mantsy nampoina fa tsy nahatsiaro tena izy.
1: De inonao ve izany?
0: Tsy hoe inoko fa mba manontany fotsiny.
1: Jovania, tao niova be ianao.
0: Tsy niova izany aho ka.
1: Fa nahoana ianao no tao miaro azy foana e?
0: Tsy miaro azy izany aho fa te halala ny marina fotsiny.
1: Fa mbola marina inona indray ary ny tadiavinao e? Fa tsy efa nahita ny marina teo anoloanao moa ve ianao? De inon'ilay sary iny izany?
0: Fa nahoana ary ny tsy hita ny tarehan'ilay lehilahy e?
1: Angamba satria izay ny zoro nazahoana ny sary.
0: Ary nahoana ary no ianao ny olona nahazo an'ity sary ity?
1: Nisy nandefa tamiko.
0: Iza?
1: Ka tena tsy fantatro e?
0: Tsy fantatro.
1: Laharana tsy fantatroko.
0: Hafahafa ihany izany a.
1: Fa maninona ianao no to manao fanadidiana amiko?
0: Ka

0: Tony tsy fampitokisana ohatra izao dia tsy hitako tsony ny ilana ny fifandraisantsika.
1: Fa inona marina ary no nitranga? Nahoana ny vomaika betsaka ny fanontaniana izay mivamavao be atao tsaiko a? Iaingane mba hivoaka aingana ihany ny marina ka dia mba hilamina mihitsy izao olana izao.

0: Tonga ihany ianao anaka.
1: Iandrery mama. Mafimafy an'izay asako tandroany izay dia somary reradreraka mihitsy ahy io.
2: Ahay tonga elahy. Mipetrapetra vetivety aloha fa misy zavatra tiako resana ny lahy.
1: Fa ino izany ry dady?
2: Efa akaiky ny mariazinareo sy lehy ahy. Efa vonona ve ny fanomanana rehetra?
1: Eny ry dada, efa saika vita daholo aloha e.
0: Ary ianao, efa tena vonona ve ianao? Fa maninona ny tsy mamaly?
1: Tsy haiko rery mama, to tsy milamina izany saiko tato ato.
2: No ilay raharaha ve?
1: Angamba.
0: Mbola mieritreritra ny nampony ianao?
1: Tsy hoe mieritreritra azy aho fa to misy zavatra tsy mifanaraka izany ireny zava-nitranga ireny.
0: Ka izay mihitsy ny anefa nylazaiko anareo tamin'ireny.
2: Mbola tsy manana profa nefa isika.
0: Eny e, tsy mbola manana fa tsy midika hoe marina ny fiampangana azy.
1: Allô?
3: Aiza ianao? Fa efa elany ihany ny andrianao e.
1: Mbola ato an-trano izao.
3: Azadino fa rapidy isika mbola andeha hijery akanjo anaovana amin'ny mariage.
1: Eny e, tsy adiniko iny ka. Azafady fa tsy maintsy nandray ny antson'ilay ahy fa efa miandry ahy izy mantsy.
0: Jovania, raha mbola feno fisalasalana ianao a, dia tokony mbola tsy miroso. Aza manambady olona raha mbola misalasala ny fonao anaka.
1: Tsiry mama, vonnao ka fa mpiketsaka loatra koa ny zavatra nyfamaofao izay tato ato dia tsy dia milamina loatra ny saiko e.
0: Mandehana ary aloha misolo mandra-pahamasaky ty lasopy akoho nandrahoako anao ty e.

0: Fa maninona ianao no tosy ahitana soritra fifaliana zany any amin'ny endrikao ramatoa? Zanakao ny eny anambady.
1: Rahery a, tena misy zavatra mampiahy azy zany anie.
0: Fa inona zany?
1: Ka ity le aza eo vadiny zanatsika ty e.
0: Zay indray ianao, fa maninona anao izy?
1: Ka izy ity tsy mba mitakosokosona amin'ity fianakaviantsika ity mihitsiko. Fa tiano izy daholo ny anao ndretrarehetra. Amin'io izy maka vola mitrova ny fony karakarana n'io raharaha io.
0: Ka inona ary nolanao amin'izany? Zaranao ary izy sy manahirana anao, sady rehefa iny tiany zanasika dia mila ekesika izany.
1: Endray ariko, fa avelako aloha ianao fa andeha manganina ampona ka. Fa milamina tsara ve ny asanao ry nampoina?
2: Indry ry mamavero a, milamina tsara ary nahasoa nomezana vola kely izay ary ako. Fa tena mahafinaritra aloha ilay mpampiasa ao e.
1: Tsara kosa izany anaka.
2: Ahoana, mety amiko ve?
3: Ie tsara ka.
2: Fa maninona hoe ianao nitotsy mamavitrika izany e, ohatra n'ireny olona natao iny ireny?
3: Somary reraka fotsiny ahy. Efa nilazaiko anao anie izany. Fa ianao ny tsy manaiky mihitsy fa hoe tsy maintsy hoentina ty aho.
2: Esy, ka izay ve ny tiako?
1: Hoay, fa tsy fiaran'ny Giovanni ve ty e? Ary mety ao amin'ity trano fivarotana akanjo mariazy ity izany izy. Andaweky isika mba hiditra ao, sao mba ato ihany zareo.
2: Miala tsindry mamavery fa tsy tia piso.

0: Sulla nane rao zovanisli ya. Aliwa andika.
1: Andao rir nampuina fatsimanina zani wa. Zani nomtunja nawe.
2: Nji, fatsimamas nampuina vini takutewini. Tena izine. Aliwa ntsuku mince ngambaga. Mama, mam.
1: Sovani, ayatuna reo nomtirla kanzu.
0: Mana on, mam. Ashwa manina tikur kiala ratsti. Jereny fa mazandra tsipotsaka avy any jery aty e.
2: Io. Io le ary mama mba ampio misafidy ilay akanjo tiany fa tena tsy haiko mihitsy e.
0: Aha, efa nahita ka. Ity mihitsy no mety amiko sady ity ilay hitako tao anatin'ny internetiko iny.
3: Mama Vero a, aleo andeha ody amin'izahay fefa mandroso miatoandro koa tiany andro e.
1: Eny ary zay a, mifampiatseho ihany akisika. Fantatro ny karazan'olona to azy.
2: Mba tsy foinao koa iny tovavy indry mama. Amin'io dia tsy manaiky mihitsy ianao raha tsy tonga any mariazina izy kanefa reny zavatra mamoafady vitany tao amin'ny orinasa ireny anie ka tsy mory e.
1: Ka tiako loatra ny toetra n'izy iny ary mbola tsy voamarina anie hoe izy marina nanao an'iny e. Fa na ianao aza maimaika amin'ny tsara olona fotsiny raha tsy misy profo zany e. Ary andao amin'izay ary sika andefa efa tameny koa le a.

0: Arabaina na azo ny andro lehibe indrindra eo amin'ny fiainanao ry zanako a.
1: Iany ry dada, misaotra betsaka.
2: Arabaina ry zanako na azo ny andro androaninareo a. Efa milamina avokoa ny rehetra fa aza mba nahintsony ianao. Fa aleo aloha izaho andeha hijery kely an'ilay anefitra any ambony any a, sao misy zavatra ilaina anahy.
1: Iany ry mama.
3: Tonga ihany ity ny andro nandrasako hatramin'izay. Ho tanteraka ihany ity ny nofinofoko hoe hiadana amin'ny ariana rehetra amin'izay a. Allô? Allô? Han? Fa olana inona indray e? Fa nga moa tsy efa nilamina ny rehetra? Fa olona mitady ana ahoana? De izy? Eny hoy tsara a. Aza miteny amin'ny olona mihitsy ny momba n'ilay raharaha. Raha vao mivoaka ny marina de tamoringana eto daholo tsika. Ary rehefa vita ny mariazy a, de andeha hialeto Antananarivo tsika. Ary tsisy hahafantatra ny zavatra nataontsika mihitsy.
2: Ay, tena marina ny ahiahako rehetra. Tena tsy mazavazava mihitsy ty le aty. Fa ny arenanay fotsiny ti ny alaina. Le a, ay tena zao nitoetra anao. So ihany tsy mbola napiakatra anao ny zanako.
3: Mama, tsy azoko zo ny zavatra teneninao izany. Fa efa elabe ny anao ny teo.
2: Ie, efa elabe mihitsiny. Ary nahafahako nahafantatra fa tena manafinjavatra maro amiko ianao. Ary ianao ihany koa namandrika any ampoina.
3: Tsy misy zavatra azoko ny zavatra lazainao.
2: Aza mandeha angamiko tsony ianao e. Eniko daholo anie ny resaka nataonao tamin'ny finday teo e.
3: Ka raha eninao dia maninona? Anao inona ianao?
2: Hitanao izany fa olazaiko amin'ny jovanisy dada hery izao. Ary tsisy mary azy izany eo e.
3: Tsy avelako hanimba ny fiainako izany ianao raha matotia.
2: Ay!
3: Mama, mama, tsy namaly tsony ity. Inona ireny no ataoko e?
4: Mama Vero a, mba valio a. Andrekaiky io fa naninona ity. Allô, ambulance azafady? Misy olona maratra mafy ity e.
3: Vonjeo zareo fa mifononona po ny mama.
5: Fa misy inona e? Nofinony ahoana?
3: Tsy haiko fa ao ambony ao izy hitako mihitsy nampoina niditra tao amin'ny efitranony teo.
0: Ah, ndao izay rena haingana izany.
5: Nampoina?

0: Giovanni, tonga tao an-trano aho dia nahita ny mama verina anjera tamin'ny tany. Rehefa tonga tao aho dia feno rano lony ka niantso fiara mpamonjy voina.
1: Mpandainga ianao e.
0: Tsy mpandainga izany aho fa izany no marina e.
1: Ianao no nanosika amin'ny mama very teo amin'io varavarana io rehefa tsy nanaiky izay nitenenao izy.
0: Tsy marina re izany a, ary samy anina aminareo a.
2: Fa inona misy ny tianao atao amin'ny fiainanarika alakely ity a? A? Anarika reto olon'irety itondra azy any amin'ny hôpitaly aloha aho. Mifankahita sika rehefa miverina eo aho.
1: Tena izaho mihitsy no nahitanao niditra avy tao amin'ny efitrano.
0: Diso ianao e. Rehefa niditra dia efa tora ny mama vero.
1: Dia mbola mandanga ihany ny kala tsy vaniny teny.
0: Kay! Marary ane izany e.
3: Mitomi alory le ah, fa tsy afantarany zavatra mihitsy ny zao e. Fa inona moa izany nataonao taty amin'ny efitrano taty ry napoiny?
0: Kay mama vero no nampanatitra an'ity zavatra ity.
1: Hitanao? Izany nitetika ny fantany fa andro ry mari azontsika n'io dia tonga nankirotana izy.
0: Tsy mariny izany e. Ary tena mba efa tsy rariny intsony fa nendrikendrehanao anary le ah. Fa inona ny ratsy nataoko anao no dia ataonao toy izao ah e.
1: Ela be izany e. Fa io ry polisy tonga dia sambory ihany a.
3: Io tonga dia hoeto any rasefo a. Dia any amin'ny birao any nareo mifanazava.
0: Ka avelanareo ah e. Fa tsy nanao inona na inona ne ah e. Avelao aho ah.

0: vaovao tsara no ambarako anareo. Ny folo marary de tsy misy atahorana tsony ny fahasalamany. Tsy nahazo ny faritra tena saripady ihany koa le kapoka ka mora ny tsabony izy.
1: Ah, misaotra an'Andriamanitra.
0: Fa efa afaka miresaka velo izy, dokotera?
2: Aiza koa rery Jovani de hoe efa afaka miresaka fa olona mbola tsy salamy zany ve? Ay, tsy maty ny ramatoa iny. Vao may ho sarotra ny tantara raha zao ny raha tsy vita. Ny marina fantany.
0: Mbola malemy izy fa afaka miresaka vetivety.
2: Ery.
1: Eto re avadiko a.
0: Mama, fa iza nanao anao toy izao?
2: Lea. Mama, iny zany zavatra lazainao zany? Fa sao mampidelira ary izy tiry Jovania? Ianao no ny kapoka avy ao afara.
0: Mama, tsy azoko. Sao mba mpifangaro olona renao tia? Fa tsy napoina ve no nanao izany?
2: Tsia, tsy napony izany fa Lea.
1: Fa anao ahoana noho Lea?
2: Satria henoko nyresaka tamin'ny lehilahy niaraka taminy izy. Nilaza izy mba tsy hamoaka ny tsiambaratelo rehefa nolazaiko fa ambarako aminareo marina de noraisiny ny vazy de avy de nikapohany avy ao afara ny lohako.
0: Midiky izany fa tsy napoina nanao izany?
2: Tsia, nampoina aza ny namonjy ahy raha tsy izy mety efa maty aho.
3: Tsia, tsy marina izany, mpandainga io.
2: Lea, ampy izay ny lainga, lazao marina.
3: Ary aleo tonga dia mitsoaka fa sao raha sipotsiny eto.
0: Lea, mijanona fa ho aiza ianao?
1: Ary tena izy izany navandosa ry Jovania matoa izy no tonga dia nisoaka toy iny. Aso iangana lesin'ny pôlisy a.

0: Polis, as jy nou net vir Jan fiere, om buntan.
1: Sien, jy fier my net punte sane. Alho man dusch.
0: As jy nou net fiere, fapten jy nou fiere so.
1: Jy amela fa jy nou mamela andena. Fier ku tsirairay nareo.
0: Hartena mitifitsy sane. As har. Apa tsy murumurun pasy ny tanana win. Shot fier ku nou.
1: Jy amela e, fa jy nou mamela ande, na fier tsirairay nareo.
2: Tena votifitsy le amarina. Ary nenjera teo akaiky nilay valizy. Nanaparitaka daholo ny vola sy ny firavaka izay nangalariny tao an-trano. Fa na dia nanao ratsy ary izy dia tsy nieritreritra mihitsy aho hoe toy izao ny afarany.
3: Izahay mamafy ratsy dia miseza ny voaka ny andry anaka.
4: Mamavero, aefa sitrana ianao?
1: Miala tsy indrindra anaka fa noho ny amiko ny nahatonga anao nijaly.
4: Ny fahasalamanao ny zava-dehibe tamiko ry mamavero a.
3: Napoiny, mamelahanay. Isaranao zahay fa sy ny hainanao akory.
2: Diso ay, tena diso taminao. Tokony hoe natoky anao aho fa ny hitako masi ny nonoko. Azafady, mba mamelahy.
4: Sy mitaizy lolopo ay, efa namelanareo hatriny ela.
3: Afaka mody ianao raha matoana poina. Voaporofo fa tsy nanasiny ianao.
4: Misaotra tompoko. Fa zao ry zareo a, aleoko miverina ny fianaratsolo sady hamangy ny reniko ahy e, ary te hakaina keliko.
1: Eny e, tsy maninona ke fa ajanay ny fanapaha-kevitra ao aho.

0: Ireo, tena aingana mihintsaka iny fandehan'ny fotoana ka.
1: Marina izany. To Mahaliany nanaovan'izy roa mariazy iny.
0: Injay fa tonga ry zareo.
2: Mamy!
3: Manahoana dada?
1: Tsara e, tonga soa ianareo.
0: Ary mba nanahoana raka izy ny vola tantely a?
2: Tena nahafinaritra mama. Misaotra anareo tamin'ny zava-drehetra fa dia manana ray aman-dreny tokoa manana anareo e.
1: Tsy misy isaorana izany ry anakisany a. Fa sambatra izahay raha sambatra anareo.
3: Dada sy mama, misy vaovao iray tiana iambara aminareo.
2: Ho dadabe sy bebe anareo e.
0: Ha? Tena marina ve izany?
2: Eny mama, mitoejaza ary efa roa volana izy izao.
0: Tena faly arak'izy a.
1: Ara-baina ry izy roa.
3: Misaotra betsaka dada. Nampoinao, mbola misy zavatra tiako lazaina aminao.
2: Inona izany ry vadiko a?
3: Raha tsy noho ny fonao lehibe sy ny faharetanao dia tsy ho tonga amin'izao fahasambarana izao isika.
2: Ny zava-tsarotra ke lalovana fa ny fitiavana marina kosa tsy levonana ry malala.
3: Mampanantenanao aho fa hiaro anao sy ny zanantsika. Mandritry ny androm-piainako avy ho finiko izany vadiko izany.
0: Ndry, raha tsy nisy izany ndre ny zava-tsarotra no lalovanareo irendry anaka dia tsy nikoko izao hasambarana izao nareo a. Ary soa ihany fa tsy diso mihitsy ilay fitenenana ry rainy a.
1: Hoe inona izany ramatoa?
0: Ny marina tokoa tsy mba maty e.
4: Norenesinareo teo ary tantara mitondra ny lohateny hoe
0: ny marina tsy mba maty dia penny
5: ilafatra.
4: Ireto avy ireo manome aina ny tantara.
0: Sebastien Dadahery.
1: Felana misetra ny mama Vero.
5: I Fidela no nampoina.
0: Malala Miantsa no Lea.
1: Ary Alfa Mario ny Jovany.

0: tantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona fiaino azy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky na latsinai ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Maifamaifana shoot, fidiran pianasa, manuhana nawanaya. Manum kantelo kusha kacham tel novembre namropul shrua rif, minjama fulon pret matakaskara pong populaire. Hararaute shanapula, maftula kaka. Tisha, mandesha kwanzaram tombola, famet haputiam nawa, hacham ruotap chishariara fantania naw, amfaptirana pianas. Serio mromashi fo pret matakaskara pong populaire, armon fepe chapi. Maifamaifana shoot, wawum fidiran pianasa, manuhana nawanaya.
3: Recrutement commercial la masuntsika fianarantsoa ambalavao. Ho antsika eto amin'ny faritra Antimatsiatra sy ny manodidina, ny orinasa masuntsika izay misehatra amin'ny vokatra mandeha amin'ny herin'ny masoandro dia mitady agent commercial la navavy, 80 taona no mihoatra, mahay mandresy lahatra, tia karokaroka, mahay miara-miasa sy mifandray aman'olona. Mazoto sy vonona hiasa eny an-kianja. Madio sy matotra miasa ary mahavita manatratra tanjona. Manana sy mahay mampiasa telefony Android 8. Ho an'ny distrika Ambalavao, tongava ho amin'ny BBP alatsinainy akaiky ny biraon'ny distrika ny Alarobia 25 Aogositra 2024 amin'ny 8:00 sasany maraina. Ho an'ny distrika ny Fianarantsoa, tongava ho amin'ny BBP Tsianolondroa atsimon'ny tranompokon'olona ny Alarobia 2020 Aogositra 2024 amin'ny 8:00 sasany maraina. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoy ny 038 62 87 Masontsika ilay masoandrontsika.
4: Radio Sofia Centre FM latsaka raky mifolomitra ny amin'ny sivral. Bola mena fisaorana antsika rehetra hatrany manaraka ny fandarana eto amin'ny Radio Sofia. Ny toy ny fandarana tao aorianan'ny famerenana ny tantara ny Marina Tsimamaty raha natao amin'ny vondrona fianoara dia ny fandarana centre nostalgie izay rahantsika mampatonga ny any amin'ny folo oraly isa rahantsika eto dia manasantsika mpitiavana no sady mampatsiahantsika any koa ny toeram-pivarotam-panafody miandraraha ho an'ity herinandro miditry ity mampatonga ny sabotsy 25 aogositra dia ny pharmacie de Betsileo Antarandolo sy ny pharmacie Sandratra eny Talatamaty. Mirasoa antsika rehetra hatrany, miraha ry fahasalamana feno ihany koa antsika rehetra izay tsy salama amin'izao faraparan'ny herinandro izao maka irantsika ihany koa.
5: Bonne soirée.
6: Émission Nostalgie sur la Centre FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la Centre FM.

Aloatra ny fiarabana tompoko fa le tafiaraka aminao atao anatin'ny fandaharana 100% lova rehefa sabotsy toy izao dia any anatin'ny tontolo resaka fitiavana ny tena hoe ankafizantsika ny onjam-peo rehefa miala ohatra izao moa zany ny fandaharana ihany koa miaraba ny mpiandrozy rehetra nisanisa naisanaisa tafiaraka amiko manjotsy tapaka ny onjam-peo sy ny fety lavitra zao fia ihany koa tafiaraka aminay amin'izao alinalina izao mirary alina mahafinaritra ho antsika efa misy tazako mandahatra irasy mozika ho ankafy ny fandaharana 100% lova tsika ary efa avy eo kopatanina avokoa ny rehetrarehetra tafiaraka aminay a ho any mankafy ny onjam-peo amin'izao alalina izao manjo ihany koa manaraka ny fahita lavitra sofia araka ny zenerika ianao zany ny feo ainao ihany koa dia takisana manao kasitranareo namana izay falanentana ny fandimy tety ihany koa hatramin'ny nandritra ny voloan ny ariva ny alina teo a antena hoe alina ihany koa zao dia takisany miaraka aminao ty alina ty anao ny fiarana hatrany amin'ny roa ambifolo ora any moa zany vao mametraka veloma taksa satria mbola andahatra ny mosika anareo rehefa vita nyresadresaka antsika mahakasika ny fandahana rehefa avy eo a dia andahatra mosika anareo a zy isika maraindrainany dia ny mosika anareo no tena hoe mba toerana misy ihany koa ny mosika fanapiny avy aty amiko anapiako ny izay tsengatanareo dia omeko mozika marobe ihany koa nareo mandritry ny alina moa zany mandrapaharaina ny andro ny laharantsika ho ny serasera anatin'ny samasaoaria dia ny 34 10 565 63 ny laharana 034 10 565 63 ny asy a ny atelna dia ny 033 13 861 63 33 861 60 ny aronzo anay dia ny 032 03 987 61 32 03 987 61 mirary alina mafinaritra zahado any rehetra tafiaraka aminay a miandry toromaso akafi ny fandaharana indray manomboka eto andahatra irasy mozika amla miaraka amin'ny taxa aorianany mozika ny lona mozika fiderana anakiray tya dia arosikanao ny lohevitra efa ampisarana horesana indray amin'ity ala ty ary atao anty fandarana 100% lova sady isaorantsika an'lay ambony ao ihany koa eo fony izay miaro antsika amretrarehetra dia operantsika opelatana nyity alina tya ny fandaratsika ihany koa ny ambiansintsika rehetrarehetra eto a ndao akinina aminy ary

Mozikany sy nandatra zany amin'ny SMS avy amin'ny 38 47 mba mangatsakira ny Bon Jovi Better Froze Jibi avy ny tabobe ihany a izantsika rosy le mozika farosiny loha hevitra ihany koa lofampisaratsika orizany amin'ny ala ty afaka mamaneo hevitra ihany koa nareo amin'ny SMS sady mangatakira onitafiaraka amiko ihany koa amin'izao ala izao ato anatin'ny fandarana samporosandro fa raha toka ho anatin'ny antso mifantana dia tsy maninona fa mba miantso mpanajana mpamendrehana asiako aniny fanamariana iny a mba amin'izay tsika tsy mivaona ato anatin'ny fiarahana miresaka ny tontolon'ny fitiavana ny lohevitra ifampizarany ity alina ty a ho anao manokana dia inona ny tokony atao ary a mba ampateza ny fiarahana eo amin'ny ondroany mpifankaty mihitsy ny tena ho resantsika amin'ity alina ty a raha ny hevitranao manokana inona ka ny tokony atao e mba ampateza anazy io tsy vitsy ny olana na ny mpifankaty na ny atao hoe mpifankaty tsotra zany na ny mpanambady no misehitra olana mety hoe tsy fantan'zareo ny tokony atao ndraindray a mahatonga anazy lasa hoe miady misy olana misaraka avy eo mety hoe mifamerina mahita ny fahatsoana ny lesika sisisa dia avy eo mifamerina ihany koa mety mba fanahita zavatra anakiray anao na koa hoe ny aina zavatra anakiray a nahita hoe zao ny tena mety aminazy ty ohatra hoe mamana experiensy anao miresaka fitiavana dia matro zay tro namantsika ampihaino antsika hoe tena zao ny atao taksa mba hampahatra ny fitiavana io mba tsy sy ny olana sy ny disadisa ny gihitragihitra any anatin'ny resaka moro sy ny love ihany a zao ny tena mba mila atao a ho any lahy na ho an'ny vavy a zany hoe ho any rehetra mihitsy nataoko malalaka ohatra zay mihitsy ny lohevitra antsika libra le izy a afaka maneho hevitra tsara ngamba ny rehetra hoe ihina moa zany tena atao mampahatra anazy ty e ohatra hoe matiaraka amin'olona ianao tena hoe maniry anazy de tafiaraka nareo aona ny hitazomana anazy hoe eo fon izy a anao rery a zasy anao zaho anao tianao ana zay hoe anareo roa rery e lamo fona tsisy orana tsisy disadisa aona ny atao mba mosy papa ihany koa mpiaino antsika resantsika izy a manomboko amin'ny folorana sasanany fandaroka fi mozika anandatra ny mpiaino antsika zany

0: Allô.
1: Miaraba tompoko. Bienvenue petra kely makasika an'ny hevitra afaka maneho hevitra anao afaka mandatra mozika ihany koa. Ahoana ny atao zoky be tena hoe mampahatra ny fitiavana eo amin'ny olondroa? Tena hoe milamina foana matsisy disadisa. Mahefandefitra mifampizara fitiavana, tsisy anahorana, tsisy anavonavona. Irany? Le hoe?
0: Taratasinao,
1: ok, faray ary a. Apitsika anakiray rehefa avy eo. Na tonga dia alahatra antsika dia tsy maninona ary alahatra antsika eo a. Irany izy hoe?
0: Lima
1: le hoe?
0: Limita.
1: Inona ny loteniny?
0: Limita.
1: Ok, ary foray. Misy anorona anazy? Ok, akafizina fotsiny. Tafita ny afatra tao anaty fanehoan-kevitra ny mpiaino antsika. Aio, sira vitsy.

Arusni musika veny mi 34 mefara 35 kokoa Sofia Maratsora ngali ran toki tisitikiny mangataka otizy de mialy hafetia ktona iany makasitraky refa veo arusika resatesaka makasika ny loevitra onany atao mba pahatra fitiavany eo amin'ny ondroa etolo tsara fantatra kely avy tiamiko aho de vakiky ankoa ny SMS nareo.

0: Ye, atao anatin'ny resadresaka aloha mbola tsy afaka miantsonareo, mbola tsy mibiby ihany koa, lasa tapaka ny inspiration taxa. Tsy tapahantsika moa zany, tsy tapaka zany io. Fa miezaka fotsinareo mba tsy miantsona biby atao anatin'ny zaho miresaka iny, satria lasa sady te handray anareo zany no lasa voahelingelina kely fotsiny. De rehefa avy eo afaka miantso ihany koa ny SMS, afaka refanao foana, tsy maninona. Ny fitiavana moa zany dia io voajanahary amin'ny olombelona rehetrarehetra izy eo. Ho an'ny olona atao hoe feno taona, valo amin'ny folo taona miakatra mankany, mety hoe manana olotiana, tsy voatery rehefa feno valo amin'ny folo taona ianao dia andehanana olotiana, fa rehefa hitanao hoe fa tokony io anatin'izay, mety hoe miaraka amin'olona ianao, mety hoe lehilahy ianao, tsy haiko, mety hoe vehivavy ihany koa ianao mahay ny fandaharana, mety misedra olana ve ao anatin'ny resaka fitiavana, sa hoe milamina tsara, raha milamina tsara ianao, inona ny torohevitra mba omeo hevitra ny mpiainantsika namantsika hoe zao aloha ny fikana tao e, de milama foana ny anay roa hatramin'izao a, mety hoe vao nisoratra mihitsy a, vita mariazy mihitsy tandroany a, miaraba ho an'ny rehetra roa zany a, zay atao hoe nisoram-panambadiana tamin'ny teny hoe miaraba ny mpanambady vao a, zay navita fisoratana tamin'ny teny hoe mety hoe navita mariazy ihany koa ho an'ny tendrenivohitra, ny any amin'ny faritra, ny any ambanivohitra, tafiaraka amintsika mahay ny fandaharana amin'izao fotoana izao, mareta tokantrano de mba ho lambana koa mba torohevitra zay hoe ina ka iny nataonareo mba nampilamana azy, de tomaty de vita hatramin'ny mariazy, tsara nge zany. Efa voajanahary izy io a, rehefa miaraka amin'olo ianao, olo tianao a, mety hoe mbola mifankatitsotra nareo, mety hoe fa mpivady mihitsy a, mitorohevitra ny mpiainantsika, mitorohevitra ihany koa taxa. Baka sy fafakely asa de mbola tsy ampiny anahato hoe zaho koa mbola mila atao ka ihy. Ao anatin'ny fitiavana io voalohany indrindra, rehefa iroso ao anatin'ny resaka fitiavana isika za ianao a, tokony ho matotra tsara, tsy anjazakely zany fitiavana zany, raha mbola zazakely, mbola tsy ampitaona, mbola tsy tokony hiditra ao anatin'ny izy a, de aoka aloha andraso aloha, mandrasa tatana. Rehefa hitanao vony ianao matotra tsara ka hoe efa ilainy zany a, de ny famatorana zany zavatra ilaina voalohany. Rehefa matotra ianao a, de tokony tsy mamitaka ny manodidina anao ihany koa voalohany indrindra, ny olo akaiky anao a, izay ny ray aman-dreninao, tsy voatery hoe ny rehetra de ampahafantaranao anazy avokoa, fa tokony tsy hiafina be loatra amin'ny ray aman-dreny a, isika ry tanora raha ohatra hoe mbola ao anatin'ny atao hoe fifankatiavana tsotra, psipa mpankaty tsotra. Satria inona ny antony? Raha sanatria ka mety hoe misy olana ny fitiavanareo a, sanatria zany ka mety hoe olona inona zany nazatsika anazy, zany hoe anaty fitiavana zany tokony tsisy fanavakavahana hoe ihanina ny tokony izy de ihanina ny tokony tsy izy a, fa rehefa mifankatianareo de efa zava-dehibeny, fa sanatrian' zany ka misy fepetra nefa mba napetraka ny ray aman-dreny a, tokony fantany ray aman-dreny ihany koa ny olo miaraka aminao, fa sanatriany zany ka hoe zavatra tsy azo atao, ohatra hoe tokony mifankafantatra kely nareo de sy avy amin'izay, ka ny olana amin'ny anay tena tsy nampaharitra anazy a, ka hon'izay mbola mifanakaiky fiaviana sy ny atao hoe fianakaviana, de zay ny olana, zay ny mahatonga anay teny hoe tokony fantatra ray aman-dreny, ny akaiky anao le izy a, farafaratsy hoe mba nizokinao ohatra hoe any ohatran'izao am'le olona anankiraha iny, de am'izay a izoko mety mba fa maraka tsara ny tantara, ay tsy maniny iny ohatrany mba tsy de akaiky atsika eny. Anisan'ny sedraina ao anaty resaka fitiavana ihany koa, ny olona tsy mifankafantatra de lasa manaonao fahatany any a, fa mila miresaka manodidina anao ianao aloha, fantarina tsara mombamomba ny olo anankiray a, zay vao miditra miroso de tapaka anelanelany eny de lasa tsy maharitra izy. Anisan'ny jerena meloa zay, fa tsy sanatrian'izany hoe efa nisy zavatra efa vitanareo a, zay vao fantatra hoe aika zao ny tsy napetiny anay, tsy mba nanady a, de efa tonga de mifankaty de niaraka, tena zava-doso zany a, manahirana zany a, nefa nanao lasa mifankaty, zany hoe mila matotra, fantarina tsara ny olo iarahanao zay vao miaraka aminy. Anisan'ny dingana faharoa resahana izay, zany hoe faharosoanao moa zany efa resantsika, voalohany matotra ianao, fantarina ihany koa ka izaka ty olona miaraka amiko ity, raha mbola tsy fantatra ao de akana sy papa manodidina ny akaiky anao, ny fianakaviana, ny ray aman-dreny hoe ahoana tsara moa ty olona anankiray ity, so de raha hava anao ohatra
1: 103 FM. lunatsy ako aokare
0: mba hofafako de ovaiko zava-tso ataotsika soa be mihitsy ny fiarahantsika andefa safatra kely le olo tianao nytialatira ohatra hoe tsy ho akaikinao izy sy taima be ony meo fitiavana izy satria fahatelo a tokony resahana ihany koa anatin'ny tontolony fitiavana ny teny mamy zany hoe mba matsampy izy fa manana anao manana olotiana ianao koa mahatsapan'izany aminy a andefasy teny mamy izy ataovy tsampany foana zany a eny mety tsy ho vitanao sanandro fa ataonao tsapany foana miraikitra tsara mihitsy any anatin'ny fony ihany a hoe tianao nge izy ianao koa tianazy fa tsy sanatriny zany hoe ohatrany hoe fanelanelana be zany nareo mifampiafahafa de lasa hafahafa
1: aoko ivalona avoko ianao ire
0: hafahafa akakaizy izy ka aza vela angingina ny fitiavana satria izy io a mila karakaraina tondrana otsy ny voninkazo ny ohatrany zavatra karakaraintsika ireny mba tsy alazo a ianao manaramaso anazy a rehefa voaramasonao iny a de anao ihany mahita ny vokatra rehefa avy eo ah tena naniry izy zany amitsiry izy zany tena io fa mamony ny le voankazo na le voninkazo anakiray ohatra tsara mihitsy a mamelana tsara de mba ohatr'izay ny fitiavanareo a mahafinaritra fa raha tsy karakarainao le izy a alavirinao a tsisy teny mamy tsisy inoninona mihitsy rehefa mifakahita de ohatrany hoe mifampiafahafo zany mbola tsy tena mifakaty zany a ohatrany hoe mbola mifampijerijery e azo atao koa aloha mbola mifampitazatany azy loha jerijerina tsara tazana tsara izy hoe aona marina izy ty aloha e zay vao mihitra fa rehefa hitanreo fa vononanreo tsisy olona tsisy ny tokony ho sakana dia karakarao izy akakaizo izy atao fitsampany hoe ianao ny le olo miaraka aminy raha toka tokony ho fantatry ny manodidina ihany koa de ampahafantary raha ohatra hoe mbola misy dingana ho ka tokony mbola tsy misehoana e tokony mbola miafina kely ilaina koa iny misy fotoana fa misy fotoana hoe misy fetrany hoe atretsy atreto a so de mandary fotoana be loatra ao anaty fitiavana ihany koa rasantsika zany amin'ny faefatra resana de ny aza mandany fotoana olona anankiray miaraka aminao na le olo miaraka aminao satria anisan'ny tsy mampaharitra anazy iny a raha ohatra hoe aninao fotoana eny e maharitra izy a fa ohatra hoe de anareoreo foana hoe vitanareo roa eny foana nefany a misy ny dingana tokony atao ohatra hoe mba miresaka amray aman-dreny amin'izay ny avy amin'ny lalana ny avy amin'ny vavy satria iny amin'izay ny lalana andehanana amin'ny etape hafa fa tsy hoe de eny foana nareo roa de tsisy zavatra vita mihitsy lasa eny foana ohatra hoe lasa hoe makafi fiainana ny atandrana fotsiny ohatra de lasa tsisy dingana vita kory a de avy eo mety ho miandry le anankiray mety mieritreritra fahoana marina ry izy iny so de raha tena ilalao ana iny a zavatra anakiray anisany tsy mampahatra anazy ihany koa iny mia ihany anakiray a so de mba tena lalaoviny a mba tenaniky any izy hoe mba sy fidingana fa tena tsy miraharaha mihitsy taksa za miraharaha ka ohatra kely fotsiny hoe taksa efa tenenina ngena hoe ahoana ihany ny atsiky ty miandry kely aloha miandry kely aloha e ho avy aho tenena izy hoe zaho koa ny antony raha ohatra mbola mampiandry ianao so de tsy mifampiresaka anareo lasa mifanalavitra mifampiafahafa de sanatrin'izany tratra ny fakapanay izy lasa tsy maharitra ny fitiavana miasa saina izy lasa lavitra loatra izy satria lasa lavitra loatra ny sainy satria ianao ohatrany tsy miraharaha sady tsy miteny tsy manazava ka zao nge ny antony de aleo aloha mbola amin'izao aloha hatramin'ny taona firy anisa mampieritreritra iny a mahatonga ny fitiavana lasa tsy tonga amin'ny tena hoe eritreretantsika anazy amin'ny lavantsika anazy satria tsy mahatoky tena ny andaniny na ny akilany a am'le hoe miandry foana de eo nareo de lany fotoana eo tandry remo a aza mandany fotoana be loatra ilaina ihany le fakafantatra fa raha de hoe de iny foana nareo de iny foana nareo ny olona efa lasa iza lasa izy a de nareo mbola alfilisy publication entaka zay tamin'ny facebook teo hoe za miaraha milalao am'le namako vaovao fa le namako taloha fa lasa nanambady aby de an'le namany vaovao a akizy kely fa netika kely mihitsy a jery anazy teo sady manao facebook koa ye
2: ataotsika gaga mpiaramonina hoe tsonery atsika telo ny ray mbavadiko mijanona bosiny akoho manomboka amin'ny enina marana mijery tele tsy mijana raha tsy matiny raha

0: anaka finesse anka
1: inonga vasa vatsanga ndako kofaintio 65 fa tsangatsanga
2: dia totsika lavika fotsiny no izy a nizatsika ni resatesaka zany hoe nizatsika fefatra teo an'io hoe asamantany fotoana be loatra ilaina le mifakafantatra fa asiferiny atretsy atreto a dia misy zavatra tokony matao amin'izay mba tsy tezitra ny kilany mba tsy miahiahy anao a hoe tena ona re zazany tsy mifaliany mihitsy le zavatra manotenanako anazy tsy nasiany sira tsy nasiany dikany fa efatra le teoka fa dimy ndray a ahoana ny atao mba hapahatra ny fitiavana dia inona zatika n'ity zavatra anankiray ity rehefa mity anazy ianao a dia asasiana fiafa afahana somary efa nisana teo ihany fa asasiana fanampiny zany asasiana fiafa afahana ohatra hoe menamenatra fa maninona ianao no menamenatra aminga izy tsy tianao e raha tsampany zay a hita hoe miafiafy ianao aminy a izy koa ohatra zany aminao a sarotra ny mpifankatiana koa ny mpivady satria mbola misy elanelana mety ho tratra ny fakampanahy amin'izany a fa inona ny antony raha sanatrika misy olo manakaiky be anazy nefa ianao a atao hoe miaraka nareo nefa ianao ohatra manalavitra anazy dia ohatrany lanatsina raha mitena zay ohatra ny hoe taraiky ianao zany satria misy mahita n'le fiky anakakaizana anazy a tena hoe anomezana fitiavana anazy a fa ianao a ohatrany hoe mifakatiana reo vadina reo nefa na ohatrany hoe mainamainatra zany ianao aminy ohatrany tsy tsampany zany ataovy tsampany hoe efanao izy a ianao ihany koa efanazy amin'izay mba tsy mieritrehtra zavatra hafitsony izy mba tsy lasa saina izy mba tsy variana any akafy izy a satria efanao tsampany hoe anao izy a ianao ihany koa matsapa hoe efa azy dia ahoana ny atsapahany hoe fanazy atakisa e tsy miafahafa tsy mamenamenatra misy fotoana anao mety hoe mamenatra amin'ny olo tianao ny akaiky anao ihany a sanatriny zany ka misy zavatra mamenatra ve taonao dia tsy homenatra ianao e fa mba taovitsampany hoe efa azy ianao efa fantatry manodidina ny fiarahamonina ny fianakavianareo a dia inona koa ny olany anareo sisa manapa-kevitra hoe roso amin'izay isakarakory sao efa vita ny firosoana dia manatevina ny efa misy eo a ampitomboi ny fitiavana azo atsaraina izy io a afaka ampitomboina ohatra hoe fa navokatra sinareo a dia mba mitady vokatra afindray hoe ahoana indray ny anatsara anazy ity a mba hitatra foana makany amin'ny fitiavana zato isanjato 4% ny fitiavanareo ao efa 100% mihitsy ve so dia mbola 50% re mbola tsy 100% love ampitombo ile izy a mba inona zatsika anazy mba homafiorina mba ho azo antoka tsara so dia mbola ka mbola 10% ile izy satria mbola ray volana vokotina tadroalina izy taksa dia taovitsampany amin'izay ary hoe miakatra io fa tsy hoe miena hoe 5% vetandroany raha pitsina afaka ray volana mety hoe mba miakatra any 20% ndray rehefa feno any misy 100% love le fitiavana tokony hoe efa makany makany efa matorana nyiha atao hoe malehibe sy ny sisa efa misy tanjona sy nofinofo ihany koa ny amarana antsika anazy asivy tanjona mba hampahatra ny fitiavana hoe zaho ny tanjona fa tsy hoe araka fotsiny zay aloha de nko tiako izy satria tiako e fa miaraka fotsiny zay tsisy ninny tsy mampahatra anazy zany a ampitomboi ny pourcentage ny fitiavanao mba ho any amin'ny 100% love ihany mihitsy e feny tsara azo antoko a tsy ny anylahy tsy ny anylahy rery a tsy ny any lehilahy rery tsy ny any vehivavy rery fa ny anareo roa mitambatra mihitsy a ny anazy 100% ny anao ihany koa 100% dia efa maxy zany atambaro amin'izay ny anareo lasa mahafiorina izy avy eo ka
3: If I were a boy,
4: if I were a girl,
3: I would turn off my phone.
2: Manomboka ndrany ary a raha ohatra hoe efa ao anatinao le izy efa ohatra zany mihitsiny ianao a dia ndao ampitsika foana ny antaksa koa ndao ampihina foana so dia mbola tsy ampampaharitra anazy mihitsy e ihina ny tokony ataoko efa mahita torohevitra zao amin'ny asamaisinareo ato a mba hanapiako ny ana aye tsisy manana ny ampy fa sambatra zay mifanampy a vakiko amin'izay ny asamasinareo ary mankasitraka ny anao ny taksa.

Ny SMS taloha dia vakiko no fangatana hira avy eo makasika ny hevitra rosonao amin'ny SMS. Vakiko 38:35 bonsoir Sofia. Prince avy dia sady mangatikira ny tsanta ny ofiny a fitiany ho fo antena loateny a tutra onazy anao tsy dia merci Sofia. SOAFA di fandroatana Sofia. Afa vitsy anao ao a 34:47 a bonsoir taxa dia ona les taxa retourna Ati ho anao tsy les taxa no anao tsy leo an'izany fitiavana izany mihitsy a tena misy leo an'io marina dia izay mahatonga anao ahoana anaovana azy mba tsy aka leo fa le tsara ge izany mity izany tsara be mihitsy izy izany a misy olona ho tsisy tena leo an'le fitiavana mihitsy satria mety hoe nisy olana disadisa de makaleo tena makaleo mihitsy taxe raha vao resaka fitiavana tena leo aho de zay mihitsy natsipisiny fandarina hoe ahoana zany no mba tsisiny zany tsony satria olombelona isika nofo sy raha mety mbola hiaraka amin'olona ihany koa mety hoe mbola leo ianao amin'izao a de hoe hitanao amin'izay ke ny atao a mba tsy akaleo tsony ny fitiavana ahoana ny atao le mozika ny ray amidimby le hoe disy ianao iny de misaotra e alahatra antsika eo 38:44 a coucou tax kopatanaonao mbalatsaola irany mbalatsaola nga le irany mampikanina samay ny mangataka teranary avy aty ambalamaso ave izy hoe ambalamaso mihitsy ny anaran'ny tanàna misy anao makasitraka namana 38:75 a manao anao tsisy tonton taxa miaraka aminao raha amiko aloha ny fifandeferana eo amin'ny fifankatiany voalohany a de eo ihany koa ny fifanajana ny fomba firesaka ihany koa de mila mifanome zo a de mba mangataka irany Joseph Dafa le hoe anao fizavabaovao iny ny fiainako Jesosy mifandevitra akoatra izay ihany koa mifanome zo raha ohatra hoe mamiteny miresaka izy a mametraka ny fitsipikany a tena koa mametraka fitsipika anao andao ary izao zany ma disipliny atsika asiana disipliny ihany koa ny fiarahana fa tsy araka fotsiny amin'izao efa ny fotoana izay ny resantsika tanatin'ny ina angambany alahotra izao tanaty fandarana motivation angambany resana an'izay fa tsy tanaty samporsanao asiana disipliny ihany koa ny fitiavana asiana fitsipika hoe izaozao izy tsiro malala ravady a ry seria rasipa

maromaro mihitsy ny SMS nareo ato makasitraka ho nifankafizana ny fandaharana ho nitafiaraka amiko amin'ity alina ity a mba tsy irery aho hoe kokoa daholo nareo a emaha avy tia tsara fidy ihany a mba mangatsakira ny karona le hoe tsy napoiziko iny a tsy napoiziko vitanao atotra ho an'izay mankafy anazy daholo tsizy de bony jiaby emaha ihany a raha amiko aloha ny mampahatra ny fitiavana de ny fandeferina sy ny toetsaina tsara de mampianaira ny tanjona aloha hoe data malala iny azafady io atotra ho an'ny data sy mama tsara ihany koa le fanaokevitranao a ny fifandeferana de ny toetsaina ye tena tsy voaresaka atsika teo iny zay le hoe misy avy anao de misy ny avy aty amiko ny toetsaina ihany koa aza hoe araka aminazy ianao de zavatra afa zany ny rananao akano ny volana ka izy ane manja be de zay aloha ny arako aminazy e ka izy any hoe zaho e le toetsaina zany a sy hoe toetsaina amity fa tsy hoe toetsaina pari intere fotsiny zavatra hafa fotsiny resaka matemate siny sisany mety misy zavatra ka izy any mba misimisy atao e izy ohatra zaho e mety misy zavatra nankiray fotsiny tiavanao anazy de tsy lisy resaka tsisy idiran'le fitiavana nefa zay le toetsaina tero resana ato ema o marina zany aza atao an'izay le izy ohatsy ema aza sena toetsaina na zavatra hafa fa tena hoe mitianao de lasa maharitra iny fa raha vao hoe noho ny volany ohatra ka aleriany mba tena bogosy mikatakaty mba ohatraohatra zao e de raha ohatra ka misy olana ary izy na misetra olana ohatra tsy nanambola tsony de tsy ho tianao tsony izy zany de lasa tsy maharitra ny fitiavana raha koa hoe sena resaka toetsainao ohatra zany

Fa kina ny afatra manaraka fa 38 mifara 89 fa course fa Claudia avy aty amboy mamasra ihany mba mangataka kirany jamana tsara tsodrano iny tolotra ho anazy anao tsisy dia misaotra na makiny afatra raso anareo any amboy mamasina ny any tsiratsanana any ambalava ho any tafiaraka amintsika sabo mamasina izy ianao Claudia ny afatra fanampy ny amboy mamasina mamangataka ay makasika ny hevitra za manokana aloha raha resaka fitiavana io a dia mifatoky mifakatoky tsara dia mifanaraka amin'izay atao a tsy miova mihitsy dia malaro le irany Marion lambanako dia atotra ho ampifakaty rehetra dia misaotra manao koatana ampifakaty rehetra rehetra mahaino anay amin'ity alaity mahaino ny taxa efa nandefasanao message velesirinao lesipanao levatinao Oh, trivia sale no seria se temo pe ali passa fa trai ali passa fa te kedi se fa maturfe so te to consta pa tapa in nefi so taxa le umba maraina te umba maraina sa ne le fa le sms

makasika ny fanao kevitra raha vakiko tany SMS dia rehefa avy eo latra mozika dia verina mandefa mozika zany a avy eo verina mamaky hafatra ihany koa 38.47 efa teo izy fa miverina taxa aleo hirany ambondrona le tiako ianao iny a mba lefa zao hoe tiako ianao mozika ny ambondrona tiako na ropienta fiaraka amiko amin'ity alina t-shirt Sisi ani miaraba nama na taxa miaraba no sisi mengatakan San Robert li nudi malgré li monde merci betabi wavio li musikian no wavio wow Rani efitra ny piano tsika nakray tindray loha tonga dia rani efitra loha taxa tsy niaraba mihitsy izy fa tonga dia rani efitra ko loha avy amin'ny 38 tamin'ny faradi 7 ya maika be mihitsy izy ato rani efitra loha dia tokony mifandefitra sy mifampatoky dia malefa sao le iran'ny Louise Ngoma iny a Eliza any avy any Casbe rasoa ny Eliza any Casbe iny a mifandefitra sy mifampatoky ny zareo mapety anazy io amin'izay mahatra ba mandevitra koa nge indraindray fa somary asiana fetra an'ilay izy a asiana fetra atreto kosa ba mandevitra sao dia araraotiny amin'izany eo dia mifampatoky ihany koa ay matoky an'iny aho ka

miarabana ipeno tsika manaraka ato. Bonsoir namana Mbalifaso le Bob On Love. Bonsoir namana taksa tsisy tsara koatra ny fandevitra e, de milama de rodomana ihany. Ok ranga fandevitra iny aloha de tena zavatra ilaina iny a, mba tsy miakatra anao fa mba milefaka. Raha ohatra hoe misitina mafy be anao de ohatra ny le tady reny, miakatra mafy be anao de ohatra ny le tady reny, de tapaka io a, sanatriny zany mampidoza fa hoe mba malefaka e, ohatra ny lastika e, mba eo sopisopy leo ihany tsy makaiza.

28 kokoa tsiresy avy aty Imandry tokony atao ho an'ny fankatia dia mifanome teny mamy tsy mifampiavinavina dia malatsao le hirany lotsomana aloha hoe ranomasoko iny tsiresy ihany mampihana nirany sakatebo marina tsy mba maty ye alefantsika eo namana raha somary milamany mozika dia mandeha fona mihetsika mandeha maraina Ami ny tokony atao tsy izy a de mifanome teny mamy zay tena tsika atao asivy teny mamy kely mihitsy aloha tafitsampany hoe tianange izy iny lofo be amiko ange izy iny e de anao koa manao ohatr'izay aminy a fa tsy hoe izy rery mba mifameno e andefa mozika ela lahatra anareo aloha tsika dia mivena ihany rehefa avy eo anatin'ny sms sy ny fanehoan-kevitra anareo dao

Musika anatiny reo avoko izany raha ny fangatahana namana dia musika ny Joseph Tafli izy tao musika ny Rijarasolondraibe Rijarasolondraibe no tena mirana ilay musika nangatahanao aroso ary aorianantsika maky ny afatra manaraka indray.

0: 103 FM.
1: Avaky ny efatra manaraka maromaro mitsy ny SMS nareo ato dia ndao vakiko reto dia lahatra tany ny mozika satria efa manakaikaiky ny raha mbola manatsasaka ato moa izany nazana tsany dia amin'izay mankafy mozika tsy tapatapaka mihitsika 34-07 koko mamangatsika ny dady love le fitiavana dia tsotra ho an'ny mamany Alvina ao tsara saotra ho ao tsara saotra tony ny avy aty na aty any manoratra dia merci 103 FM. Avatra avy amin'ny 38 amin'ny fara 41 kokoko taksa ramiko manokana aloha tera ty ahatra fitiavana dia mila mifanahatsa sy mifandefitra amin'izay atao dia mamangatikira ny santala tiako iny tiako tena tiako ny adalako adalakely loha teny mozika maraina angamba ny fa afaka lefatsika satria mihetsika be. Raisiko ny antsy teo dia tapaka toy izany amin'ny famakena ny afatra ary ny fiarahana dia ny fanehoan-kevitra fiary aminareo ihany koa. Afatra avy any amin'ny 38-10 bonsoir taxa ny tokony atao mampatiza ny fitiavana dia ny fifampitokisana sy ny fifampianoana ary ny fifanajana marin' izany sy hita ihany manoratra mampatezana azy otsy izy dia ny fifampitokisana ny fifampianoana ary fifanajana dia izay e fanampiny ny hitako hoe tsy mampatezana azy indray dia ny fifankatiavana dia mitia ara-materialy sy ny eny ny tsy fifankatiavana ny mitiara materialy sy ny bika ivelany fotsiny raha ohatra hoe sianao tambiny izy par intere tsy maharitra zany io hoe nohony izao ka sanatri ary misy fiovana tampoka bokosy be nge izy iny sanatri ary nisy taotsika hoe sanatri zany nisy lozanazanazy na hoe sendra tafotoana izy dia nynjera dia somary nisy kikikely eo amin'ny tarehany eo tena ny ovandray le bokosy teny dia tsy tiako sony aza tao an'izay meo fitiavana foana izy asasiana tambina raha mbola saosy zao no ny paoziny sy ny momba anazy dia tiako izy tsy mety raha tao an'izay fa asivo zavatra hoe tsisy takalony tsisy eritreritra hafa zany tsisy saina ratsy mihitsy e dia maharitra io milamy io milay ny fitiavana tsy asiana resaka raha materialy ho tsy ny fiainantsika ho tanao azita raha mbola asiana aka le zavatra ohatra zao iny nesany tiavako anazy le anina inona le anina ka izy manana zavatra ohatra zao zao lavidy ny fianakaviany ohatra zao zao avy de maninona de maninona vakina ny afatra manaraky miarabanisa olo avy any talatanampano tafiraka amintsika any koa amin'izao alina zao akoho taksa zao vao tonga aty amin'ny tanàna indray taksa sa olo avy aty talatanampano iray dia talatanampano ihany anay aby izay ninoninona taonao dia rehefa tsy anjary zao hoe fitiavana io dia rava ihany ho anazy manokana ty izy dia leo tenina hoe leo hoe mangatakirany ze sexe lui akosy bolamena misaotra rehefa tsy anjary dia tsy anjary ninina tao mezaka aloha manao ny tsara manodidina anazy ianao dia izy ihany koa ohatr'izay aminao dia maharitra io mila manao nininina mihitsy aloha mezaka aloha mezaka mihitsy aloha mame fitiavana anazy mame tambitamby fifampitokisana fifanajana sy ny sisa de saripiary be loatra atasion atasion ihany koa tokony resantsika teo ny asarotam-piary mba lanjalanjaina iny moa zany efa voafeny le hoe mifampatoky lanjalanjaina ihany le mila vaniny e le mila vaniny tsy mampety iny

Eritrerety foana nge, eritrerety foana nge hoe ti azy ianao, tena ti anazy a, tsisy tambiny, tsisy hoe fitaka sy ny sisa, de izy ihany koa ohatr'izay aminao tena hoe milay milamy. Ary zao ny mpifankatia tafiaraka aminay amin'izao ala zao, raha riala mafinahitra. Asivo nofinofo tsara, tanjona tsara ny fiarahany, fa tsy tiako iny hatramin'ny faran'ny volana. Misy olona de afahafa zay raha teresaka fitiavana, tena izy ro tiako e, ny akeko ny fitiavana satria noho izao, satria izao ny antony zao tao an'izany raha izy ty e. Asivo tanjona mba tsara, mba maharitra ny fitiavana ka izy ny tiako herinandro fotsiny e, tsy mety tsisy an'izany, aiza koa de izy hoe fitiavana herinandro. Sady misakisaky kely tsika hoana ve zany ty sms anakiray ty a, kokoa Sofia ny avy aty Mandry any a, mangatakelany lola le hoe tiako loatra iny a, ny fitiavana ny avy aty Mandry any ny mpifankatia de mila mifampiaino a, fa mahatsapa mijaly raha toaka mamaly a ilay olo tianao, tsy azoko mila mifampiaino tsy izy fa mahatsapa mijaly raha toaka mamaly a ilay olo tianao, mila mifampiaino. Ye tsy hitako resana an'izy koa raha zay aty le hoe mamaly raha ohatra sa manao tsy mety aminy de mamaly aminao izy a, de mahatsapa amin'izany ianao, zay ngamba ny fahazaoko anazy. Ye mifampatoky a, tsy mifamitaka sy ny sisa, de milamina foana.

38 ame fara 38 efa teo izy amin'ny verina kely fanampiny a merci taxa Felistina any ve ty amin'ny commune Isaka izay ve le KMN nataonao KMN hafa moko izy kay moa ve tena hoe commune azoko amin'izay rehefa CMN asasiana fanafoezateny fa ndraindray koa izay very asasiana fanafoezateny fa ndraindray koa izay very raha zao tao a dia mba asiana irany mampio irany mikanto le hoe ianao rery a dia totro ampiainy 103 FM 103 FM 103 ZM tsy 103 FM adio Sofia sy fetalavitra Sofia ihany ko fa tany ho antafiaraka aminay manaraka fetalavitra ao mijery film ao tsara be any koa le olona tsahatsika ao.

0: Maromaro ny hafatra ato zareo afakiko tena karaha ity ndao afisa ndray mosikinareo mbola tsy nandeha tao anatin'ny hafatra efa voavaky tao amin'ny tamin'ny faritra 51 solitaire sany nahareny sipako de lasa tsy mety da sy fakiko milamindama kely ato ro sy fitarainako aminareo asa fakina tsara kay salama taky sany nahareny sipako tiko de lasa tsy mety ho vadiko de tena tsy hitako hoe ahoany de mamangatakirany marioly hoe anjara mpitiavako iny de ok de sifatiny zany tena tsy mety ho lasa vadiny tsy haiko na lehilahy no manolotra na vehivavy fa de tsy niteny anarany tsy niteny hoe lana vavy ny sipa tena tianao tsy mety ho lasa vadinao fa inona ny atony 103 FM
1: Hafa, hafa,
0: hafa, hafa.

0: Efa andresantsika teo angamba mety anto mahatonga an'le hoe tsy mety lasa vatana hoe satria inona ny antony, mila mifampijejeje tsara mihitsy anao voalohany iny zay vao miaraka aminy, na izy a na ianao mila manao an'izay, so de zavatra hafa fotsiny andrasany aminao, iarahany aminao, tiako herinandro, tiako tapa-bolana, tiako ray volana, tiako telofolana. Tsisy an'izany, tsy tokony atao an'izany le fitiavana. Raha manao an'izany le olona de tena hoe tsy mety, tsy mety lasa fatinao satria nefa ianao matena hoe tianazy a tsisy tambiny a, so de tafiditra ao anatin'le resaka materialy sy ny sisy izy a, hoe noho izao atretsy atrety ihany de lasa tsy mifanaraka aminao, ianao mety tezitra aminy, izy ihany koa mety tsy mety aminy ianao noho nyle anao metritretra hoe araka aminy a mandrakzay ianao, fa ny anazy mety hoe telo volana ihany tsy haiko. Efa tokony tsy atao an'izany le fitiavana. Ahoana nefa ny afantarana ny olo anankiray hoe tena hoe tianao izy, manana nofinofy ohatra ny nofinao, satria ianao samy mba te ho lasa fatinao mihitsy izy zay ndiavanao anazy, nefa izy tsy ohatra zany. Mila jerena tsara mihitsy olo anankiray zay vao tena hoe ametrana ny fitiavana zany a, fantary ny mombamomba anazy sy ny tena toetrany. Mety mifankatihainareo aloha fa mbola tsy tena mety tsara ihany koa indraindray a, mbola tsy jerena ny toetrany e, tsy teo kely any.
1: Ahoana ny testena anazy koa raha tsiny izy ty ohatra sasary magnalangala sofahapany hoe ahoana resy ty, mba tena izany ve ty sao de tsy mety ho lasa vady ndray.
0: Mirary soanao a, mba ho lasa vady amin'izay ny manaraka, na le taloha mihitsy ny hoe andao fa mety amin'izay aho.

0: Production.
1: Run it, Sophia Radio.

0: sem masu.
1: Dawaj trójka.
2: Sans 3 FM.

Davant Recall. Radio Sofia.

Ento karaha ny tokony izy dia tokony efa marina antsika, mbola misy afatra vitsivitsy nefa reto mbola tsy voavaky, mbola maro be mihitsy moa zany fa vakiako reto vitsivitsy reto a. Dia ny sisa hoalahatreo fona ao anita fiaraka aminay amin'izao andra zao, dia hoalahatreo ny mozika anareo miaraba ny 38 amin'ny fara 94 mamerina ny fiarabana efa teo izy ka ihy azafady indrindra taksa mampio irany tsota aloha hoe tsy tazana iny a, mialy a le teo ihany dao fa oroseo a tsy tsinny aroso le mozika sao nareo ihany koa ry mba manampy anahy mandahatra mozika amin'ity alina ity satria mbola andahatra maromaro iaho a. 38 amin'ny fara 10 mozika fanampiny a le kayamba mety le iny a, de bony ianao bony. Trente-huit amin'ny fara 51 ihany koa, merci tamin'ilay torohevitra teo hoe banja avy ety masobe le raha nohatra farany teo iny ay mo de mahitary mahita amin'le mba lasa fady amin'izay a, misy zavatra takina any aminao mety mahatonga an'le izy a na apetraka aminy ihany koa sina fitsipika kely de lasa vadinao amin'izay izy fa tary tsara hoe ihina ny andrasiny aminao ka ihy de ataovy afa-po izy hoe tena tianazy ianao ary manana tanjona aminy a, de zay vao milamo io zay vao tena hoe miditra any amin'nylalindalina kokoa amin'izay a, mba fantany ny hevitranao sao de tsy fantany maty sao de etsiretiny ianao hoe tsy tera araka aminy de ohatrany tsy niasa saina an'izany koa izy. Ampafantaro anazy izy tya tena hoe zaozao no ataotsika hoe sisikary izy tya tsy asiana fetrany aony ny atao rahapahatra ny fitiavana zay no hevitra ny fampisarana tamin'ny alalaty tao anatiny tatao anatin'ny fandarana 100% love a, engany mbana fitiavana 100% amin'izay tsika mety hoe tsy de tena hoe fientanteraka sinsisiny apitsika tsy kelikely de ataotsika tsapanyireny olo tiatsika reny ho an'le olotianao ao de milama fitiavana izy zay ny azana roso tatao anatin'ny fandarana oampiarintsika ny lesina varieté tandroany de iainatsika de mirary soa raha riala mafinaritra tompoko taksa niaraka taminao raha pitso ndray bay bonne nuit.

0: Radio Sofia.
1: Thank you.

tseky na za misy lesy antozagna raha mpitiavagna na hoe za misy le voahozagna vo hivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lahy agnaty minitra raha.